גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. בישראל דריכות וכוננות מלאה של מערכות ההגנה האווירית לקראת אפשרות של קריסת הפסקת האש עם איראן. זאת לאחר שאיראן שיגרה אתמול טילים אל איחוד האמירויות. רשת CNN דיווחה אמש מפי גורם המעורה בפרטים שמערכת הגנה אווירית ישראלית שנפרסה באיחוד האמירויות הייתה מעורבת בעירות הטילים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל בתוכניות המבצעיות לשבור את המצור הימי של איראן במצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר כי הסכסוך מול איראן מתנהל היטב.
4: They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing, they have no leaders actually. Can't let them have a nuclear weapon.
3: אין להם צי, אין חיל אוויר או ציוד נגד מטוסים, אין להם מקם, אין להם כלום, אין להם מנהיגים למעשה. אי אפשר לתת להם נשק גרעיני, אחרת יהיו לכם בעיות שאף אחד לא היה מאמין, וזה מתקדם טוב מאוד, אמר הנשיא האמריקני באירוע בבית הלבן. לדבריו, מחירי הדלק ירדו באופן חד ברגע שתיגמר המלחמה. אמש אמר מפקד פיקוד המרכז של הצבא האמריקני, האדמירל ברד קופר, כי צי הסירות המהירות האיראני כמעט חוסל.
5: You typically see between 20 and 40 small boats in a pack coming out. Today we saw 6 and eliminated them quickly. I think this is an example of the degradation of their capability. It doesn't mean it's all gone, but it's highly degraded.
3: בדרך כלל רואים בין 20 ל-40 סירות קטנות הפועלות בקבוצה. היום ראינו 6 וחיסלנו אותן במהירות. אני חושב שזו דוגמה לשחיקת היכולות שלהם. זה לא אומר שהכל נעלם, אבל היכולות נשחקו מאוד, אמר האדמירל קופר בריאיון לרשת פוקס. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. השופטים במשפטו של ראש הממשלה נתניהו דחו את בקשתו לבטל את עדותו היום, אך הסכימו לקצרה. הדיון יתחיל ב-13:30 והסתיים ב-17:00. בבקשה שהגיש אמש נתניהו לשופטים, נכתב שראש הממשלה נדרש להשתתף בשורה של פגישות מדיניות וביטחוניות דחופות בירושלים, ואי אפשר לדחותן. חיזבאללה שיגר הלילה בשני אירועים כמה פיצצות מרגמה אל המרחב שכוחות צהל פועלים בו בדרום לבנון. דובר צהל מוסר שאין נפגעים לכוחותינו.
6: כאן תחזית.
7: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
8: זה קל. נטע ברזילי.
9: דוס פואר.
10: זהו זה, סוכרת עונה ומארחת את נטע ברזילי. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות?
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית היום יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, ירד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ממחר עד יום שישי התחממות בהדרגה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 16 מעלות, בתל אביב יפו ובבאר שבע 20, בחיפה 19, בצפת 15, בבית שאן ובאילת 24 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות.
15: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
16: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
15: בשר קונים במיטמן.
17: עכשיו,
6: יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

Hello, my friends. I'm coming to you. Yes, my friend.

Ooh.

את מה אמרנו? אני זוכר כמעט הכל מהרגע שנפרדנו, אני לא מפסיק לשאול אם פספסתי בגדול, אולי באמת נועדנו, איך פספסתי את הכל, אני לא ראיתי אז אותנו, עכשיו אני לא יכול לבכות להתחרט, אני חשבתי שנתתי את כל מה שיש לתת, ואם לומר את האמת כשבן אדם נשאר לבד ברגע של ייאוש חולם על כל מה ש...

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. בישראל דריכות וכוננות מלאה של מערכות ההגנה האווירית לקראת אפשרות של קריסת הפסקת האש עם איראן. זאת לאחר שאיראן שיגרה אתמול טילים אל איחוד האמירויות. הנשיא טראמפ אומר כי הסכסוך מול איראן מתנהל היטב.
4: They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing, they have no leaders actually. Can't let them have a nuclear weapon or you're going to have, you'd have problems like nobody would believe, and it's going very well.
3: אין להם צי, חיל אוויר או ציוד נגד מטוסים. אין להם מקם, אין להם כלום, אין להם מנהיגים למעשה. אי אפשר לתת להם נשק גרעיני, אחרת יהיו לכם בעיות שאף אחד לא היה מאמין. וזה מתקדם טוב מאוד, אמר הנשיא האמריקני באירוע בבית הלבן. לדבריו, מחירי הדלק ירדו באופן חד ברגע שתיגמר המלחמה. על מחירי האנרגיה המאמירים בשל המלחמה, אמר טראמפ שהמצב אינו גרוע כפי שחזו וכי המחירים ירדו בקרוב.
4: Everybody was wrong. They thought that energy would be at $300 a barrel and it's
3: כולם טעו, הם חשבו שמחיר חבית יהיה $300 והוא עומד על $100 בערך. אני רואה את זה יורד באופן משמעותי כשזה ייגמר, אמר טראמפ. בכיר במשרד החוץ האיראני, עלי ספרי, מכחיש את דבריו של נשיא ארצות הברית טראמפ ששתי ספינות מלחמה אמריקניות הצליחו לעבור במצר הורמוז וטוען שדבריו אינם נכונים.
5: בנאء על מעלומתי, هذه التصريحات التي كانت يتحدث عنها الرئيس الامريكي بان
3: בראיון לערוץ אל-ג'זירה הוסיף ספרי שאיראן שיגרה אתמול שני טילים אל הספינות האמריקניות באזור המיצר וכי מדובר במסר אזהרה רציני לכוחות האמריקניים. ידיעה של כשבנו שמעון ג'אן. לפני זמן קצר דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית מהר כי שריפה פרצה בכמה כלי שיט מסחריים בנמל דייר שבדרום איראן. נמסר כי כוחות כיבוי פועלים בזירה וכי סיבת הדליקה אינה ברורה. הערכות המודיעין האמריקני מעלות כי איראן מסוגלת לפתח נשק גרעיני בתוך 9 חודשים עד שנה, בדומה להערכות בקיץ שעבר לפני המלחמה. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. 3 מקורות המעורים בנושא אמרו כי איראן עדיין מחזיקה בכמות גדולה של אורניום מועשר, שדי בה כדי לייצר חומר לפצצה אחת בתוך פרק הזמן הזה. כשבנו רם ברנדס מציין כי בעוד שישראל תקפה יעדים הקשורים למיזם הגרעין, הכוחות האמריקניים התמקדו בתקיפותיהם האחרונות במטרות צבאיות קונבנציונליות ובהנהגה האיראנית. מומחים מציינים כי הקושי להשיג את תוכנית הגרעין לאחור נובע גם ממיעוט מטרות אסטרטגיות שאפשר להשמיד בבטחה לאחר מבצע עם כלבי לפני כמעט שנה. יושב ראש כחול לבן, חבר הכנסת בני גנץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא דבק במטרתו לגרום להקמתה של ממשלת אחדות ומכחיש כי שקל לפרוש מן המרוץ לכנסת.
6: אני אמשיך, אני חושב שאני אתחזק, אני חושב שאנשים יבינו את הצורך בלהפסיק להביא לבית ולהתחיל לטפל בו, ואני מאמין שאני לא מזיק לעם ישראל, להפך, אני לא חושב שאני הבעיה של עם ישראל, אני חושב שאני הפתרון של עם ישראל, אז אני אמשיך.
3: בריאיון לעיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה, גנץ לא שלל ישיבה בממשלת אחדות תחת נתניהו ואמר כי הבוחר הוא שיחליט. הוא הדגיש כי אסור שיהיו בממשלה קיצונים שיושבים ליד ההגה, כלשונו.
7: כאן תחזית.
8: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
9: זה קל, נטע ברזילי.
10: זהו זה, סוכרת עונה ומארחת את נטע ברזילי. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות?
12: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: והתחזית היום יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה.
13: תוסי סמפו. Alors ça chantait devant, un peu moins derrière. Alors il y a des chansons qu'on connaît moins bien. Mais la prochaine... Vous la connaissez sûrement. D'ailleurs, si vous la connaissez pas, je m'en vais. Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux. C'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. הערכות המודיעין לאמריקנים מעלות כי איראן מסוגלת לפתח נשק גרעיני בתוך 9 חודשים עד שנה, בדומה להערכות בקיץ שעבר לפני המלחמה. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. שלושה מקורות המעורים בנושא אמרו כי איראן עדיין מחזיקה בכמות גדולה של אורניום מואשר שדי בה כדי לייצר חומר לפצצה אחת בתוך פרק הזמן הזה. כשבנו רם ברנדס מציין כי בעוד שישראל תקפה יעדים הקשורים למיזם הגרעין, הכוחות האמריקניים התמקדו בתקיפותיהם האחרונות במטרות צבאיות קונבנציונליות ובהנהגה האיראנית. מומחים מציינים כי הקושי להשיג את תוכנית הגרעין לאחור נובע גם ממיעוט מטרות אסטרטגיות שאפשר להשמיד בבטחה לאחר מבצע עם כלבי לפני כמעט שנה. תת-אלוף במילואים הפרופסור יעקב נגל, שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל, סבור שטראמפ עדיין לא החליט כיצד להמשיך בעימות עם איראן.
4: ההערכה שלי אומרת שאנחנו נחזור לאיזשהו עימות. האיראנים הם נמצאים כרגע במצב שבו הם החליטו כנראה, בדיוק כמו החיזבאללה בלבנון, שזה מלחמת חייהם והם לא יכולים לוותר. הם מעריכים שטראמפ או המערב או ישראל זה פשוט יתקנעו בסוף ויתנו להם לעשות את מה שהם רוצים. מאמרים לדעתי, מאמרים לא נכון.
3: בריאיון לתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' הוסיף נגל שהסטטוס קוו הכאוטי שאיראן נתונה בו היום נוכח המלחמה הכלכלית שטראמפ נוקט הוא הטוב ביותר לישראל. על רקע התגברות המתיחות הביטחונית העלתה אמש עיריית אשדוד את רמת הכוננות בעיר ונקטה צעדי הערכות מיידיים. ראש העירייה יחיאל לסרי הנחה לפתוח את המקלטים הציבוריים והושלמה המוכנות לפתיחת המרחבים המוגנים במוסדות החינוך. לסרי קרא לתושבים לשמור על ערנות ולהישמע להנחיות, אך הבהיר שבשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. נשיא לבנון, ג'וזף אאון, אומר כי התזמון אינו מתאים כעת לפגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בפגישה עם משלחת של מפלגת הכוחות הלבנוניים, הבהיר אאון כי תחילה יש להגיע להסכם ביטחוני ולהפסיק את ההתקפות הישראליות. הנשיא הלבנוני הוסיף כי אין חזרה מנתיב המסע ומתן, שמטרתו נסיגת ישראל מהשטחים הכבושים והחזרת השבויים כלשונו. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי עם זה ציין אאון שהלחץ האמריקני עליו גובר וכי אפשר שביקורו בארצות הברית לא יתקיים עקב סירובו להיפגש עם נתניהו. השר בצלאל סמוטריץ' אומר שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. את הדברים אמר לרדיו 103 FM, אולם לאחר מכן הוציא הודעת הבהרה ולפיה השיב לשאלה מהו המעשה הפוליטי החמור ביותר, ללכת לממשלה עם חמאס במודע או ישיבה בממשלה שבמשמרת שלה התרחש טבח שבו תקף חמאס את ישראל ורצח אלפי בני אדם. סמוטריץ' הדגיש שללכת ביודעין לממשלה עם חמאס היא המעשה החמור ביותר. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
5: כאן תחזית.
6: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
7: זה קל. נטע ברזילי.
8: זהו זה, סוקרת עונה ומערכת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
10: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית היום יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, ירד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ממחר עד יום שישי התחממות בהדרגה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 16 מעלות, בתל אביב...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: גרסה, הרגע סבדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני, מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים, מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר עונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כשהעסק, כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בהן הוא נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: מידעת שותחי לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
4: רדיו סער, the egalitarian radio.
5: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
6: שלום.
5: שלום וברכה, עם מי אני?
6: עם נופר.
5: היי נופר, מה שם אמא?
6: יפה דבורה.
5: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
6: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
5: כן.
6: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אבל אני צריכה הכוונה.
5: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
6: אוקיי.
5: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שתופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות. אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שימנו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני לה מקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש
0: כן,
1: מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, לפשוט בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטי, ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו אירן הטכנאי, אירן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר במקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב.
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב. לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן, אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי הקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. בריאיון לרדיו 103 FM ציין סמוטריץ' שהטבח הוא מחדל נורא והיום, אך הוא מחדל טקטי. לדבריו, מי שמחר את מדינת ישראל לאויביה ולתנועה האסלאמית במודע ובמזיד, עשה דבר חמור פי אלף. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בהודעת הבהרה שפרסם, טען סמוטריץ' שדבריו הוצאו מהקשרם. הוא הסביר כי השיב לשאלה מה המעשה הפוליטי החמור יותר, ללכת לממשלה עם חמאס במודע ובמזיד, או ישיבה בממשלה שבמשמרתה התרחש טבח נורא. ללכת ביודעין לממשלה עם חמאס תוך שקרים והונאה וגניבת קולות, זה המעשה החמור ביותר שידעה הפוליטיקה הישראלית. עם זה הדגיש סמוטריץ' כי הטבח שביצע חמאס הוא מהנוראים שידענו מאז השואה ואין שום דבר שמשתווה לו. ממועצת אוקטובר נמסר בתגובה שסמוטריץ' התגאה במשך שנים שחמאס הוא נכס. הבוקר סמוטריץ' עצמו הופך לנכס של מכחישי 7 באוקטובר בארץ ובעולם. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף, שהוביל לפני כחודש את משלחת המסע ומתן האיראנית לאסלאמבאד, מזהיר כי המשוואה החדשה במצר הורמוז נמצאת בתהליך ייצוב, וכי ארצות הברית ובעלות בריתה נמצאות בסכנה. ברשומה ברשת אקס האשים קליבאף את האמריקנים בהפרת הפסקת האש ובהטלת מצור המסכנים את ביטחון השייט ואת מעבר האנרגיה. קליבאף הוסיף כי המשך המצב הנוכחי בלתי נסבל בעבור ארצות הברית, בעוד שאיראן לטענתו טרם החלה לפעול. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. תת-אלוף במילואים הפרופסור יעקב נגל, שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל, סבור שטראמפ עדיין לא החליט כיצד להמשיך בעימות עם איראן.
4: ההערכה שלי אומרת שאנחנו נחזור לאיזשהו עימות. האיראנים הם נמצאים כרגע במצב שבו הם החליטו כנראה, בדיוק החיזבאללה בלבנון, שזה מלחמת חייהם והם לא יכולים לוותר. הם מעריכים שטראמפ או המערב או ישראל זה פשוט יקנעו בסוף ויתנו להם לעשות את מה שהם רוצים. הם מאמרים, לדעתי, הם מאמרים לא נכון.
3: בריאיון לתוכניתנו קלמן ליברמן, בכאן חדשות ברשת ב', הוסיף נגל שהסטטוס קוו הכאוטי שאיראן נתונה בו היום, נוכח המלחמה הכלכלית שטראמפ נוקט, הוא הטוב ביותר לישראל. נשיא לבנון ג'וזף אאון אומר כי התזמון אינו מתאים כעת לפגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בפגישה עם משלחת של מפלגת הכוחות הלבנוניים הבהיר אאון כי תחילה יש להגיע להסכם ביטחוני ולהפסיק את ההתקפות הישראליות. הנשיא הלבנוני הוסיף כי אין חזרה מנתיב המסע ומתן שמטרתו נסיגת ישראל מהשטחים הכבושים והחזרת השבויים כלשונו. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי עם זה ציין אאון שהלחץ האמריקני עליו גובר וכי אפשר שביקורו בארצות הברית לא יתקיים עקב סירובו להיפגש עם נתניהו. באירוע אלימות ברחוב הרב קוק בבאר שבע נפצע קשה גבר בן 38. מגן דוד אדום העניק לו טיפול ראשון והעבירו לבית החולים סורוקה בעיר. מן המשטרה נמסר שהרקע לאירוע פלילי. בצהל מעדכנים שכמה כלי טייס יחלפו הבוקר בטיסת

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי הקמת ממשלה עם מנסור עבאס היא המעשה החמור ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית, אף יותר מטבח 7 באוקטובר. בריאיון לרדיו 103 FM הוסיף סמוטריץ' כי בעוד הטבח היה מחדל טקטי, המחירה של מדינת ישראל לאויביה ולתנועה האסלאמית היא מעשה זדוני החמור פי אלף. בהודעת הבהרה שפרסם לאחר מכן, טען השר כי דבריו הוצאו מהקשרם, והסביר כי התייחס לשאלה מהו המעשה הפוליטי החמור יותר. סמוטריץ' הדגיש שהטבח שעשה חמאס הוא מהנוראים שידע העם היהודי מאז השואה, וכי אין דבר שמשתווה לו. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. חבר הכנסת מנסור עבאס אומר בתגובה לדברי סמוטריץ' כי אין לו כבוד ל-2100 הנרצחים ולמשפחותיהם. זו אמירה אומללה ולא מוסרית. גם ביום גרוע של ממשלת השינוי היא עדיפה באלף מונים על ממשלת אסון 7 באוקטובר של סמוטריץ'. חיי אדם אינם בעלי ערך בעיניו של סמוטריץ', בדיוק כמו בעיני קיצונים פנאטיים בכל מקום בעולם. בקרוב נשנה את זה, מדברי עבאס הביא כתבנו ערן זינגר. לישי מירן, אשתו של עמרי מירן שהוחזר מהשבי, מוחה על דבריו של השר סמוטריץ' ומבהירה כי אי אפשר להכיל אמירה כמו מחדל טקטי על האסון הכי גדול שקרה במדינת ישראל. בריאיון לקובנוביק בכאן חדשות ברשת ב' אמרה לישי כי בוויכוח שלנו על האמת ועל העובדות אנחנו נותנים נשק לאויבים שלנו.
4: כאילו, זה לא היה, אנחנו לא עשינו איזה משהו כזה נוראי. זה היה מחדל טקטי. אנחנו, באמירות האלה, המנהיגים של המדינה שלנו, ואני אומרת, מנהיגים וצורם לי, אז אני אוסיף את המרכאות, מקטינים כל פעם מחדש את מה שערה פה, את מה שקרה פה. אז אם אנחנו מקטינים את זה, אז למה שהאויבים שלנו לא יקטינו את זה?
3: חבר הכנסת איתן גינצבורג מכחול לבן נפגש בשעה זו עם יושב ראש המפלגה בני גנץ, כך נודע לכתבנו מיכאל שמש. כתבנו מציין שגינצבורג שקל בימים האחרונים לפרוש מהמפלגה, ואפשר שלפגישה יש קשר לשיקולים אלה. כתבנו מציין שבתחילת השבוע הודיע חבר הכנסת חילי טרופר לגנץ כי החליט לסיים את דרכו במפלגה. תופעת דמי החסות פרוטקשן בצפון. יריב בן עמי ממייסדי ארגון עד כאן למאבק בפרוטקשן בגליל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מתנדבים מכל הארץ מסייעים בניסיון למגר את התופעה, אך זה לא הפתרון משום שבהגנה אי אפשר לנצח מחבלים.
5: אנחנו חסרי עונים פה, אני חושב שאנחנו באפקרלנד, מדברים איתי במילים גבוהות על ברמה מדינית. אני יכול להגיד לך בתור בן מטולה, הטילים הרבה פחות מפחידים, כי כשאתה מתמודד מול הארגוני חיזבאללה או דברים כאלה, יש לך מדינה, יש לך צבא, יש לך חיל אוויר, יש לך מס רכוש, יש לך עובדים סוציאליים, יש לך מערכת שעובדת בשבילך, אתה יכול להגיד יותר טוב, פחות טוב, פה אין כלום, אתה באפס משילות.
3: בצהל מעדכנים שכמה כלי טייס יחלפו הבוקר בטיסת אימונים במרכז הארץ לקראת מטס ההצדעה בטקס החלפת מפקד חיל האוויר הערב. טיסות דומות אתמול בשמי ירושלים עוררו בעלה בציבור. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי נוסף על מטוסים השתתפו במטס שני מסוקים וכלי טייס מאויש מרחוק.
6: כאן תחזית. ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
7: זה קל, נטע ברזילי.
8: זהו זה, סוקרת עונה ומערכת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
9: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
10: יש היום ויכוח מאוד מאוד לוהט בין, נקרא לזה אולי שני מחנות, מצד אחד מחנה שטוען שהדבר הנכון לעשות הוא לישון בשינה משותפת עם הילדים במיטה, לעומת המחנה האחר אולי שטוען שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו מגיל מאוד צעיר לישון בנפרד.
11: רדיו סהר, הרדיו סהרדי.
12: דואט, הורים ילדים, מה שביניהם דואט.
13: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת את מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום אני מארחת את פרופסור ליאתי קוצקי, שהיא חברת סגל במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, פסיכולוגית קלינית מומחית ואחת המומחיות בארץ בנושא השינה. שלום ליאת.
14: שלום. כיף להיות פה.
13: אני מאוד מאוד שמחה שאת נמצאת פה. ואנחנו הולכות לדבר על אחד הנושאים שאולי הכי הרבה מדירים שינה מעיניהם של הורים רבים. שינה. שינה של תינוקות, שינה של ילדים, שינה של הורים, הדברים האלה באים ביחד. הורים רבים זוכרים את הימים לפני הילדים שלהם, איזה כיף שהיה אפשר להירדם מתי שרוצים, לקום מתי שרוצים, והכל השתנה כשנולד התינוק, לפעמים אפילו בהיריון. אז בואי נדבר על הנושא הכאוב הזה. בהרבה מאוד מקומות. מה קורה שם בשינה של התינוקות? למה זה כל כך קשה?
14: כן, שינה של תינוקות עוברת שינויים מאוד מאוד דרמטיים במהלך השנה הראשונה לחיים בעיקר. והשינויים האלה באים לידי ביטוי בכמה תחומים, וכולם מורגשים, או רובם מורגשים על ידי ההורים, ולכן זה כל כך דומיננטי בחוויה. אנחנו מדברים גם על האורך של השינה שהולך ומשתנה. פה דווקא אנחנו רואים שתינוקות מתחילים את החיים משינה מרובה, כן, הם ישנים בממוצע כשני שליש מהיממה, ואחר כך זה הולך ומתקצר בהדרגה, זה אולי פחות מפריע במרכאות, אבל מה שאנחנו גם רואים זה שהשינה שלהם מפוזרת מאוד על פני היממה, ילודים מתחילים את החיים משינה שמפוזרת על פני 6-7 אפיזודות של שינה וערות לסירוגין על פני היממה, ולכן החוויה של ההורים הרבה פעמים היא שהלילה הוא לבן או מקוטע, והדבר הזה הולך ומשתנה די מהר, כבר בגילי 3 חודשים רוב ההורים ירגישו שפרק השינה המשמעותי ביותר הוא בלילה, אבל עדיין יש אפיזודות של שינה ביום, והתחום שאולי באמת הוא הכי משמעותי כאן מבחינת החוויה של המשפחה ושל ההורים, זה שתינוקות קטנים יש להם הרבה מאוד יקיצות ליליות, היקיצות האלה הן טבעיות, הן קשורות לזה שמערכת השינה הערות עוד לא הבשילה, וקשורות לזה שהתינוק צריך לאכול במהלך הלילה, זקוק לויסות חיצוני, לטיפול הורי, ולכן בסך הכל אנחנו רואים תמונה של שינה שהיא מפוזרת על פני היממה, ומאוד מאוד מקוטעת בלילה. גם כאן יש שינויים מהירים, ולרוב סביב גיל 30 אנחנו רואים שרוב התינוקות כבר יכולים מה שנקרא לישון את הלילה ברציפות, במובן הזה שיש להם פרק שינה משמעותי בלילה, שבו חלקם כבר יכולים להתעורר לרגע ולחדש את השינה שלהם בכוחות עצמם. זאת בעצם היכולת המופלאה הזאת שאנחנו כל כך מחכים שתתפתח אצל התינוק, שגם אם הוא יתעורר, הוא כבר לא צריך לאכול, שהוא יתעורר רגע, יסתובב ימינה ושמאלה ויצליח לחדש את השינה לבד.
13: יאפשר לנו להמשיך לישון, שזה אחד הדברים היותר קשים. אבל אם אני מתייחסת למה שאת אומרת, את בעצם אומרת שאולי הדבר הכי טבעי זה שתינוק מתעורר הרבה בלילה ויש לו הרבה צרכים בלילה, כי הוא לא יודע עוד להתארגן לבד, ואז אם אני חושבת שהתינוק שלי יש לו איזשהו קושי, בעיה, אולי משהו לא בסדר, אבל הוא בן חודש או בן חודשיים, אז אולי בעצם הציפיות שלי לא מותאמות לשלב ההתפתחותי של התינוק.
14: כן, נכון מאוד. בחודשים הראשונים אנחנו ממש לא צריכים לצפות מהקטנטנים שלנו לישון לילות שלמים, גם אם השכנים שלנו מספרים שהתינוק שלהם ישן ברציפות מגיל 0. כן? יש לנו גם כן. תינוקות כאלה פה ושם, אבל רובם לא. כלומר, אצל רובם אנחנו ממש נראה שבחודשים הראשונים היקיצות האלה קיימות ולגמרי טבעיות. ולפני גיל 30 אנחנו לא צריכים לצפות מהקטנטנים שלנו לישון ברציפות.
13: ואת מדברת קצת על התינוקות המלאכים האלה שישנים לילה הרצוף, מההתחלה, ובאמת איזה כיף להורים שלהם שזה כך, אבל בהרבה מאוד בתים זה לא כך. הרבה מאוד בתים התינוקות מתעוררים הרבה פעמים, ומאירים את ההורים הרבה פעמים. וגם יש את הרגעים האלה, שרק הכנתי לי את הקפה בבוקר, ואני מתיישבת לשתות אותו, או חיממתי את ארוחת הצהריים, ודווקא אז התינוק מתעורר.
14: בדיוק, בטיימינג
13: הזה.
14: בטיימינג הזה, כן. ואת אומרת ככה על הקפה של הבוקר, אז זאת עוד תופעה שמאפיינת תינוקות גם בשלבים יותר מאוחרים. הם אוהבים להתחיל את הבוקר שלהם מוקדם. כשאנחנו מעדיפים בין 5-6 עוד לישון ולהסתובב מצד לצד או להתנמנם במיטה, מבחינתם, אצל הרבה מהם, הם רוצים כבר להתחיל את הבוקר. כן.
13: כן, אז בעצם השעון הביולוגי שלהם לא מאוד מסונכרן עם השעון הביולוגי שלנו. כי בעצם אין לנו בעיה שהם יתעוררו הרבה פעמים כשאנחנו ערים. הבעיה היא שהם יתעוררים כשאנחנו ישנים. אז מה קורה בעצם בשעון הביולוגי שלהם? למה הם לא מאורגנים כמו הילדים היותר גדולים שלנו בבית?
14: כן, לשעון הביולוגי לוקח זמן להבשיל. זאת מערכת מוחית מתוחכמת, שכמו הרבה מאוד מערכות מוחיות אחרות, לוקח לה זמן עד שהיא מתפתחת, ויש הרבה מאוד גורמים שלוקחים שם תפקיד. אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל אחד השחקנים המרכזיים שהרבה מאוד מכירים אותו בסיפור הזה, זה הורמון המלטונין.
13: הורמון החושך.
14: הורמון החושך, אפשר לקרוא לו נכון, הוא מתחיל להיות מופרש בחושך, לכן הוא נקרא ככה ומדוכה על ידי אור היום, ואצל תינוקות קטנטנים, ההפרשה שלו עוד לא קיימת, עוד אין להם, או שיש להם מעט ממנו, ולוקח זמן עד שלמעשה הורמון המלטונין מתחיל להיות מופרש בכמויות משמעותיות, ולוקח לו זמן עד שהוא נכנס לסנכרון, אותו סנכרון שהזכרת אותו, סנכרון שדומה לדפוס הבוגר, כלומר לוקח זמן עד שהוא מתחיל להיות באמת מופרש בצורה מוסדרת בשעות הערב, ומתחיל להיות מדוכה בצורה מסודרת בשעות הבוקר, וגם אנחנו רואים איזושהי הקדמה של השעון אצל הקטנטנים, שמתעייפים יותר מוקדם, ורוצים להתחיל הרבה פעמים את היום שלהם יותר מוקדם.
13: זה מתחבר לי לכל הרעיון שתינוק נולד בעצם כשהוא מאוד תלוי בסביבה שלו, והוא זקוק לסביבה שתארגן אותו, שתבסט אותו. ובעצם הוא יוצא מהרחם החשוך לסביבה המלאת האור, ומדי פעם יש בחושך, והוא צריך ללמוד איך להתארגן בתוכה. ואחד הדברים שאנחנו יודעים זה שלהורים יש תפקיד חשוב בלסייע. זה לא אומר שהם אחראים בלעדיים. לפעמים אני אומר,

0: עברות בהמשך ללמוד, מתי מתעוררים, מתי ישנים, והסביבה ההורית, האינטראקציה שלנו עם התינוק, יכולה מאוד לעזור פה.
1: נכון, אני מאוד מסכימה לסביבה, להורים, בעיקר יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי כאן, אז אנחנו רואים, לפעמים זה קצת מבלבל, זה ברור לנו בהרבה מאוד תחומים אחרים של החיים, שלהורים יש תפקיד מאוד מרכזי, ולפעמים כשאנחנו חושבים על השינה, נדמה לנו שמדובר בהתנהגות כל כך בסיסית, כל כך פיזיולוגית, כל כך ביולוגית, שמה כבר יש לנו שם לעשות ולהשפיע, והאמת היא שיש לנו הרבה. זה נכון שבבסיסה היא מבוסתת על ידי מערכות מוחיות, ולמוח ולפיזיולוגיה יש תפקיד מאוד מרכזי, אבל כמו שאמרת, להורים יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, קצת פחות אולי בחודשים הראשונים ששם על הפיזיולוגיה יש תפקיד מאוד דומיננטי, וככל שהתינוק הולך וגדל, שם על הסביבה יש תפקיד יותר ויותר חשוב, אבל גם בחודשים הראשונים, בדיוק סביב דברים כמו שהזכרת כרגע, הפחתה של רמת הפעילות לקראת שעות הערב, החשכה של החדר כשרוצים ללכת לישון, שקט, לא צריך לעבור לשקט מוחלט בבית, כן? לא צריך אף פעם ללכת לאיזושהי קיצוניות, אבל הרגעה של האווירה, העברת איזשהו מסר עקבי וברור שעכשיו מפחיתים פעילות ושהלילה תכף מגיע, כל אלה הם דברים שבהחלט יכולים לעזור לתינוק להתארגן לקראת שינה, כולל זה שההורה פה ושם אולי גם מנסה להניח את התינוק שלו בהריסה, כשהוא מרגיש שהתינוק שלו עייף אבל עדיין ער, ועל ידי כך הוא יכול לעזור לו באופן ראשוני ליצור איזשהו קשר, אסוציאציה בין ההריסה שלו לבין הירדמות בהריסה, כן? בצורה נעימה ורגועה. אלה הם דברים שאני חושבת לפעמים הורים אולי קצת חוששים לעשות. חלק מההורים אולי נדמה שאם הם יניחו את התינוק לבד בעריסה, אז זה לא יהיה לו טוב, הוא יבכה מיד, ואנחנו הרבה פעמים רואים שממש לא. יש הרבה מאוד תינוקות שנעים להם שם קצת להירגע, לשכב, להסתכל, להביט, ולפעמים הם גם ירדמו להם כי הם עייפים.
0: זה יכול להיות דווקא נוח, אבל זה מעניין כי בנושאים אחרים הורים לא כל כך חוששים ללמד את הילדים או לכוון אותם למה וצופה מהם. למשל, כשהם מתחילים גמילה, אז מביאים את הסיר ואומרים לפעוט, בוא תישב, גם אם אתה לא עושה כלום, בוא תישב, לפני המקלחת למשל. מתחילים להראות לו את הדרך, לשם אנחנו הולכים. ופה באמת, כמו שאת אומרת, יש איזשהו חשש שאם אני אשים על המיטה הוא יתחיל מיד לצרוח, לבכות. אולי אני נוטשת אותו אם אני שמה אותו על המיטה. אני חושבת שזה החושך והלילה והשינה, אולי גם מעוררת אותנו, ההורים, עם כל מיני חששות ופחדים שלנו.
1: כן, אני חושבת שלפעמים זה בהחלט הסיפור, שהזמן הזה שבו הולכים לישון מתקשר לנו עם פרידה, הלילה זה בעצם זמן של פרידה, עד שאנחנו נפגשים שוב בבוקר, אלא אם כן, נפגשים במהלך הלילה עצמו, כשהתינוק מתעורר, אבל כן, אני חושבת שהוא מתקשר עם פרידה, אולי אצל אנשים מסוימים, הורים מסוימים, איזושהי חוויה אולי של בדידות, אולי יש אנשים שבאמת מתעוררים אצלם איזשהם זיכרונות יותר קשים, סביב נטישה, להיות לבד, אבל שוב, זאת לא חייבת להיות חוויה לא נעימה. מותר להשתמש במונחים של ויניקוט על ה-capacity to be alone, כן, היכולת בעצם המופלאה הזאת להיות לבד ולהרגיש נינוח שם, זאת חוויה שאפשר לעזור, אפשר לעזור לתינוק לפתח אותה כשהוא נמצא בהריסה והוא מרגיש בטוח ושלב, הוא יודע שיש בבית אמא ואבא שאוהבים אותו, הוא בהחלט יכול להרגיש שם נינוח, אהוב.
0: זה מאוד מאוד חשוב, כי החוויה שלי כהורה שהילד נמצא במיטה לידי, בחדר לידי, והוא בטוח והוא רגוע, עוברת גם אליו. אז התחלת הדרך של הנפרדות, שנפרדות איננה אומרת נטישה, או איננה אומרת שזהו, אני מפסיקה לעזור לילד שלי, או הוא לא תלוי בי. זה אומר שבאמת יש את היכולת הזאת להיות לבד, שהיא יכולת כל כך נדרשת להתפתחות הבריאה של תינוקות ובהמשך ילדים. ויש פה הזדמנות לתרגל את זה בסביבה נעימה ונינוחה. ואני חושבת שכאשר הורים חשים שזה יותר מדי קשה להם, אז נדרשת פה השאלה למה. אחד הדברים שאנחנו ככה הרבה מדברים בפודקאסט הזה, זה היכולת להסתכל פנימה גם לעולם הפנימי שלי, ולהבין למה כל כך קשה לי להיפרד מהתינוק שלי. אולי זה מזכיר לי באמת, כמו שאמרת, איזשהם חוויות מעבר. אנחנו יודעים שהורים למשל שמגיעים, או יש הורים שמגיעים מהסביבה הקיבוצית, מהלינה המשותפת, שמספרים באמת חוויית נטישה, שבכיתי בלילה ואף אחד לא הגיע. הם זוכרים את זה לפעמים, לפעמים הם לא זוכרים, אבל הגוף זוכר. וכדי שהתינוק באמת יוכל להתפתח ולגדול והיחסים יהיו באמת תקינים ומאפשרים

0: מצמיחה בריאה, אז צריך לפעמים להיות במגע עם המקומות האלה.
1: כן, את מזכירה את הקיבוצניקים, פרסמנו בזמנו מאמר, זה היה ב-2010, הסתכלנו על הקבוצה הזאת של הורים שחוו לינה משותפת בקיבוצים, והסתכלנו על התפיסות שלהם ביחס לשינה של התינוקות שלהם, ועל ההתנהגות שלהם סביב הלילה. באמת ראינו שההורים האלה, שכנראה כל הנושא הזה אצלהם בממוצע, כן, היה יותר רגיש והזכיר לזיכרונות מהעבר, ההורים האלה באמת פירשו את היקיצות של התינוק יותר כסימן למצוקה.
0: כן.
1: ונטו יותר לשינה משותפת אמיתית, לא כמו שהם חוו בקיבוצים, שהיא נקראת שינה משותפת, אבל היא נפרדת מההורים, אבל הם נטו יותר לישון ביחד עם התינוקות שלהם במיטה, ואנחנו הבנו את זה כאיזשהו ניסיון אולי לפצות באמת על חוויות העבר שלהם, שלא תמיד היו חיוביות בהקשר הזה.
0: כן. כן. אז אולי באמת הסוגיה כל כך קשה, איך נכון להרדים ילדים, ומה מותר ומה אסור, נושא שבאמת מעורר הרבה אמירות מאוד, לפעמים חד משמעיות, מפחידות. אחד הדברים שאני חושבת שאנחנו כפסיכולוגיות שמבינות בילדים, מאוד מאוד מסתייגות מהם. כי האמירה העיקרית שלנו זה שאין אמת אחת, ואין מידה אחת שמתאימה לכל. צריך מאוד לחשוב מה מתאים להורה. הורה שמרגיש נטישה, אנחנו לא נגיד לו, תעזוב את הילד שלך עכשיו. כמובן שלא. ומצד שני, הורה שהילד מתעורר כל כך הרבה פעמים בלילה, והוא לא יכול כבר לשאת את הנוכחות של הילד, והוא מתחיל להיות באמת חסר סבלנות, הוא לא מתפקד במשך היום. צריך לעזור לו, ולחשוב איך לאפשר בעצם את השינה הרציפה של ההורה. זאת אומרת, איך לעזור לילד שלו להתמודד עם השינה טוב יותר.
1: כן. כן, בדיוק, כן. למשפחות שונות יש צורכי שינה שונים, ובאמת אנחנו רואים שיש היום ויכוח מאוד מאוד לוהט בין, נקרא לזה, אולי שני מחנות, מצד אחד מחנה שטוען שהדבר הנכון לעשות הוא לישון בשינה משותפת עם הילדים במיטה, לעומת המחנה האחר, אולי טוען שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו מגיל מאוד צעיר לישון בנפרד, וכמו שאת אומרת, אין דרך אחת נכונה לישון ואין אמת אחת נכונה, זה נכון שאם אנחנו נסתכל על רוב תרבויות העולם סביבנו, ברוב תרבויות העולם, אמהות ישנות עם התינוקות שלהם, אבל, והתרבות המערבית מהבחינה הזאת אולי המציאה את השינה בנפרד, אבל התרבות המערבית המציאה עוד הרבה מאוד דברים אחרים, נכון? ובאופן כללי מעודדת לעצמאות בהרבה מאוד תחומי חיים אחרים, וזה לא הופך את זה ליותר נכון או פחות נכון, אלא רק דרכים שונות לחיות, וככה גם לגבי השינה, ונכון, אני חושבת שבסופו של דבר השאלה היא, לשנות, להתערב, לטפל או לא, תלויה בחוויה מאוד אינדיבידואלית ואישית של המשפחה שאיתה אנחנו מדברים.
0: כן, אז באמת, אולי אחת ההמלצות שלנו היא לא יותר מדי להקשיב למה שאומרים אחרים מסביב, אלא להקשיב יותר פנימה. מה נכון לי? מה נכון לבן או בת הזוג שלי? לעשות איזשהו שיח פנימי בתוך הבית? כי באמת, באמת, אין הוכחות מחקריות חד משמעיות ומחקריות, ברורות בכיוון כזה או אחר, והסיבה היא שבתרבויות שונות ובהרכבים משפחתיים שונים, לפעמים הדברים השונים יכולים להתאים. אנחנו יודעים, נכון, יש מחקרים שאומרים שתינוק שיודע להירדם לבד, אז אחר כך כשהוא מתעורר בלילה, כי יש עקיצות טבעיות, כמו שאמרת בהתחלה, באופן טבעי, באופן אבולוציוני אפילו יש עקיצות טבעיות, אז אם הוא למד להירדם לבד, אז כשהוא יתעורר בלילה, אז הוא גם אולי יירדם לבד ולא יזדקק להורים שירדימו אותו. וזה קו בדרך כלל רצוי מאוד אצל הורים עובדים ואצל בכלל אנשים שצריכים לשמור על השינה שלהם כדי לתפקד, כי גם המבוגרים צריכים שינה כדי לתפקד.
1: נכון, מה שאנחנו רואים גם במחקרים שלנו בשנים האחרונות, רואים באמת שיש הרבה מאוד אימהות שכשהן לא ישנות באופן כרוני, או השינה שלהם היא מאוד מאוד מקוטעת למשך הרבה מאוד זמן, אז מאוד מאוד קשה לשאת את זה לאורך זמן, ואנחנו רואים שזה יכול לחלחל גם להורות. למשל, בהיבט הזה של רמת הסבלנות שיש לי לתינוק, רצון שלי להיות עם התינוק, הכעס שאני חווה כלפי התינוק. אז שוב, זאת לא אמירה שהיא אמירה גורפת נכונה לכל אמא ואמא, כמובן שלא, אבל אני חושבת, וכמו שאת אמרת, אני מאוד מאוד מסכימה, שאנחנו חייבים להבין שיש הרבה מאוד הורים שלא יכולים לאורך זמן לתפקד בתנאים של פגיעה חמורה בשינה שלהם. לא בכדי הפכו את החסך שינה לאחת משיטות העינוי הכי נפוצות, כן? אף אחד מאיתנו לא בנוי לא לישון לאורך זמן. יש הבדלים גדולים בין אנשים, ועד כמה הם מושפעים מחסך שינה ומקיטוע שינה. יש אנשים שמושפעים יותר, יש אנשים שמושפעים פחות, שוב, כמו כל תחום התנהגותי אחר, אז גם כאן אנחנו נראה הבדלים, אבל בסך הכל זה די מובן מבחינתנו, שאם יש לנו הורה שלאורך זמן ישן גרוע, מתעורר הרבה מאוד פעמים בלילה, יהיה לו קשה לתפקד לאורך זמן, ושאם הוא חווה מצוקה סביב הדבר הזה, אז שחשוב לעזור לו, לא רק למען עצמו, כמו שלפעמים מושמעות טענות, שהורה כזה הוא אגוצנט, או חושב רק על עצמו, לא, אלא בדיוק כמו שאמרת קודם, כי זה חשוב גם עבורו, עבור התפקוד שלו, אבל גם עבור הקשר שלו, שלה, עם התינוק.
0: כן, כי ילדים צומחים מתוך יחסים, ואנחנו רוצים לשמור את היחסים כמה שיותר בריאים, וזה נכון, מה שאמרת שבעצם החוויה של היקיצות, של הילד שמאיר אותי, יכולה להשתנות בין אנשים. אני יכולה לומר שהיו תקופות בהורות שלי, כשהילדים היו קטנים, אמרתי, מעניין לשים איזושהי מצלמת וידאו בבית, ולראות מי הולך מאיזה מיטה לאיזה מיטה, וכמה פעמים אני מתעוררת והולכת לתינוקות וחוזרת. בסך הכל אמרתי, בסדר, זה השלב הזה, קיבלתי את זה. כשזה הפך להיות משהו שהוא יותר מדי כואב וקשה, אז המצוקה עולה, אז צריך את ההתערבות. ויש אנשים שהמצוקה עולה כבר בחודשים הראשונים מוקדם, ויש כאלה שבגיל 3 עדיין יגידו, אין שום בעיה, אני מצליחה למצוא את הרגעים שאני נחה בהם, ולכן נורא חשובה החוויה של ההורה.
1: נכון, החוויה האישית כאן היא מאוד מאוד חשובה. כמו שאת אומרת, יכולים להיות מקרים שבהם אנחנו נרגיש שזה סביר וזה בסדר, ואנחנו יכולים לחיות עם זה בחודשים הראשונים, והחוויה הופכת להיות יותר ויותר קשה ככל שעובר הזמן, בגלל שעובר הזמן וזה נעשה כרוני ומסובך יותר, או בגלל שהציפיות שלנו גם משתנות ביחס למה שאנחנו מצפים מהתינוק שהוא גדל, או משום שחזרנו לעבודה וכבר נעשה יותר מסובך לתפקד. יכולות להיות כל מיני סיבות שבעתיין לאנשים שונים, בשלבים שונים, יהיה יותר קשה לתפקד בתנאים כאלה של חסך שינה או של קיטוע שינה.
0: ואז צריך באמת לראות איך עוזרים. שאת, אחד הנושאים שאני אוהבת זה לחבר את השינה והביטויים של הקשיים של השינה של ילדים להתפתחות שלהם, לשלבים ההתפתחותיים שלהם. למשל, ההבדל בשינה בשנה הראשונה, מה זה בעיות שינה או קשיים בשינה בשנה הראשונה, ומה זה קשיים בשינה בשנה השנייה. אז בואי קצת נדבר על היקיצות המרובות לעומת הקושי ללכת לישון בשנה השנייה.
1: כן, אנחנו רואים שיש הרבה פעמים איזשהו שיפט, איזה שינוי התפתחותי מבחינת הדגש של הקושי. אם נסתכל על ההגדרות היבשות של מה שנקרא אינסומניה, כן, בספרות המקצועית, אז האינסומניה תתייחס או לקושי להירדם בתחילת הלילה, או ליקיצות המרובות, או לקימה בשעות הבוקר המוקדמות, בטווח גילאים, מינקות, שוב בערך מגיל חצי שנה, והלאה עד לבגרות. אבל אם אנחנו מסתכלים על השנים הראשונות, אז אנחנו נראה שבאמת בשנה הראשונה, בדרך כלל המאפיין הכי דומיננטי של קשיי שינה, הוא הקושי להירדם לבד בתחילת הלילה, והיקיצות המרובות שדורשות את המעורבות של ההורה כדי להצליח להירדם חזרה. ואצל ילדים קצת יותר גדולים, אצל פעוטות, אנחנו רואים אם שמגיעים לרצף שינה יותר טוב, הם פחות מתעוררים במהלך הלילה, או לפחות שם יש איזושהי תחושה שזה מסתדר, והקושי ממוקד יותר ממש בתחילת הלילה, עם קושי להירדם, עם התנגדות ללכת לישון, עם מאבקים ורצון לעוד סיפור ולצאת מהמיטה ועוד מים ועוד קצת תשומת לב, קושי בעצם שמתמקד בעיקר במעבר הזה, שבין הפעילות של היום, בין שעות היום והערב, לבין תחילת הלילה והשכבה. בגילאים קצת יותר גדולים, גם פחדי הלילה יכולים להיכנס לתמונה ולהקשות גם הם. ואנחנו גם רואים שיש קשר, כלומר ילדים שכתינוקות היה להם יותר קשה סביב הנושא הזה של השינה, הם, כמו שאנחנו קוראים לזה, קצת יותר בסיכון, לפתח או להמשיך לסבול מקשיי שינה גם בגילאים מבוגרים יותר. כלומר, יש פה איזושהי יציבות, איזושהי עקביות.
0: אז בשנה הראשונה זה נשמע שזה אפילו יותר ביולוגי, משהו שהוא ככה באמת קשור למלוטונין שמשתחרר לאורך כל היום ולא רק בלילה. ובעצם להתארגנות של הגוף, כמו שאמרנו קודם, לשעון השמש שלנו. שעון הביולוגי מתארגן ומתחבר לשעון השמש מתי יום ומתי לילה. ובשנה השנייה זה יותר קשור כבר להבנה החברתית, שלמשל, כמו שאת אמרת, זה הקושי במעבר, הקושי בפרידה. ההבנה שבגיל חודשיים היא לא קיימת עדיין, אבל בגיל 8 חודשים, בגיל בוודאי שנה, שנתיים, שאימא ואבא נשארים עכשיו בחדר אחר, ואם יש לי אחים עוד יותר, הם עושים שם משהו ואני לא נשארת איתם.
1: אני לא חלק מהחגיגה.
0: כן, הקושי הזה בעצם, שגם קשור להתקשרות, שמתחילה בגיל, במחצית השנייה של השנה הראשונה, מגיל חצי שנה, הבנה שיש שם אנשים שאני קשורה אליהם, אני רוצה להיות איתם, והם לא לידי עכשיו. אז לפעמים דווקא המחשבה שיש פתאום קושי, וזה לא נוח וזה לא נעים, אבל שהקושי עם הילד שלי כרגע מעיד על התפתחות, התפתחות חברתית, התפתחות רגשית, היא קצת מרגיעה. ואני יכולה להגיד, אוקיי, יש פה קושי שקשור לשלב ההתפתחותי של הילד, לא כי הוא עכשיו עובר איזשהו בעיה או משבר בגן, בבית, אלא משהו התפתחותי.
1: התפתחותי וחברתי, נכון? הוא חלק ממשפחה, הוא רוצה גם, זה בסדר גמור, זה גם בסדר גמור, נכון? שיהיו לו רצונות נפרדים, לא חייבים תמיד להסכים. גם כאן מותר שיהיה שיח, או מותר שההורה בתור המבוגר האחראי גם יגיד את המילה האחרונה,
0: ועדיין מותר שלה. זה קשה, נכון? כי אז אני צריכה בתור אימא להחליט.
1: נכון.
0: מה כן, מה לא.
1: נכון, כן, בהחלט. אז יש לנו כאן תפקיד חשוב, אבל לא פשוט. אני כן מרגישה הרבה פעמים סביב התחומים האלה של השינה, או למשל ההליכה לשינה שהיא קשה לילדים בגילאים האלה, שכשההורה בכל זאת מצליח להעביר בצורה נעימה, מסר שהוא מאוד ברור, מאוד, מאוד עקבי, גם אם הילד לא אוהב את זה בהתחלה, זה עוזר לו, זה מארגן אותו, גם יכול לעזור לו להירגע, יכול להפחית את רמת החרדה, כן? כמו בתחומים אחרים בחיים, אנחנו רואים גם כאן שאם אנחנו מאפשרים לילד מאוד קטן לקבל את ההחלטות ביחס לשעת הליכת השינה שלו, אז אולי בהתחלה הוא נראה שמח ומאושר שיש לו פה זכות לקבל את ההחלטה באופן עצמאי, אבל יכול מאוד להיות שהתוצאה של זה תהיה שהוא ילך לישון בשעות מאוד מאוחרות, שלא מותאמות לו ולצרכים שלו. הוא יתחיל לצבור עייפות וחסך שינה, כי הוא עדיין צריך יהיה להעיר אותו בבוקר כדי ללכת לגן. בסופו של דבר, היכולת של ההורה לשדר בצורה ברורה ונעימה, שזאת השעה, זאת השעה הנכונה, יכולה לעזור לילד, בסופו של דבר גם כן. להירגע ולתפקד יותר טוב.
0: אז יש פה בעצם אחריות הורית, בעצם לקבוע מתי הילד הולך לישון, כמו שאנחנו קובעים מתי הוא קם, במיוחד אם הוא במסגרת לימודית, כי אנחנו מבינים שבשינה קורים דברים מאוד חשובים בהתפתחות של הילד. אז אנחנו רוצים בעצם שההורה יהיה אחראי על השינה של הילד, על המסגרת של השינה, כי הוא יודע שהשינה היא חשובה מאוד. כי בשינה קורים דברים משמעותיים להתפתחות, כמו השחרור של הורמון הגדילה, עיבוד של תהליכים שקרו במשך היום, אז יש פעילות מוחית מוגברת. אז אם הילד בעצם מחליט ללכת לישון מאוחר, כי הרשיתי לו, וכי היה תוכנית טלוויזיה, או כי היו דברים מספיק מעניינים, והוא הלך לישון ב-11, וקם בשעה 6 בבוקר, הוא לא ישן מספיק בשביל כל התפקודים הכל כך חשובים. בעצם כהורה אני פוגעת בו. ולכן ההורה, כשהוא מבין את זה, אז הוא יכול לתווך לילד, ולהסביר לו למה כל כך חשוב שהוא ילך לישון, לא כי אני לא רוצה אותך לידי, אלא כי חשוב שתלך לישון כדי שתתפתח.
1: כן, לגמרי, אני מאוד מסכימה, נכון? קורים המון דברים חשובים במהלך הלילה, דברים שהזכרת, הרבה מאוד תהליכים של גיבוש של זיכרונות ולמידה וויסות רגשי, כן, מעבר לשחרור של הורמון הגדילה שאנחנו מכירים, כלומר, הרבה מאוד תהליכים מתרחשים בצורה מואצת, הם לא מתרחשים רק בלילה, אבל מתרחשים בצורה מואצת בלילה, ולכן כל כך חשוב לאפשר מספיק זמן לתת להם הזדמנות. אני אולי כן אגיד בכל זאת גם בהקשר הזה, שאנחנו רואים לפעמים שיש אצל הורים מסוימים נטייה להשכיב את הילד לישון לפי השעה על השעון, ואם אנחנו חוזרים רגע לנקודה הזאת של להיות גם קשובים לצרכים של הילדים עצמם, אז מאוד מאוד חשוב לשים לב מהי השעה הנכונה עבור הילד שלי. כן. כי אם אנחנו נשים לילדים שונים, יש גם צורכי שינה שונים מבחינת משך הזמן שהם צריכים לישון, ואם אנחנו נשים ילד שהוא מאוד מאוד עדיין, מאוד ערני ולא מוכן לשינה במיטה בשעה 7, כי אנחנו חושבים שזאת השעה הנכונה, כי קראנו בספר, התוצאה של זה עלולה להיות עבור ילד מסוים שעדיין לא מספיק עייף בשעות האלה, זה שהוא ישכב ער הרבה מאוד זמן במיטה, כי אנחנו לא יכולים להירדם כשאנחנו עוד לא מוכנים לשינה, כשאנחנו עוד לא עייפים, אז אנחנו חשוב שנהיה רגישים לשעה שהילד, שמתאימה לו, כן? אנחנו רוצים ללכת לישון כשאנחנו עייפים, כשאנחנו מוכנים לשינה, לא להיכנס למיטה בשעה שהיא מוקדמת, נגיד מוקדמת מדי, אז עוד משהו לשים אליו לב,
0: נכון.
1: כן? ברמה הזאת של התאמה לצורך.
0: להסתכל כן. על הילד שלי ולראות מה הצורך שלו, ולראות עד כמה הציפייה שלי מותאמת לצורך, ואם לא, איך אני מתווכת בין זה. אולי ככה דבר אחרון, אנחנו מדברות הרבה על הילדים, ואנחנו יודעות כמה אנחנו ההורים עייפים. כמה היינו רוצים שיגידו לנו בשפונה, תיכנסי למיטה ולכי לישון, עד הבוקר אני לא רוצה לראות אותך. או במילים אחרות יותר נעימות בשלבים המוקדמים, לכי לישון, אני רוצה שתתפתחי כמו שצריך, שיהיה לך נעים. אנחנו לא ככה, אנחנו צריכים לדאוג להכל בערב, גם שאנחנו מאוד עייפים, והרבה פעמים משימות הבית או מטלות החיים שיש לנו, מתחילות רק ב-8-9. אז איך אנחנו בעצם שומרים על עצמנו? עד כמה חשוב לנו בעצם לשמור על השינה שלנו?
1: כן, אני חושבת שחשוב שנשים לב שהשינה לא תידחק לתחתית סדר העדיפויות. יש קצת תופעה כזאת בארץ, לזלזל בחשיבות של השינה, אנחנו רואים את זה. למעשה המתבגרים הישראלים הם אלופי העולם בלא לישון. קצת נתפס לפעמים בתור בזבוז זמן, אבל ממש לא. כן, אז ודאי, אם אנחנו יודעים שמחכה לנו לילה עם הרבה מאוד יקיצות וטיפול לילי, חשוב שנאפשר לעצמנו זמן מנוחה, שאולי נחליט שדווקא את הכלים לא חייבים לשטוף ברגע זה, ונאפשר לעצמנו עוד חצי שעה במיטה. חצי שעה יכולה לפעמים לעשות הבדל גדול, אם יש לנו עוד חצי שעה מפה ומשם, אם אפשר לנוח ביום, לא כולם יכולים, לא כולם אוהבים את זה, אבל אם יש אפשרות להתארגן על תנומת צהריים קצרה ומרעננת, גם זה יכול לעזור. אבל אני חושב שזה בעיקר עניין של תשומת לב, של תודעה, של לא להתייחס לזה בתור איזשהו פינוק, או הדבר האחרון ברשימה.
0: מותרות.
1: מותרות, בדיוק, זאת המילה שחיפשתי. כן.
0: כן.
1: לתת לזה מקום, להעניק חשיבות לשינה, ואז אנחנו נמצא עבורה, אני חושבת, את הזמן.
0: אולי לעזר בבן בת זוג, בסביבה שיש לנו, אבל בהחלט. כמו שאת אומרת, קודם כל להבין ששינה היא חובה, היא הבסיס. כדי שנוכל לתפקד, כדי שנוכל להמשיך לחשוב, וכדי שנוכל להיות הורים שאנחנו יותר מותאמים לצרכים של הילדים שלנו. כי אחד המאפיינים של הורות זה שזה עבודה 24/7, אין הפסקות, אין חופשות. אנחנו עושים את זה על פי רוב מתוך אהבה ורצון גדול, אבל זה מעייף. ולכן צריך למלא את הגוף בכוחות כדי להמשיך לתפקד עד כמה שאפשר. טוב, עשית לי חשק ללכת לישון.
1: יאללה.
0: נשמע לי מצוין. תודה רבה ליאת.
1: תודה.
0: שמחתי מאוד לארח אותך כאן. את הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה ליובל משה על ההפקה. לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני פרופסור נעמה צבא פוריה. רוצים לשאול אותנו שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נשתמע בפרק הבא. להתראות.
2: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. חבר הכנסת מנסור עבאס אומר בתגובה לדברי השר סמוטריץ' ולפיהם הקמת ממשלה עם עבאס היא המעשה חמור ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית, אף יותר מטבח 7 באוקטובר, כי אין לו כבוד ל-2100 נרצחים ולמשפחותיהם. זו אמירה אומללה ולא מוסרית. גם ביום גרוע של ממשלת השינוי היא עדיפה באלף מונים על ממשלת אסון 7 באוקטובר של סמוטריץ'. חיי אדם אינם בעלי ערך בעיניו של סמוטריץ', בדיוק כמו בעיני קיצונים פנאטיים בכל מקום בעולם. בקרוב נשנה את זה. מדברי עבאס הביא כתבנו ערן זינגר. לישי מירן, אשתו של עומרי מירן שהוחזר מהשבי, מוחה על דבריו של השר סמוטריץ' ומבהירה כי אי אפשר להכיל אמירה כמו מחדל טקטי על האסון הכי גדול שקרה במדינת ישראל. בריאיון לקובנוביק בכאן חדשות ברשת ב' אמרה לישי כי בוויכוח שלנו על האמת ועל העובדות אנחנו נותנים נשק לאויבים שלנו.
4: כאילו, זה לא היה אסון, אנחנו לא עשינו איזה משהו כזה נוראי, זה היה מחדל טקטי. אנחנו באמירות האלה, המנהיגים של המדינה שלנו, ואני אומרת את מנהיגים וצורם לי, אז אני אוסיף את המרכאות, מקטינים כל פעם מחדש את מה שהערה פה, את מה שקרה פה. אז אם אנחנו מקטינים את זה, אז למה שהאויבים שלנו לא יקטינו את זה?
3: נשיא איראן מסעוד פזיצ'יאן מכנה טירוף מוחלט וחוסר אחריות את מתקפת הטילים והכתבמים של משמרות המהפכה על איחוד האמירויות. ערוץ האופוזיציה האיראני המשדר מלונדון, איראן אינטרנשיונל, מדווח כי פזיצ'יאן זועם שההחלטה התקבלה בלי ידיעת הממשלה או בתאום עמה. על פי הדיווח, ביקש הנשיא פגישה דחופה עם המנהיג העליון מוג'תפא חמינאי כדי להביא להפסקת התקיפות ולמנוע מלחמה כוללת. הדיון במשפטו של ראש הממשלה, שהיה אמור להתחיל באחת וחצי, נדחה בהסכמת המדינה לשעה 4 וימשך עד השעה 7. בכך נענו השופטים לבקשת פרקליטו של נתניהו עמית חדד לדחות את מועד הדיון בשל אילוצים ביטחוניים ומדיניים דחופים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת שהדיון היה אמור להתקיים הבוקר ונדחה פעמיים.
5: כאן תחזית.
6: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
7: זה קל, נטע ברזילי.
8: זהו זה, סוקרת עונה ומערכת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות?
10: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: והתחזית ממחר עד יום שישי התחממות בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גדורדן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: To not be alone.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. הביקורת על התבטאותו של שר האוצר סמוטריץ'. שרון שרעבי, שהכריז אתמול על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי זכותו של סמוטריץ' במדינה דמוקרטית להביע את דעותיו.
4: אני רק יכול לומר שאני מצר על דעתו. אני יכול להגיד לך ששני הדברים חמורים. ברור שטבח השביעי באוקטובר חמור הרבה הרבה הרבה יותר מלשבת בקואליציה עם מפלגות ערביות, אבל אני יכול להגיד שאחרי השבעה באוקטובר אין שום מקום בתוך השיח הישראלי, בתוך הציבור הישראלי, לשבת בקואליציה עם מפלגות ערביות. הם לא מייצגים את הקהל שלהם, בטח הם לא מייצגים את הציונות שאנחנו מכוונים אליה.
3: בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום אמר שרעבי כי החלטתו להצטרף לפוליטיקה נובעת מתחושת שליחות ומרצון להוקיר תודה לציבור הישראלי, וכי יפעל לצמצום הכיתוב בחברה. שרון שרעבי היה ממובילי המאבק להשבת החטופים. אחיו יוסי נרצח בשבי חמאס, ואח אחר שלו, אלי, נחטף לרצועת עזה ושחל בשבעה באוקטובר את אשתו ליאן ואת שתי בנותיו, נויה ויהל. השר ניר ברקת מהליכוד אמר במשדר כי אי אפשר להשוות בין אסון שבעה באוקטובר להקמת ממשלה בתמיכת מנסור עבאס.
5: אני חושב שהאסון הגדול ביותר שקרה למדינת ישראל זה השביעי לאוקטובר מאז השואה, והוא אסון ענק וגדול. לגבי הנושא של הישענות על מנסור עבאס והתנועה המוסלמית, זה שגיאה קשה מאוד ואסור לתת לזה יד, אסור לעשות את זה, אין בכלל מקום להשוואה, מה זה קשור אחד לשני?
3: הדיון במשפטו של ראש הממשלה שהיה אמור להתחיל באחת וחצי נדחה בהסכמת המדינה לשעה 4 וימשך עד השעה 7. וכך נענו השופטים לבקשת פרקליטו של נתניהו עמית חדד לדחות את מועד הדיון בשל אילוצים ביטחוניים ומדיניים דחופים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת שהדיון היה אמור להתקיים הבוקר ונדחה פעמיים. נשיא איראן מסעוד פזשיאן מכנה טירוף מוחלט וחוסר אחריות את מתקפות הטילים והכתבמים של משמרות המהפכה על איחוד האמירויות. ערוץ האופוזיציה האיראני המשדר מלונדון, איראן אינטרנשיונל, מדווח כי פזשקיאן זועם שההחלטה התקבלה בלי ידיעת הממשלה או בתאום עמה. על פי הדיווח, ביקש הנשיא פגישה דחופה עם המנהיג העליון מוג'תפא חמינאי כדי להביא להפסקת התקיפות ולמנוע מלחמה כוללת. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. כוחות כיבוי והצלה הוזעקו לדירה ברחוב קורש בירושלים בעקבות דיווח על פעוט בן 3 ועל תינוק בן 9 חודשים הנמצאים במצב של ערפול הכרה מסיבה שאינה ידועה. הם פונו במצב בינוני לבית חולים, לא נשקפת סכנה לחייהם. בדיקות מקיפות שנערכו במקום שוללות הימצאות של חומרים מסוכנים או גזים רעילים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
6: כאן תחזית.
7: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
8: זה קל, נטע ברזילי.
9: זהו זה, סוכרת עונה ומארחת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובאזון. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית ממחר עד יום שישי התחממות בהדרגה.
10: התחזית בחסות.
12: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראלים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראלים.
3: עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, כמו תמיד בימי רביעי, אנחנו איתכם עם הסיפורים המדהימים והמיוחדים שלנו, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והיום, היום, היום, אני מקווה שאתם מכוונים על רדיו זר, כן, כל אפליקציה ישראלית ועולמית, בבקשה תיכנסו, תחפשו, אנחנו שם. אני חושבת שהרעיון הזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, ולמה? היום אנחנו מראיינים את אבישג טביב, אני יודעת שיש שם נוסף, טביב?
1: טביב אבגר.
0: אוקיי, היא מנהלת את, אבישג מנהלת את הבית הגאה בבאר שבע, והיא ובת זוגה הן משפחה, יש להם ילדה, נכון? ו... תראה, אבישג ובת זוגה הן משפחה, ומשפחה של אהבה, של בחירה, של אומץ לדעתי, וגם יזמיות שהקימו עגלת קפה בעיר באר שבע, בלב המרחב הציבורי. בשיח פתוח, וכנה, אנחנו נדבר על זוגיות ומשפחה גאה, אנחנו נדבר על תפיסות חברתיות כלפי להט"ב בפריפריה, כי אני יודעת שאת לוחמת. אנחנו נדבר על הורות, תגובות מהסביבה, ואיך מתמודדים על יזמות נשית גאה במרחב העירוני, ומה קורה כשאהבה פוגשת מציאות בלי פילטרים. אני יודעת שזה לא תמיד פשוט, אני יודעת שיש הרבה מאמורות, אבל אני גם מכירה אותך, ואני עוקבת אחרי פועלך, ואני מאזינה לך, ואני יודעת שאת לוחמת גם בוועדות הכנסת, ואתם יודעים מה? תשפטו אתם. שלום אבישג.
1: שלום מזל, תודה על ההזמנה.
0: קודם כל, אני מאוד מאוד שמחה שאת איתנו כאן, ותקשיבי, אני הזמנתי אותך, כי א', אנחנו חברות בוועדה לשוויון מגדרי בעיריית באר שבע, ושם אני שומעת אותך, ואת מדברת, את עשויה ללא חת. לפעמים, את יודעת, יש כאלה שגם שם, לא כל כך... אומרים את מה שהן אומרות, את מה שהן בעצם חושבות. אני לא חושבת שתמיד מפחד, כי זאת ועדה מאוד ידידותית, אבל, ואת מעיזה, את אומרת את הדברים שלך, את, אני הגעתי בפעם האחרונה, ונקלטתי לסיטואציה שבה את בעצם מאירה, כי התעלמו מדבר מסוים שקרה לך. אבל זה בהמשך, אני קודם כל רוצה, באמת שתגידי לי אבישק, לפני כל הטייטלים, מי את, ואיך התחיל המסע שלך, ושל, בכלל, של בת זוגך, משפחה, ילדה.
1: אז נראה לי שדבר הראשון שחשוב לי להגיד זה שאני באר שבעית גם, ושאני גרה בבאר שבע, ושנולדתי שם, ולעולם לא עזבתי את העיר, יצאתי רק, פעמים היחידות שיצאתי מלגור באזור זה בשנת שירות, וכל השאר, תמיד הייתי בעיר. ורותם אשתי ואני הכרנו באוניברסיטת בן גוריון, כמובן בלימודי מגדר, היא במקור מגבעתיים, אבל היא היום אוהבת בעיר אפילו לפעמים יותר ממני.
0: כן?
1: כן. אז אנחנו כבר ביחד עשור.
0: אני חושבת שהדרום מבחינה אנושית הוא קצת יותר חם מאזורים אחרים. לא, זה... תקני אותי, דייקי אותי מבחינתכם.
1: אם יש לך כוח, נתחיל מההתחלה. את מוכנה?
0: כן,
1: ועוד אז איך. אז קודם כל, מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, ידעתי שאני משתייכת לקהילה הגאה. לא ידעתי להגיד את זה, לא ידעתי שיש קהילה
0: גאה. מה זה מגיל צעיר? באיזה גיל?
1: ב-11.
0: אה, מאוד מאוד 11 צעיר.
1: 11 כבר ידעתי שבלב שלי, האהבה הרומנטית שיש בגילאים האלה, היא גם מופנית לבנות מהכיתה, מהשכבה, לחברות טובות. ושאני לא במשחק הזה של הבנים. אבל גם ידעתי שלא כדאי שידעו. ככה. בחיים לא אמרו כלום.
0: אינטואיציה של ילדה בת 11.
1: כן. הדבר היחידי שידעתי, זה על מצעדי הגאווה בתל אביב, וזה כי הם עשו הרבה כותרות. אז לפחות פעם בשנה, היית שומעת על זה שיש את הקהילה, וגם היית שומעת את ההערות על השולחן 60, מה שנקרא. וידעתי שזה לא חיובי. אבל זה ריגש אותי, כאילו זה היה מין איזה, כאילו מין נקודות אור כאלה, לדעת שאת לא היחידה בעולם. ובהמשך שגדלתי ועוד הסתובבנו קצת, היה קטע כזה מבאר שבע לנסוע לתל אביב ולהסתובב בנחלת בנימין, אז היה שם המדרגות של מה שהיה המרכז הראשון של האגודה, בעצם המבנה הראשון, והיה צבעי גאווה על המדרגות. אז כאילו אני זוכרת שהצצתי, אבל לא עליתי. צצתי כאילו, ראיתי את הצבעי גאווה. ותמיד בעצם התחושה כבאר שבעית כאילו הייתה שאנחנו לא שייכות למרחב הזה. כאילו שהאנשים שלי הם בתל אביב. ולשם כיוונתי כל חיי, כי תמיד חשבתי 18 ויום, אני לא פה, די, תספגו אותי עד 18 ויום. אבל כשהתקדמו החיים, לא הצלחתי לקבל את ההחלטה הזאת של לעזוב את העיר, והיום בגיל שאני עוד רגע 39.
0: למה? כי ההורים שלך בעצם גרים בבאר שבע, ומה, לא רצית שהם ידעו? או...
1: קודם כל, הם ידעו כבר מגיל 14. אמא שלי, אני תמיד אומרת שאותי...
0: אמרת להם או שהם ניחשו?
1: אני אומרת ששלפו אותי מהארון. קלטה שמשהו לא בסדר, והיא שלפה אותי, אבל לא בקטע חיובי.
0: אוקיי.
1: בקטע מאוד מאוד קשה, והיה להם, לאמא שלי היה מאוד מאוד קשה. אני גם, את יודעת, גם בגלגול חיים שאנחנו נמצאות היום, ואני גרה מאחוריה, כן? זה איפה שאני ואמא שלי היום. אני מבינה היום שזה היה המון פחד. בדיוק בגלל המרחב הבאר שבעי.
0: כי... אני חושבת שזה פחד דווקא מהסיבות, דווקא מבחינה חברתית להורים כן, שלך בעיקר.
1: נכון, זה מה שאני אומרת, בגלל שכאילו העיר לא עזה להגיד את המילים, לסבית, הומו, קהילה גאה, אז איך אמא שלי כאילו תרצה שהילדה שלה תהיה כזאת? מבחינתה זה היה סוף העולם.
0: איך אבא שלך הגיב?
1: אבא שלי לא הגיב בקיצוניות, אבל הוא גם לא היה יכול לתמוך בי כשהייתה כזאת התנגדות. הוא כל הזמן ביקש ממני להפסיק כאילו להקשות עליה. זו הייתה הבקשה שלו. ואני מבינה אותם היום, ואני חושבת, ותחשבי שבגיל 14, כאילו נשלפת מהארון, לבית לא מקבל, ואת מבינה שבסוף לא משנה מה יגידו לך, זו כן את, הדבר הזה, המבוגר האחראי עכשיו, אומר לך שאת לא צריכה להיות מה שאת יודעת שזה מה שיש, וזה משהו שמשנה את התפיסת חיים מפה והלאה, כי את אומרת, אוקיי, יש לי פה איזושהי הקשבה פנימית שאני צריכה לעשות, על אף שהחברה שסביבי והבית שלי, הם לא מכוונים אותי לשם. זה אומר שמשהו בהקשבה הפנימית שלי נכון. ואפילו כאילו היה את הרגע שאמא שלי לקחה אותי לפסיכולוגית.
0: זה המקבילה של טיפולי המרה בחברה החרדית.
1: והפסיכולוגית, אחרי שנפגשנו פעם אחת ביחד, ואז באתי פעם אחת לבד, אמרה לי, את בסדר גמור, אמא שלך צריכה עזרה. עם זה שהיא מביאה אותך לפה, זה מה שיעזור לה, אז בואו ביחד.
0: יפה.
1: וזה היה כאילו מין פעם כזה ראשונה שקיבלתי כזה, את בסדר. אבל גם אני בפנים בלב שלי, ידעתי שאני בסדר, ואף פעם לא ניסיתי לדחוק את עצמי להיות עם גברים, או עם בנים בגילאים האלה, כאילו זה לא באמת, זה ילדים. ואני חושבת שזה מה שבנה אותי להיות מי שאני היום. לדעת שאני צריכה להיות קשובה לעצמי, ולדעת שהדרך שלי נכונה לי, וכל עוד אני לא פוגעת באף בן אדם אחר, וכל עוד, כאילו, כל עוד אני הולכת בטוב בעולם, זה מה שאני מודדת עצמי בו. ואם יש משהו שהוא לא נכון בעיניי, אז אני לא יכולה לעצור, ואני לא יכולה להיות בשקט.
0: זאת אומרת שבכל זאת יש לך תפיסה עצמאית משלך, תוך התחשבות, כן, לפחות בהתחלה, כמה אפשר, תוך התחשבות, ועד שבעצם ההורים שלך מקבלים אותך כמו שאת, ואז מה קורה לך כשאת בעצם, כן, את יוצאת מהארון, איכשהו, אני אומרת, יש השלמה של המשפחה, נכון? הם מבינים שהתפיסה שלך היא אחרת,
1: קודם כל, כי לא השתניתי, לא הבאתי שום פתרון אחר לשולחן. וזה לא שזה היה עניין של שנה, שנתיים. אמא שלי בגיל 14 כבר ידעה שיש לי חברה, היא בגיל 24

0: את זה עד הסוף.
1: אני אספר לך שתי דברים. אחד, חיפשנו מקום באמצע, כי המשפחה של אשתי היא מהמרכז וצפונה. אז חיפשנו מקום שנוח לשתי המשפחות להגיע, וכן הסתכלנו, רצינו לבוא לראות מקום ליד קריית גת, וכשאמרתי לו בדרך שאנחנו באות היום וזה, ושאנחנו זוג נשים, כאילו מתישהו, אחרי שהוא קבע איתי, הוא הבין שאנחנו זוג נשים, ואז הוא אמר לי, אני לא עושה אצלי חתונות כאלה. אני מחתן פה רק כדת משה וישראל.
0: אני די עמומה, אבל מצד אחד ומצד שני, אני אומרת, תקשיבי, יש גם תפיסות דתיות שמאוד קשה לגשר עליהן. ואם אתם והם, היו, אני חושבת שהם מקבלים. אני חושבת שהם מקבלים גם החברה החרדית, גם הדתיים מקבלים, אבל הם רק לא רוצים, לא בבית ספרנו. זאת אומרת, אין להם בעיה.
1: אני אומרת, לא עלינו. לא עלינו.
0: את זה אני אומרת בהרצאות שלי, כשאני מספרת שאני אימא לשני ילדים שהם לא רואים וזה, וואו, וואו, וואו, וואו, ואחרי אגב, וואי, תודה לאל שזה לא אנחנו. זה בדיוק מה שאת אומרת. את יודעת מה, אני לא יכולה להתעלם, ולא לעשות את ההקבלות, את ההשוואות האלה.
1: כן, שברגע שאת לא לפי הנורמליות, מה שהנורמליות מחליטה שזה נורמל, כן? אז, אז ישר זה, אני גם לא אגיד, אני גם לא, קודם כל זה לא חוקי שתדעי לך, הסיפור הזה עם, עם האולם, והיה רגע שחשבתי לדבוע אותו, ואז התחילה הקורונה, ואמרתי, מה אני צריכה עכשיו לבוא לבן אדם בתקופה הזו, יאללה, שילך, שהוא יהיה עם המזל שלו, ואני עם המזל שלי. אבל זה לא רק זה, זה כאילו, זה לא עניין דתי. זה לא עניין דתי, התפיסה הזו שהדתיים הם ככה ואנחנו ככה, קודם כל אני מסורתית, ואנחנו הקהילה הגיעה, אנחנו גם דתיים וגם חרדים, אנחנו הכל מהכל, אנחנו בכל מקום, ולבוא היום ולדיין להציג את זה כאמונה אל מול נטייה מינית, זה לתת לגיטימציה לאנשים הומופובים שמשתמשים באלוהים כדי להיות הומופובים, ואני לא מאמינה שאלוהים לא ברא אותי כרצונו. ואני מודה על מה שנולדתי, ואני מודה על הבריאה כל יום מחדש, ועל מי שאני. וזה בעיניי האמונה הגדולה, מה אני צריכה להתעסק בו. אז אם אני מתעסקת בלסנוע אנשים אחרים, אז אני גם אקרא לזה עם כל מיני שמות ואידיאולוגיות שלי, אבל זה עדיין יהיה, הסיבה היא זה שאני שונאת בן אדם, ואני מלבישה על זה אידיאולוגיה. אז אני תדעי לך שאנחנו בחודשיים האחרונים, החזרנו למחייה בבית הגאה, את הבית מדרש הגאה שלנו.
0: את מה החזרתם?
1: בית מדרש גאה.
0: Oh.
1: שיש אצלנו אנשים פלורליסטים, היה אצלנו את הרב שרלו, והייתה אצלנו את הרבנית לאה שקדיאל.
0: הרב שרלו היה אצלכם?
1: כן. והרבנית לאה שקדיאל, ואנשים בגיעים ומשתפים, ושאנחנו קוראים קטעים, כי אנחנו חלק מהסיפור הזה. אני לא מוכנה לוותר על החלק שלי בדת. זה לא נגמר כי יש רבנים דתיים הומופובים.
0: ואיך הרב שרלו בעצם, אם הוא מגיע אליכם, איך אתם משווקים את זה, איך הוא משווק את זה שהוא בעצם מגיע אליכם? זאת אומרת, השיח שהוא צריך לשווק הוא של קירוב לבבות ולא פירוד. זה קורה אצלו, לא אצלכם בבית הגאה, אלא ברגע שהוא חוזר מההרצאה או מבית המדרש.
1: כן, בטח, בטח. הוא גם מאוד זמין לעמותה שנקראת חברותה. זו עמותה של גברים דתיים. וגם היום, יש היום את הסיפור של... של 57 או 70 ומשהו, רבנים שחתמו על הצהרה שאומרת להפסיק את טיפולי ההמרה.
0: כן, זה אבל לאחרונה.
1: נכון.
0: נכון? זה רק לאחרונה, כן. אני יודעת את זה. הם גם הגיעו למסקנה שטיפולי ההמרה גרמו נזק נפשי, השאירו את מי שהם רצו להחליף את מיניותו, או כל הגדרה אחרת, וזה לא צלח.
1: תקשיבי, מה זה עושה אותנו? יותר טובים מאלוהים? שתגיע לפה בריאה, ואנחנו נחליט איך להנדס אותה, ואיזה טיפולים נעשה לה.
0: אני חושבת שזה תפיסות שמרניות דתיות, שהם תלויי אדם. זאת אומרת, אני לא חושבת שבדת יש את התפיסה הנוקשה מאוד. אני חושבת שיש רבנים שהם מאוד נוקשים, ויש כאלה שהם מאוד מכילים, כמו הרב שרלו.
1: כן.
0: ואת לפעמים שואלת למה זה כן וזה לא, כי אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי גם בתוך הרבנות.
1: אז זה מה שאני חושבת. אני חושבת שאם בן אדם בוחר להשתמש בסטטוס שלו כרב, לפנות כנגד קהילה אחרת, זה לא בשם הדת. זה בשם הפרסונל, ומישהו, ותפיסות עולמו. ואני לא חושבת שזה תפיסות אלוהיות.
0: תראי, אני יודעת, לפחות בצעירותי, ככה כשעוד למדנו תנך, אז דיברו על דוד ויונתן שהיו הומואים. אני מקווה שאני מדייקת בשמות, ושאף איזה רב לא ייפול עליי, אם זכרוני
1: לא מתאים לי. לא, כי יש שם ציטוט שהוא אומר, טובה לי אהבתך מאהבת נשים.

0: יופי, אז אני חשבתי לרגע שאולי זיכרוני תעמם, ואת מחזקת. ויש את זה, זה קיים, אני חושבת שזה היה קיים גם בתקופות אחרות, פשוט לא דיברו על זה. אבל את יודעת מה, אני רוצה לשאול אותך, ממתי את בעצם מנהלת את הבית הגאה, ומה זה עבורך, מה זה עושה לך לנהל את הבית הגאה בבאר שבע? מה זה עושה למשפחה? אני לא מדברת על משפחה אישית, מדברת למשפחה המורחבת, ההורים, אחים, אחיות, דודים, לא יודעת.
1: קודם כל אני אגיד שאני תמיד אומרת, אני עכשיו בפברואר אציין שנה בתפקיד, ותמיד אני אומרת שהייתי 14 שנים בהתנדבות בקהילה הגאה, וזו השנה הראשונה שלי בשכר. ובעצם מה שקרה זה שבגיל, עשיתי טיול אחרי צבא, נסעתי לאוסטרליה, וכשחזרתי לארץ, אז זה היה 2010.
0: אוסטרליה, עושים טיול ג'יפים, אופנועים, מה נסעת לאוסטרליה?
1: טסתי לאוסטרליה, הייתי שם 9 חודשים, כדי לדעת מה זה גן עדן, גן עדן ולזכור לאן אני רוצה לשוף.
0: כן.
1: לא לקבל גם את מה שמוכרים לי פה כחיים נורמליים, כן? כן, כן. בהקשר למה זה נורמלי.
0: לא, את גם אקטיביסטית, תכף אנחנו נגיע לזה.
1: נחתתי בבאר שבע, בשבוע שבו היה את האירוע הגאווה הראשון. ככה ראיתי פרסום.
0: מי יזם את השבוע הראשון של הגאווה בבאר שבע?
1: היה לנו שלוחה, לפני הבית הגאה, העמותה שהעצמאית שלנו, היה לנו שלוחה של האגודה בבאר שבע, שהקים ברק אתר, והוא גם הנחה שם קבוצה שנקראת סגול, ושם בחבורה הזו קמו האקטיביסטים הראשונים שפנו לעיריית באר שבע, והוציאו את כמה שקלים לייצר את האירוע הגאווה הראשון, שקורין עלה לאגב הגיב, הופיע בו.
0: היא גם שייכת לקהילה הלהט"בית.
1: בטח.
0: כן. זכה לברכה, זמרת מדהימה.
1: מדהימה.
0: אנחנו פגשנו אותה בבליך, ברמת גן, כן.
1: אישה מדהימה, באמת. גם הייתה המון מקום בשבילנו, כאילו.
0: איך בעצם בעיריית באר שבע מקבלים את זה? אני יודעת שרוביק, מרגע שאני זוכרת את עצמי, רוביק ראש עיר. איך מקבלים בעצם בעיריית? אני יודעת שהוא גם סבלן והוא אוהד ואין לו בעיה עם שום דבר. את מחייכת? אני מקווה שאני לא טועה. ואני יודעת שבאר שבע בעצם, לפחות בעירייה, מקבל ההחלטות, רוביק דניאל, הוא תומך, הוא סבלן, הוא מקבל דעות אחרות ושונות, הוא מכיל. איך זה מתבטא מבחינת תקציבית, מבחינת תפיסות?
1: אז אני אגיד שמאז אותה שנה ב-2010, כאילו התחלנו לבקש תקציבים קטנים לאירועי הגאווה, ובאיזשהו שלב נסגר בבאר שבע הסניף הדרומי של האגודה, ואנחנו החלנו כפעילים להקים את בית גאה בבאר שבע, את העמותה עצמה. ובעצם הוצאנו כסף מהכיס, ממש, והזכרנו את אותו מבנה, אותו באמת מבנה זנוח ממש, שהיינו בו בתחילת דרכנו.
0: אתם עכשיו בעיר העתיקה, נכון?
1: אז עכשיו אנחנו בעיר העתיקה. אז היום אנחנו בנקודה מול עיריית באר שבע, שהם הבית שלנו במימון מלא שלהם, שזה מדהים.
0: ויש לנו צריך תקציב, להרים לרוביק.
1: בטח. וגם צריך להגיד שיש לנו תקציב לאירועי הגאווה קבוע, כחלק מאירועים עירוניים, כאילו למצד עצמו, לאירוע המרכזי. אבל גם לא השגנו את זה בקלות. אני אגיד שכאילו, הרגע הזה שהגענו לקבלת בית, וזה זה אחרי שב-2016 עשינו מחאה שהביאה בין 6 ל-7 אלף איש לרחבת העירייה. וזעקנו, אמרנו, די. די להיות נחמד אלינו, אבל לא לתקצב את זה. די להיות חבר שלנו, אבל לא שותף.
0: זאת אומרת שאם נחמדות לא הולכים למכולת, אי אפשר נכון. לשלם את כל מה שמסביב, ואי אפשר להתקדם, ואי אפשר לעשות שום דבר.
1: נכון, כן. וגם היום יש לי תלונות, ואני אגיד, אני כבר שנה בתפקיד, עוד לא נפגשתי איתו, פנים מול פנים. נפגשתי עם כל מיני מטעמו, שכל מיני דברים שהעליתי לא טופלו, ולא הצליחו להגיע לפתרון. אני נמצאת היום בגיוס משאבים לבית הגאה. ממש, חירומי. כי בעקבות המלחמה איבדנו פילנטרופים, ובעקבות המלחמה נסגרו עמותות שתמכו בנו, ובעקבות המלחמה אף אחד לא היה זמין להתייחס לקהילה הגאה בבאר שבע.
0: נכון.
1: אבל אני בסוף, התפקיד שלי הוא, לא, הוא גם באר שבע ועוד. באר שבע היא בירת, היא בירת הנגב. היא עיר המטרופולין. אז היום בית גאה באר שבע, צריך להגיד, בית גאה באר שבע, המרכז הגאה של הנגב. אין כמוני. מקריית גת דרומה, אין עמותה אחת שיהודה הוא, היא הקהילה הגאה.
0: אז למה אתם לא משנים בעצם את השם שלו? את יודעת שלשמות, ואת יודעת כשאת מדברת, יש לזה משמעות. הבית הגאה של הנגב.
1: אבל כי...
0: אני יודעת הבית הגאה, אם את אומרת הבית הגאה של הנגב, את יכולה אולי להביא עוד...
1: אז היום אנחנו ממצבים את זה, שיבינו אותנו, שבעצם הבית הגאה בבאר שבע, הוא המרכז הגאה של הנגב. קשה לנו לוותר על המילה הבית גאה בבאר שבע, כי יש בנו המון שייכות לעיר, ויש משמעות לעיר באר שבע. אני חושבת שהעיר באר שבע צריכה להבין את המשמעות של עצמה. היא צריכה להיות האור הזה בכל הנגב. כי בדימונה יהיו איקס מועט מהקהילה, ובקיבוצים פה באזור יהיו איקס מהקהילה, אבל כשהם יבואו אליי, הם יהיו חלק מכלל גדול יותר. וזה באמת מה שקורה. יש לנו קבוצות, יש לנו מעל 7 קבוצות שונות שנפגשות בבית. דוברי רוסית, דוברי אנגלית, יש לנו קבוצות טרנס, יש לנו קבוצות של איגי בוגרת. באמת, יש לנו המון המון המון כאילו תכנים שאנשים מגיעים מירוחם, מאשכול, מכל מקום. אז באר שבע, היא צריכה להיות העיר בירה של האנשי מדבר. כאילו, וזה גם מחזיר אותי לתחושה הזו שלי, שבסוף אני מודה לעצמי שלא עזבתי את העיר. כי אני לא בת אדם של 03 וגוש דן. אני אוהבת את באר שבע. אני אוהבת את הקצב חיים. אני אוהבת את הבתים הישנים שאני גרה בהם. אני אוהבת את אמא שלי וסבתא שלי שאני צמודה אליהן. וכאילו, אני חיה בתוך החמולה שלי. זאת מי שאני. לבוא ולהיות זאתי שהייתה עוזבת את באר שבע בגיל 18, 19, 20, וחיה את החיים הלסביים שלה בתל אביב, ותופסת איזה סנוביות כאילו על הדרום, כי אני יותר מתקדמת, זה לא מה שהייתי מאחלת לעצמי. ובגלל זה המאבק שלי הוא לבוא ולהגיד היום, לא רק שבאר שבע, באר שבע צריכה לקחת אחריות על כל המרחב, ובאר שבע צריכה לייצר את העיר הפלורליסטית בנגב. והמאפשרת, והמקום שאליו אפשר לברוח.
0: אבל את יודעת, אני חושבת שזה, כל מה שאת אומרת קוראים אור וגידים, אלה תהליכים שלוקח להם הרבה מאוד זמן. מכיוון שעם כל הכבוד לכל התפיסה, לכל התפיסות החברתיות, עדיין מאוד קשה לקבל אחר טיפה, שונה טיפה, שהוא יוצא מהכלל, ועל התאבים וכל מיני, אני לא מדברת רק על התאבים,
1: אבל השאלה אם העיר עובדת בזה.
0: מה?
1: השאלה אם העיר עובדת בזה. האם אנחנו שמים לעצמנו למטרה להפוך את העיר באר שבע לעיר פלורליסטית ומקבלת, וזה עדיין לא מוריד ממנה.
0: אתם צריכים חבר עירייה גאה. אתם חייבים לחשוב על זה בבחירות הבאות, להכניס חבר גאה שיעמוד עירייה, למה? אתם עירייה, מועצה זה, גם אצלנו זה כבר עירייה.
1: לא, זה נקרא חבר מועצה אצלנו. יש לנו חברי מועצה היום מרשימה שאני רצתי בה.
0: חבר מועצת עיר, נכון.
1: אני רצתי ברשימה שנקראת חוזה חדש לבאר שבעים, רצנו כרשימה ליברלית צעירה. וקיבלנו 2 מנדטים מהשטח. לא באנו עם מפלגות, לא כלום. אני הייתי מספר 3. שסבבה, אז היום, אז כמובן שהם זמינים לי, אבל זה לא מספיק. אני היום רוצה לשאול, למה אף אחד מהקהילה הגאה לא נמצא בשום עמדת מפתח בעירייה?
0: אני אגיד לך, אני חושבת שרוביק עשה דבר מאוד נחמד, הוא עשה נשים, גברים, בשיטת הריצ'רד, שאת יודעת, ברשימה שלו. אני חושבת שהיה לכם מקום ברשימה הזו שלו. אני מניחה שאם הייתם פונים אליו,
1: פניתי.
0: אוקיי,
1: לא הוכנסתי. הודעתי למי שהיא, אמרתי, תקשיבו, אני הולכת לרוץ ברשימה עצמאית. יש לך הזדמנות אחרונה להכניס אותי לרשימה שלך.
0: טוב, אתם כוח לדעתי. בפעם הבאה אל תוותרי על המקום הראשון או השני, כשאתם עושים את הדבר הזה, כי אני חושבת שיש לך מה לתת.
1: הייתי מקום שני.
0: את אקטיביסטית, ואת מאוד מאוד, אבל קיבלתם 2.
1: הייתי מקום שני, שהיינו באר שבעים, ואז החלטנו להתחבר עם עוד רשימה שהייתה דומה לנו, אז נהייתי מקום שלישי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל, אגב, זה למה אני יושבת בוועדה לשוויון מגדרי, אני יושבת מטעם הרשימה שלי.
0: יפה.
1: כן.
0: יפה. תגידי לי, אנחנו מדברים על הוועדה לשוויון מגדרי, אבל מה אנחנו בעצם, מה את מצפה מהוועדה הזו? את, אבישג, חברה בקהילה הלהט"בית, מנהלת הבית הגאה, ויש לך עוד כובע, יש לך עוד טייטל, מה את עושה במסלן?
1: אני מנחת חינוך, פרילנסרית.
0: לא, מולטי טלנט.
1: ויזמית, פותחת עגלת קפה.
0: כן, כן, כן. את יודעת מה? את יודעת מה? אני אעבור אותך הלאה. בעינייך, איך נראית משפחה? מה את רוצה שהציבור יבין על משפחות גאות? איך הורים מהסביבה מגיבים?
1: זה מזכיר לי ששאלת
0: אותי. יש שאלות שחוזרות על עצמם, את יודעת שיחזרו על עצמם. גם אני שאל אותך בתחילת הרעיון. את השאלה הזאת, אני בסוף הגיע אליה גם בסוף, לקראת סוף הרעיון, מכיוון ש... כל פעם כשאני שאל אותך, אתה אני תשובה, ואת תוסיפי לרובד נוסף. זה לא יהיה חד משמעית.
1: לא, לא, נזכרתי ששאלת אותי מקודם איך הניהול של הבית משפיע על המשפחה המורחבת שלי.
0: כן.
1: אז דווקא מה שמאוד יפה, וזכיתי מאוד להיות בנקודה הזו בחיים שלי, שההורים שלי כל כך גאים על, על התפקיד, והם כל הזמן שואלים אותי דברים, ואמא שלי מציעה לי רעיונות לתכנים, והיא שואלת אותי אם יש קבוצת הורים, אז אני אומרת לה שעוד לא, אז היא אומרת לי, זה חשוב מאוד.
0: איזה מתוקה, את רואה? זה רק לנצח את הפוביה החברתית, האיומה הזאת שאנחנו, אני לא מבינה למה היא מתקיימת בכלל במרחב החברתי.
1: את יודעת, והתעקשות. אני שואלת עצמי, איפה הייתי, איפה היה הקשר שלנו אם לא הייתי נשארת בעיר? יכולתי להיות הילדה המנותקת הזאת שגרה בתל אביב, ולא מחוברת למשפחה שלה.
0: לא, לא, אבל אני, אבישג, אני ככה, את יודעת, ברוב הישיבות ככה שאת מגיעה וזה, אני די שמה לב, מה לעשות עיתונאית, את יודעת, יושבת מהצד, ודי שמה לב לכל ה... ואני שמתי לב שיש לך, קודם כל, את ורבלית, את רק מצטנת פה שאת מתרגשת רדיו, אבל את מאוד מאוד ורבלית, ואת נקודתית, את מאוד עניינית, זה דברים שצריך, את יודעת, אקטיביסטית על מלא. ואת מביאה את עצמך, ואת עומדת על שלך, ולא אכפת לך מה קורה שם, גם לפעמים בקס, אני גם ראיתי את הסרטון עם אלמוג כהן. כן.
1: אז, כן, כעסתי שם.
0: כן, ראיתי, ודווקא אלמוג כהן בעיניי הוא אחלה, אבל נניח לזה, זה שלכם.
1: לא, היה שם סצנה מאוד אלימה, בגלל זה כעסתי.
0: כן. אני לא ראיתי את הסצנה האלימה, ראיתי רק את הכעס שלך.
1: הוא בעצם קרא לפעילים שלו להגיע לכנס של הדמוקרטים שהיה בבאר שבע, והם חיכו לנו בחוץ, והם חסמו רכבים, הם דחפו נשים מבוגרות.
0: דחפו?
1: ירקו, אמרו שאנחנו שמאלנים בוגדים. והוא למעלה, אחרי שעברתי את כל המסכת כניסה וסגרו כניסות, הפך את כל הסיטואציה לאירוע אלים, כי הוא החליט שלא יהיה כנס דמוקרטים בבאר שבע. וכשעליתי למעלה, אז הוא ממשיך לצעוק בכניסה לכנס.
0: אבל אני חושבת שהיה רגע אחד ששמעתי אותך, אני לא צריך לשמוע בבירור מה אמרת לו, אבל בזה סיימתי את העניין, זאת אומרת, ואחר כך הלכת, והוא כבר לא המשיך, הוא גם... אבל בסדר, נעזוב את אלמוג כהן, זה סיפור אחר.
1: אני אגיד לך אגב שדיברנו בטלפון, אלמוג ואני אחר כך.
0: הוא איש מאוד נחמד.
1: אמרתי לו, אלמוג, זה לא מתאים פשוט. זה לא מתאים שאנשים מטעמך יתנהגו באלימות. וזאת לא תהיה, ואנחנו לא כאילו, והפרקטיקה הזו של האלימות וההפחדה, היא לא תעבוד לך. וחבל שלשם אתה הולך. אנחנו בני אדם, בוא נשב ביחד, אתה ואני בפאנל. אמרתי לו, אני מזמינה אותך לבוא אליי לבית הגה.
0: קרה?
1: לא, אבל הזמנתי. ואני גם רוצה להגיד, כאילו, אני לא מעוניינת להיות כנגד מישהו. זאת לא הגישה שלי אף פעם. אני כועסת כשלא בסדר. כשאלים, שזה פוגעני כלפי מישהו, שם אני אשים את ה... אבל איך שפעימות הלב שלי פועלות בעולם, זה להרבות טוב בעולם, זו שאיפת חיי.
0: אני שמעתי אותך באחת הוועדות בכנסת, ואני חייבת לומר שזה היה לעניין, וזה לא היה מתלהם, וזה היה מאוד מאוד ענייני, ואני פשוט הצלחתי להבין את כל מה שרצית בעצם, את כל המסר שרצית להעביר, בזכות הגישה, בזכות הדרך שבה דיברת שם בוועדה, אז קודם כל שפו. אבל מפה אני רוצה לקחת לך למשפחה האישית שלך. משפחה גאה. תגידי לי, מה את רוצה שהציבור יבין על משפחות גאות? הורים בסביבה, איך הם מגיבים? יש שאלות שחוזרות על עצמם? איך מתמודדים כהורים עם תגובות? תשמעי, יש לכם ילדה, וזה מצריך יותר פתיחות בתוך הבית, ולדבר ולהסביר, כי בסוף ילדים קטנים הם עם שלו, שאומרים את מה שעל ליבם, בלי פילטרים.
1: כן, תראי, קודם כל זה... זה גם שאלה של איך אנחנו... הרגשנו בכל התהליכים הרפואיים, כי זה הריון רפואי.
0: כן, ברור.
1: אז אני אגיד שסורוקה והיחס שם תמיד, תמיד טוב מאוד, וזה היה נעים מאוד. כמובן של, כאילו, כל פעם כשהגענו לסיטואציות, היינו קצת במתח. כי את ברגישות, ואת לא רוצה להתמודד עם זה, וכבר קרה לנו להגיע למערכות הרפואיות, ושישאלו כל מיני שאלות מוזרות. מה זה שאלה מוזרה?
0: תני לי שאלה מוזרה, כן.
1: אשתי הייתה בהיריון בזמן הקורונה. היינו בבידוד, קיבלנו פעם איזה בידוד ונשארנו, והיינו צריכות לעשות בדיקות. אנחנו גרות ממול הקופת חולים, גרנו ממול הקופת חולים אז, ובאנו, אני באתי כולי מסורבלת עם הלוק שלי, והיא הייתה כאילו עם הבטן, ובאנו עם המסכות, ולא רציתי שהיא תעמוד איפה שכולם מחכים, שתהיה בצד, עם כל הלחץ שהיה סביב הדבר הזה, והיריון. ובסוף כשהגיע תורנו, אז אמרתי רגע לאחות שבודקת, אמרתי לה, רגע, אני קוראת כאילו לאשתי, הלכתי, קראתי לה שתבוא, ואז מה, היא שאלה אותי, היא אומרת לי, זאת אמא שלך?
0: בכלל. אמרת
1: לה, מה? זאת אשתי? היא אומרת לי, מה? לא הבנתי, סליחה, לא הבנתי. ועד אנחנו קצת צוחקות על זה, כאילו כשאנחנו לא מבינים דברים אחרות, לא הבנתי, לא הבנתי. מהרגע הזה התחיל הסאגה של איזה 10 דקות, שכל מה שהיא מצליחה להגיד זה לא הבנתי, לא הבנתי. אין את זה אצלנו, סליחה, לא הבנתי. אז מה אתם? עכשיו, את יודעת, באתי לעשות בדיקת קורונה וללכת, אני מוצאת את עצמי כאילו בסיטואציה כזאת מביכה. אחר כך כשהילדה נולדה, הלכנו לרופאת רופאת ילדים פעם ראשונה, אז הרופאת ילדים אומרת לאשתי, אוקיי, את האמא ואת הסבתא?
0: וואלה.
1: אמרת לה, היה לך יותר קל לחשוב שאני הסבתא? אני הסבתא?
0: זה מצחיק.
1: מאשר שאני האמא השנייה של הילדה הזאת?
0: לא, אולי היא לא ידעה שאתה האמא השנייה, כי היא לא הבינה את הסיטואציה.
1: אז תשאלי רגע, למה
0: להניח? אבל מפה ועד לסבתא?
1: סבתא.
0: בואי, את נראית כל כך צעירה.
1: זה היה עוד לפני 4.5 שנים.
0: אבל את יודעת מה, היא לא אשמה, היום הסבתות נראות, והן היום הרבה ממש צעירות.
1: אז בסדר, את יודעת, יש את המתח הזה, אבל באמת הכל בסך הכל עבר טוב. ובגנים, כשהגענו לשלב הגנים, אז אנחנו בוחרות אותם מאוד בקפידה. זה בדרך כלל גנים...
0: אבל עדיין צריך הסבר ראשוני, את יודעת.
1: נכון, אז הגנים שאנחנו מגיעות אליהם בדרך כלל כאלה נחמדים ויותר פלורליסטים, אבל גם שם, כאילו קרה לנו כשעמלי גדלה, עמלי רחל. עמלי רחל.
0: עמלי
1: רחל. זה השם של הילדה שלי. אז זה היה איזה שלב שהתחילה להגיד, איפה אבא?
0: אוקיי, כי זה מה שהיא שמעה בגן.
1: כי זה מה שהיא שמעה בגן.
0: וזה מה שהיא ראתה בגן.
1: וזה כל מה שיש מסביבה.
0: כן.
1: זה מה שיש. אז אני לא אוהבת, אני אף פעם לא אומרת לה, אין לך אבא. אני לא אוהבת להגיד אין, כי קודם כל אני חושבת שזה שיש תורם, יש שם בן אדם בקצה שקיבל את ההחלטה לתרום, תרומת זרע, שבזכותה יש לי ילדה.
0: היא ממש צעירה בכדי להבין את זה.
1: כן, את זה אני לא מסבירה לה, אבל כשהיא תגדל, אני אשמח להגיד לה את זה. אז אני לא אומרת לה אין. אז אני אומרת, אנחנו לא משפחה של אבא ואמא, אנחנו משפחה של שתי אמאות. והיו רגעים ששאלתי אותה, היית רוצה שאני אהיה אבא? אז אמרה לי, לא, את אמא. אמרתי, אוקיי, אז לך יש שתי אמאות. אבל אז קלטנו שבעצם אין לה ייצוג, ודיברנו עם הגננת, וביקשנו ממנה שאנחנו נביא ספרים, שיש בהם משפחות שונות ומגוונות.
0: של אמא ואמא או אבא ואבא.
1: וגם אמא לבד, וגם אבא לבד, כי יש שם גם הורים יחידנים. זה גם היה אגב בספרים שהבאנו.
0: כן, אבל אני חושבת שאמא לבד ואבא לבד, זה יותר קל להסביר את זה, מאשר להסביר אמא ואמא, אבא ואבא.
1: נכון, אבל כאילו אם את כבר מסבירה לילדים שיש כל כך הרבה וריאציות.
0: אוקיי.
1: זה לא רק היא, יש המון וריאציות, יש אימא וסבתא גם, כאילו גם את זה יש היום.
0: כן.
1: אז ובטח שמה שעובר עלינו במדינה שלנו, יש כל מיני, כאילו סוגי משפחות היום, כן, הרבה שכול. אז היה לנו מאוד, פתאום הבנו שעלינו לעשות את המהלך הזה של להכניס תכנים חדשים לתוך לתוך הגן, והם היו בטובתנו, והם הקריאו סיפורים, ואנחנו נתנו תשובות.
0: איך הגיבו לזה ההורים?
1: בסדר גמור.
0: לזה שאתם מביאים את הסיפורים של משפחה שהיא אחרת בעצם.
1: אבל צריך לדעת שלא שלחתי לגן רגיל. שלחתי לגן פרטי, שלחתי לגן שנקרא פעוט טבע, שהוא קורפורטיב הורים, אבל זה מאוד מכוון. אני הולכת איפה שאני יודעת שיהיה לנו נעים. ובגלל זה גם המשכתי איתם לאן שהם המשיכו. כאילו בהתחלה רשמתי בשכונה שלנו, ושבוע לפני תחילת שנת הלימודים, מה שנקרא, ניבלתי והמשכתי איתם. ביטלתי ורשמתי.
0: זאת אומרת, יש לך גם את הרגעים האלה שאת חוששת, שאולי יגיבו לא נכון ולא טוב, וזה לא יעשה טוב לבת המקסימה שלך.
1: כן.
0: ולא, כי בואי, את האמת, כשאני שומעת אותך, אני אומרת, זאת לא מפחדת מכלום. זאת אין לה בעיה עם שום דבר, אבל זה לא נכון כשמדובר בילדים שלנו.
1: אני מאוד מאוד רגישה, ומאוד מאוד רגישה לילדה שלי. ומה שיעבור עליה, גם כשאמרתי לה שלום והיא בכתה, ואני יודעת שכבר 5 דקות אחר כך היא כבר לא שם, אני כל היום מסחב את זה. כאילו אני רגישה אליה, אני עם האימהות שבחו בחניון של הגן, זאת אני. וכל דבר היא חשובה לי בלי סוף, כאילו באמת. אז זה מאוד, אני לא שולחת לכל מקום. אני באה איתה לכל חוג, אני מאוד מגוננת על הילדה שלי, מאוד.
0: ואיך זוגתך בתפיסות שלה? היא יותר מחוספסת, היא פחות רגישה, כי...
1: לא, עוד יותר, אל תשאלי.
0: היא יותר רגישה, וואו. אז את צריכה להרגיע את עצמך ואותה.
1: כן, אני המחוספסת.
0: כן, תראי, אני דווקא רוצה לשאול אותך, תפיסות חברתיות וקהילה. בבאר שבע, כלפי הלהט"ב. אני יודעת שבהתחלה, לפחות בפעם הראשונה שרצים להביא את ה... איך זה נקרא? לא, זה לא פסטיבל, איך זה נקרא?
1: מצעד הגאווה?
0: מצעד הגאווה. לא קיבלו את זה טוב בבאר שבע, אני חושבת שגם בירושלים. איך בבאר שבע מתמודדים עם זה? בואי, יש שם... את יודעת, אנחנו אזור הדרום, סוג של אוכלוסייה, מאוד מקובעת, תפיסות חברתיות, תפיסות של התא המשפחתי, מאוד קונבנציונלי. צפוי לי.
1: תראי, כי קודם כל, אני בעצמי הייתי מאנשים, היינו חבורה שעשו את זה, הייתי מאנשים ש... הפקתי בהתנדבות את אירועי הגאווה של העיר, בערך מאירוע הגאווה השלישי, עד למצעד גאווה הראשון. כמעט 6 או 7 שנים שעשיתי את זה. וכשעשינו את האירועים שהם היו בעיר העתיקה, היה רק אירוע בלי צעדה. היינו עושים הופעות וזה... ובלב שלי כל פעם היינו עושים... הצבעה, לשאול את הקהילה מה הם רוצים שנעשה אירוע או מצד. כי היה קולות בקהילה שרצו מצד. ותמיד הרוב בסוף החליטו אירוע, ואני אמרתי, אני תמיד האמנתי שצריך לצעוד, ואמרתי, בסוף אני אפיק את מה שאתם תחליטו כקהילה, ואני השופר של הקהילה בהקשר הזה, אני מבצעת. אבל האמנתי במצד, כי לא הבנתי מה אנחנו חוגגים. כאילו, okay. מה זה האירוע הגאווה הזה? מה אנחנו חוגגים? למצד יש קונוטציה היסטורית. הצעדה היא צעדה שהיא היא הפגנה כנגד זה שאנחנו לא בני אדם שווי זכויות במדינה שלנו. תמיד אני אומרת, תחשבי הרגע על הסיטואציה הזו שבחיים...
0: לא שווי, איפה את מרגישה שאתם לא שווי זכויות?
1: קודם כל, בחוק. אנחנו לא שווי זכויות בחוק.
0: מה אומר החוק?
1: החוק אומר שאני לא יכולה להתחתן כאן. עכשיו, את יודעת, זה נשמע כזה בסדר, נו, אז יש ידועים בציבור. אבל זה לא ככה. כי אני רוצה להיות נשואה בתעודת זהות. ולמה אני רוצה להיות נשואה בתעודת זהות? כי המסמך הזה הוא הכי חזק שיש. איפה? ברגעי קיצון. ואם חס ושלום קורה משהו, אני רוצה שאשתי תהיה בת אדם שמתקשרות אליה. ואני רוצה שאשתי תהיה זאת עם האצבע, כאילו שהיא תהיה בעלת הדעה, כאילו בסיטואציה. ואת זה אי אפשר לעשות. אנחנו נשואות בתעודת זהות אשתי, ואני למה? כי אנחנו טסנו לחול להתחתן, טסנו לניו זילנד, והבאנו משם מסמכים שהמדינה כאילו... מה שקרה למדינת ישראל זה שבעצם היה לה חוקים של לקבל מסמכים של מדינות אחרות. כשהמדינות האלה אישרו נישואים גאים, אז המדינה שלנו קצת קיבלה את זה בחצר האחורית, מהחלון, מה שנקרא.
0: כן, כן.
1: אז אנחנו טסנו ועשינו את זה. יופי, אז יש פתרון. אבל זה פתרון פריבילגי.
0: את רוצה הכרה.
1: זה פתרון פריבילגי, רק מי שיש לו כסף יכול לטוס ולהתחתן. אז מי שאין להם כסף לא יכולים להתחתן. וזה שאנחנו לא מטופלים מה שצריך במערכות החינוך ובקבלה, זה אומר שאנחנו סופגים אלימות. הקהילה שלי, קהילה סופגת אלימות. בין אם זה שאתה הולך ברחוב וזרוקים עליך אבנים, קרה לנו בבאר שבע לפני חודשיים.
0: מה זאת אומרת שאתם הולכים ברחוב? חבר? בלי קשר לשום מצעד ולשום
1: דבר. חבר קהילה שלנו הלך ברחוב, בשכונתו, ילדים זרקו עליו אבנים. ככה. כי הוא הומו. ורואים את זה עליו, כי הוא נשי. זה לא משהו שמישהו סטרייט חווה בחיים שלו. וזו המציאות שלנו.
0: אלימות מהמשפחה, אני מדברת על אלימות מהמשפחה, כלפי להט"ב בין משפחתם. איך אתם בעצם, תראי, מסלן, יש להם את הבתים של האלימות בין גבר ואישה וכאלה. מה אתם עושים על אלימות במשפחה כלפי הבן או הבת, הומו, לסבית? האם יש לכם דירת חירום לשכן אותם, לסייע להם?
1: זה נתים ראית שהדיון האחרון שעליתי אליו בכנסת, כן, היה על שאלתי. מענה חירום כן. ללטב.
0: כן.
1: והיום בבאר שבע אין מענה חירום. לקהילה הגיעה.
0: אז מה עושים איתם סוג. כשהם באמת חוטפים?
1: את צריכה לשלוח זה? אותם למרכז, כי שם יש.
0: וואו.
1: אם יש מקום פנוי. אז זה בעצם הגירה שלילית. כאילו להגיד, אתה מהקהילה הגיעה, אין לך מה לחפש בדרום. אין לך מה לחפש בנגב. לך מפה. תעבור הלאה למקום אחר.
0: ומה, תראי, אתם הולכים לכנסת, ואת
1: אגב,
0: דיברת...
1: אגב, הולך להיות והכל... דיון המשך על הסיפור הזה בשבוע.
0: אבל השאלה... מה הם עושים אחרי הדיונים? עכשיו, תראה, אני חייבת לומר ולציין שאני יודעת שהרבה מאוד אזרחים נכנסים לכל מיני ועדות בכנסת, ולא יוצא מזה הרבה. שומעים אותם, נכון. כן? כי זה חלק מהעבודה הפרלמנטרית שלהם. אבל בעצם, הרבה מאוד דברים לא מקודמים.
1: אז ספציפית, את המענה חירום, בדיוק זומנתי אתמול, לבוא לדבר בוועדת המשך, שקיימו במיוחד בהמשך של הדברים שאמרנו ואלינו, באותה ועדה. אז הולכת להיות ועדה על מענה חירומי בפריפריה, יום שלישי הקרוב. זה בזכות זה שעלינו לכנסת. ובסוף אנחנו באים לגורמים המקצועיים, אנחנו לא באים לחברי כנסת, אנחנו לא באים לבעלי דעות, אנחנו באים לגורמים המקצועיים ואומרים, איפה התקציב הארצי של מדינת ישראל? כי זה בסוף תמיד כשאני בזום אין, אני אומרת, אוקיי, המצב הזה הוא לא הגיוני, נכון? ואז אתה אומרת, טוב, את מהקהילה, טוב, את בפריפריה, ואז אני אומרת, לא, רגע. מה זה זום אאוט? אני אזרחית מדינת ישראל, שחיה בעיר בירה של 60% משטחה של מדינת ישראל. בוא נסתכל על הנתונים כמו שהם. אני לא מוכנה לקבל את זה שאני בר שבעית, אז אין לי פתרון, לא. אז אני באה היום לדרג המקצועי ברווחה, ואני אומרת, פתחתם בתים חירומים במרכז ובאשדוד. ו?
0: ומה התשובה שאת מקבלת?
1: אז פתאום הם קצת התחילו לגמגם, והנה הם מוזמנים לעוד ועדה. אז אולי הפעם יבואו עם נתונים.
0: מי ייתן, ובאמת תצליחו לעשות את זה, כי אני יודעת שלהט"בים חווים הרבה מאוד אלימות, במיוחד הצעירים. המבוגרים יודעים להתמודד עם זה, כן? במיוחד הצעירים, את יודעת, קצת בתי ספר, קצת בתוך המשפחות, עד שהן מקבלות את זה, תלוי באיזו משפחה, זה מאוד משתנה.
1: הארגון נוער גאה, לצורך העניין, מדווח על עלייה של מאות אחוזים בתלונות של הנוער במסדרונות בתי הספר.
0: שמי, זה נורא.
1: זה
0: נורא, ולכן...
1: וזה אגב, שזה לא חלק מתוכנית החינוך. מתי, כאילו, מתי אולי יהיה תוכן על הקהילה הגאה בתוך בית ספר, אם אותו מורה או אותה מנהלת תחליט להביא ארגון מיוחד לדבר על זה? למה זה לא חלק מהלימודים? יש נוער גאה בכל בית ספר.
0: אני חושבת שעכשיו יש לנו שר חינוך, יואב קיש, אני חושבת שהוא שר קשוב, וצריך לנסות איתו.
1: אנחנו תמיד מנסים.
0: אוקיי, ניסיתי
1: מתו. תמיד נמשיך לנסות.
0: אוקיי.
1: תמיד, אנחנו תמיד נעבוד
0: באמת, אתם צריכים לנצל את המומנטום הזה עכשיו, קודם כל לפני בחירות, אז יש הרבה מאוד דברים שתופסים לפני בחירות, ויש את יואב קיש, הוא באמת עם ראש פתוח, כן? אבל אל תבואו לו עם שמאל וגם להט"ב. רק להט"ב, אנחנו מכניסים, את יודעת.
1: אני כמנהלת הבית הגאה, והבית הגאה הוא לא ארגון שמאל. וזה מאוד חשוב לי להגיד את זה.
0: וזה... כן, אבל את, יש את הסרטון שלך שאת משתתפת בכנס של יאיר גולן, וזה שמאל על מלא. נכון. זאת אומרת, אם את משתתפת שם, זה אומר שזה יכול לפגוע בסיכויים שלכם. אתם צריכים לחשוב על הכל, לדעתי.
1: תראי, גם לשם אני הגעתי, כי עניין אותי, קודם כל, כאבישג תביב, הבאר שבעית, הליברלית, אני גם צריכה להחליט בסוף לאיזו מפלגה להצביע, כן? באתי לשמוע. וגם כמנהלת הבית הגאה, אני רוצה לדבר עם כל השרים שמוכנים לדבר איתי, עם כולם, באמת, באמת עם כולם. הלוואי ויבואו מארגוני הימין ויזמינו אותי לשיחה, וכמו שבאתי לשמוע את מה שאמרו שם...
0: תזמיני את עצמך.
1: אז אני בקשר מאוד חזק וטוב עם יש עתיד, שהם...
0: יש עתיד, יש להם סבבה.
1: הם לא שמאל, נכון?
0: לא. יוראי... היום כן, היום כן, אני חושבת שהיום כן, אבל יש עתיד יש להם הרבה מאוד סבלנות, לי לפיד הייתה פה אצלנו והיא אישה מדהימה.
1: אז גם יוראי להב שותף מדהים שלנו, גם ניר השפק של שעבר יש עתיד ופעילה מאוד פה בנגב, היא חברה יקרה שמאוד מנסה לעזור לנו, כי אני באמת לא חושבת שזה, אני ממש ממש לא ארצה שיצבעו את הפעילות שלי כפעילות שמאלנית, זה לא האמת.
0: אז זה חשוב, מכיוון שברגע שאת יושבת על טיקט פוליטי כזה או אחר, את בבעיה או כאן או שם. זאת אומרת, מפלגת השלטון לא תשמע, לא תרצה להזים, ולא בכלל לא להקשיב לכם, והמפלגה היא שלא בשלטון. אני חושבת שצריך להלך פה, את יודעת, על באמצע ולנסות.
1: אני מבחינתי מייצגת ציבור כל כך כאילו...
0: הפוליטיקה מכניסה רק כמעט בכל דבר. את יודעת, היא מקטלגת. אבל את יודעת, בוא נעזוב את הפוליטיקה, אז ומה לנו, מה אנחנו צריכים את הפוליטיקה הזאת עכשיו? נלך לבחירות ונקבל החלטה.
1: כאילו, בבית הגאה בבאר שבע, כולם נמצאים. זה בדיוק העניין, זה בדיוק הייחודיות הזו של העיר.
0: אבל את מתוך הבית הגאה הזה, ומתוך התפיסות שלך, ומתוך העובדה שאת החלטת, שאת הולכת ומקימה עגלת קפה בגן הפעמון בבאר שבע.
1: כן.
0: ו... את יודעת, מאחורי הדלפק בעצם עומדת משפחה גאה. האם לקוחות יודעים שבעצם מי שמפעיל את זה זה משפחה גאה? מה החוויות שלך מתוך הדבר הזה? אני חושבת היום שלאנשים ממש לא אכפת, זו דעתי. אבל אני יודעת שיש הרבה יוצאים מן הכלל ש... צפרי לנו, צפרי לנו על העגלה הזו ועל התפיסה ו...
1: קודם כל, גן הפעמון הוא גן בכניסה לשכונה שבה נולדתי, ואני גרה בה היום. אז אני תמיד מרגישה כאילו אני בת חוזרת בקיבוץ.
0: אז עגלת קפה ממש קרובה לבית.
1: ממש. גם על כל המשפחה שלי. וגם לזה גם קראתי לקפה ג'ונם, שג'ונם זה נשמה בפרסית, וזה איך שאנחנו יכולים להציע אחד לשני קפה בבית, לאחי ולדודים. וכל המשפחה הפרסית שלי, כמעט כולה, גרים בשכונה. אז קודם כל, השכונה מאוד שמחה בי. הם מכירים אותי. אני מסתובבת שם כל חיי. והתפיסה שלי על העגלת קפה הייתה גם במקום שלי כאימא. כאילו, כאימא בר שבעית, כשאני קמה ביום שבת בבוקר, או בשישי, אין לנו מרחב שהוא בחוץ, והוא מפנה גם להורים וגם לילדים. רוב החוויות כאילו שאפשר לצבור, הם בתוך מרכזי קניות. ובגן הפעמון, יש גן שעשועים, יש המון דשא ומרחב מחיה, יש שירותים ציבוריים, הכל סגור בגדר, ובעצם מה שרציתי לייצר זה בין בית קפה קטן, בתוך מרחב ציבורי לא מנוצל עד הסוף, כי הוא תת שם איזשהו פסיליטיז, יש שם את העצים הכי ותיקים בעיר, יש שם צל טבעי בכמויות, ספסלי שולחנות פינג פונג, שאחת המחשבות שלנו זה להביא את המתקות ואת הכדור, ובעצם להחיות את הפארק יותר לשימוש, כי אני ממש רואה שם פוטנציאל קהילתי לא גאה, פשוט קהילתי.
0: לא, אפשר קהילתי גאה וגם שאינו גאה, זה לא צריך,
1: כאילו... אני שמה לא על הטיקט הגאה, כאילו אני כבר שבעית, כמקומית, כמי שמכירה את המקום הזה לבוריו, כאילו ממש הרגשתי שיש פה איזשהו צורך שלא קיים עדיין היום בכל העיר, ונראה לי שזה הולך להיות מאוד מאוד
0: יש עגלות קפה, תופס מאוד חזק היום, זה טרנד כזה, את יודעת, כל עיר שאת נכנסת אליה, אני יכולה לדבר על אופקים, שאני יודעת שיש הרבה מאוד עגלות קפה, באר שבע אני קצת פחות יודעת, אבל אני יודעת שגם שם זה מתפתח.
1: אני בעצם אהיה העגלה השנייה, העגלת קפה השנייה, והראשונה שפתוחה בשבת.
0: עכשיו... העגלה שפתוחה בשבת, עכשיו, עכשיו, עכשיו, עד בבעיה.
1: אבל לא בשבת הקרובה. אנחנו רק בארצות, אנחנו רק בארצות.
0: כן?
1: אבל כאילו באמת, כי כאילו, כבר שבעית, היה חסר לי. היה חסר לי לעשות דברים קצת כיפים עם הילדה שלי, או לתת לה להתרוצץ איפשהו, בזמן שאני יכולה לעשות קפה, ואפשר להזמין איזה פיצה.
0: אבישג, זוגתך ילדה. יש לכם ילדה מקסימה. מתי את מתכוונת ללדת?
1: אני רוצה, ואני רוצה עוד ילדות, יותר ממה שאשתי רוצה אגב.
0: כן, כמה אשתך, זוגתך רוצה?
1: בתחילת הדרך היא רצתה 4 ואני רציתי 2, היום היא מאוד נוח לה עם האחת, אני רוצה 3.
0: את מתפשרת, בוא נגיד ככה, את יודעת. כן, אבל את יודעת, זה תהליך, התהליך הזה הוא לא תמיד נוח, לעתים לא קל.
1: עברתי כבר ניסיון אחד שלא צלח, okay. אם אני ככה אצא מהארון ויקנה, וברור לי, תחזיקי לי אצבעות,
0: נמשיך. אני מחזיקה, אל תפסיקי לנסות.
1: נמשיך עוד תהליך בקרוב.
0: אני בריתה או ברית, אני מגיעה. לא אכפת לי, אני מגיעה. תראי, אבישג.
1: נעשה מסיבה.
0: בטח, בטח. אצלך בקפה שם, בעגלת קפה שם.
1: בטח.
0: כן.
1: בואי לקפה, ג'ונם.
0: כן, בהחלט. איזה כיף. תראי, התפיסות שלך הן תפיסות של, את יודעת, תפיסה מחבקת, קהילתית, חמה. את מאוד רוצה את הסביבה שלך, את מאוד רוצה את האנשים ואת הקהילה בסביבה שלך. אני דווקא רוצה לכוון לבת שלך. הבת שלך מתחילה להבין בת כמה היא.
1: היא בת 4.5.
0: זה זמן לדבר איתה ולהסביר לה בדיוק שהמשפחה היא לא משפחה רגילה, היא משפחה אחרת. וזה בסדר. אבל צריך להסביר את זה. עכשיו, צריך להסביר את זה כמה שיותר מוקדם כדי למנוע משברים. ולדבר איתה המון המון. אני יודעת שבסביבה, לפחות בסביבה הלימודית, עכשיו היא מוגנת בגן שאת אמרת שנבחר בקפידה. אבל בית ספר, כיתה א', את יודעת, זה מקום, זה לא גן, אין לו 30 תלמידים, יש לו הרבה מאוד תלמידים, וכל אחד מגיע עם הדעות שלו. חשבתם על לעשות כבר הסברה? תראי, את עוסקת בזה. כן. חשבתם לעשות הסברה בתוך בתי הספר? עכשיו, אפילו שהיא קטנה, אולי כדי להכין תשתית.
1: קודם כל, אני כאימא מאוד מפחדת ממערכות החינוך. מאוד.
0: את לא היחידה.
1: זה... אין פחד גדול יותר בלב שלי מהרגע הזה שהילדה שלי תיכנס לבית ספר. וצר לי להגיד שזה מתוך פחד ממה שאני רואה שיש במערכות החינוך. וזה שאני גם מנחת חינוך של מסלן, זה אומר שנכנסתי לבתי ספר בשנים האחרונות כמנחת חינוך.
0: ושם את בעצם רואה את ההבדלים בתפיסות, וזה כן. מעלה חששות.
1: כן, וגם את רואה את ההבדל בין הבתי ספר הפריפריאליים, בערים הגדולות, לבין הבתי ספר הקיבוציים, לבין הבתי ספר שחברות שלי שולחות ברמת גן.
0: הקיבוציים מקבלים יותר.
1: הם נראים יותר טוב.
0: הם נראים יותר טוב, לא...
1: הם נראים יותר טוב, הכיתות יותר קטנות. אני יכולה להגיד לך שאני מקנה מאוד במערכות חינוך שהחברות שלי במרכז שולחות, שזו תחושה מאוד מאוד מאוד קשה שלי. באמת, זה נגעת כאילו בדיוק בנקודה מאוד מאוד כואבת, כי זה עצור לי לחשוב שזו התחושה שלי כלפי העיר שלי, שאני מפחדת במערכות החינוך שלה. ואני אגיד שגם אני, בכובע השני שלי כמנהלת הבית הגאה, אני מאוד זוהמת על זה שלא מזמינים אותנו לדבר על מערכות החינוך בבאר שבע. ביקשתי את זה כבר כמה פעמים.
0: מי ביקשת בבאר שבע?
1: מאז המקרה של שריפת הדגלים, קרה לנו סביב חודש, סביב מצד הגאוות, העיריית עולה איתנו דגלי גאווה ותלינו, וכמה נערים טיפסו על עמוד שהיה תלוי עליו הדגל, הורידו, פרסמו, שרפו ופרסמו את זה בסטורי.
0: בואי.
1: כן. ואני ביקשתי מאוד לגנות את הסיפור הזה באופן פומבי, וזה עלה בישיבת מועצה.
0: אם הם פרסמו בסטורי, לדעתי אפשר להגיע אליהם גם עם משטרה.
1: כן, כן, עשו את זה.
0: אוקיי.
1: אבל אני ביקשתי מהעיר, מרוביק, לגנות את זה ולעשות עם זה מהלך. ודיברנו על זה במועצה, והוא נתן לי גם זכות דיבור, ומאוד הערכתי את זה.
0: תשמעי, אני חייבת לומר, אני מאוד אוהבת את ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', אני חושבת שהתפיסות, הוא מקבל, הוא יאזין. הוא ינסה לעשות, הוא ינסה לעזור.
1: הבטח לי אז שנתקדם עם חפצי.
0: חפצי.
1: בהקשר של מערכות החינוך.
0: מחזיקתי כחינוך בבאר שבע.
1: לא זומנתי עד היום לפגישה הזאת. ולתי על זה מייל לפני כמה שבועות. עוד לא זומנתי לפגישה. וזה מטריד אותי, מבינה? אני אוהבת את רוביק. אגב, כמו במשפחה אמיתית,
0: אני חושבת שהוא לא שולט בהכל,
1: ואני עדיין יכולה לכעוס.
0: זה נהדר, זה בסדר גמור.
1: זה עדיין לא משנה את זה, שכשאני אראה אותו, יהיה לי חיוך על הפנים. זו האמת, אני רואה את האיש, אני אוהבת אותו, יש לי חיוך על הפנים. אבל אני חושבת שהוא צריך לעזור לי לעשות.
0: כן, אבל יש לך מאבק לעשות, ואת צריכה. כן, תקשיבי, אנחנו, ערן, הטכנאי שלנו אומר לי שבעצם הגענו אוטוטו חדשות, הרעיון הזה רץ ככה בתפיסה. אבל אני רוצה לומר לך, אבישג, ברדיו שר אנחנו נמשיך לתת מקום לקולות מגוונים ולסיפורים שבקשים רק דבר אחד, להיראות. ואני מאחלת לך הצלחה ענקית, וכל מי שמאזין לנו, היא הקימה עגלת קפה בגן הפעמון, תבואו לשם, תיסעו לבאר שבע לסיבוב, תשבו שם, תאזינו, אתם תתקבלו בכיף ובלב רחב ובחיוך גדול.
1: וגם יצאנו לגיוס משאבים של הבית הגאה, אז אני אשמח שיעקבו אחרינו באינסטגרם, ומי שיכולים לתרום, אנחנו עכשיו ממש במאבק על הבית. אנחנו במצב חירום, שאנחנו חייבים לגייס 100,000 שקלים.
0: אבישג יקירתנו, אני מקווה שבאמת תקטפי את המטרה, ותצליחי להגיע.
1: אמן, תודה. תודה על האירוח.
0: היה לנו העונג להריח אותך, תודה רבה שבאת. תודה לאבישג, מנהלת הבית הגאה. אני הייתי איתכם אז על אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. אתם זנתם לרדיו סער, הרדיו השבעוני. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. הביקורת על התבטאותו של שר האוצר סמוטריץ', יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, אומר כי מי שמכנה טבח 7 באוקטובר מחדל טקטי, מצרף את עצמו לרשימה של שונאי ישראל ומכחישי הטבח.
4: נתניהו וסמוטריץ' והממשלה שלהם מנסים בכל הכוח להשכיח את הזוועות שהתרחשו במשמרת שלהם, באחריות מלאה שלהם, ובעקבות מדיניות כושלת שלהם. הם, שהם אחראים לה. ככל שהם כושלים יותר, ככה הם יותר מנסים להסיט נגדי כדי למחות את החרפה שלהם. אבל אנחנו לא נשכח.
3: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בסרטון תגובה שפרסם, שב בנט והתחייב להקים ועדת חקירה ממלכתית. שרון שרבי, שהכריז אתמול על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי זכותו של סמוטריץ' במדינה דמוקרטית להביע את דעותיו.
5: אני רק יכול לומר שאני מצר על דעתו. אני יכול להגיד לך ששני הדברים חמורים. ברור שטבח השביעי באוקטובר חמור הרבה הרבה הרבה יותר מלשבת בקואליציה עם מפלגות ערביות, אבל אני יכול להגיד שאחרי השבעה באוקטובר אין שום מקום בתוך השיח הישראלי, בתוך הציבור הישראלי, לשבת בקואליציה עם מפלגות ערביות. הם לא מייצגים את הקהל שלהם, בטח הם לא מייצגים את הציונות שאנחנו מכוונים אליה.
3: בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום, אמר שרעבי כי החלטתו להצטרף לפוליטיקה נובעת מתחושת שליחות ומרצון להוקיר תודה לציבור הישראלי וכיפעל לצמצום הכיתוב בחברה. שרון שרעבי היה ממובילי המאבק להשבת החטופים. אחיו יוסי נרצח בשבי חמאס, ואח אחר שלו אלי נחטף לרצועת עזה ושחל בשבעה באוקטובר את אשתו ליאן ואת שתי בנותיו נויה ויהל. חבר הכנסת איתן גינזבורג מכחול לבן הודיע על פרישה מהמפלגה לאחר שהבוקר נפגש עם יושב ראש המפלגה בני גנץ. כתבנו מיכאל שמש מציין שגינזבורג שקל בימים האחרונים לפרוש מהמפלגה. בתחילת השבוע הודיע גם חבר הכנסת חילי טרופר לגנץ כי החליט לסיים את דרכו בכחול לבן. הוארך בשלושה ימים מעצרו של החשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר. הוא נעצר אתמול עם נחיתתו בנמל התעופה בן גוריון. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי עורך דינו מתכוון להרער על החלטת בית משפט השלום בתל אביב. הירי של חיזבאללה מלבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לפני שעה קלה תועד יירוט באזור קריית שמונה בשל ירי שכוון אל כוחות צהל בדרום לבנון. לא הופעלו אזעקות ואיש לא נפגע. משרד הפנים בעזה מדווח כי בהפגזה של צהל בעיר חוסל לפנות בוקר מחמד ג'מאל אל רנדורה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בהודעה נמסר של רנדורה היה בדרגה מקבילה לסגן אלוף. בית המשפט העליון מאמץ את עמדת היועצת המשפטית של הכנסת ומורה לשר האוצר לבחון מחדש את הצו המעניק פטור ממע"מ על רכישות בחוץ לארץ בסכום של עד 130 דולרים. בעקבות עתירה של איגוד לשכות המסחר, קבעו השופטים שפרק הזמן של 16 שעות בלבד שעבר בין ביטול הצו בכנסת לבין חתימתו מחדש בידי השר מעורר קושי מהותי, וכי אי אפשר לקדם מהלך משמעותי כזה בהליך חפוז העוקף את עבודת המחוקק. בית המשפט אפשר לצדדים להגיע להסכמות עד ל-17 בחודש.
6: כאן תחזית.
7: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
8: זה קל, נטע ברזילי.
9: זהו זה, סוכרת עונה ומארחת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן...

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת ש...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: קראתי לך מלכה כי רק איתך מרגיש כמו מלך, אבל תמיד זה מסתבך, גם אם האוזן לא יכול.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ההיערכות לבחירות. ראש השבק לשעבר יורם כהן מצטרף אל ישר מפלגתו של גדי אייזנקוט. במפלגת כחול לבן נמשכת הנטישה. חבר הכנסת איתן גינצבורג הודיע על פרישתו. בתחילת השבוע הודיע גם חבר הכנסת חילי טרופר לבני גנץ כי החליט לסיים את דרכו בכחול לבן. הוארך בשלושה ימים מעצרו של החשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר. הוא נעצר אתמול עם נחיתתו בנמל התעופה בן גוריון. המשטרה מתכוונת לערוך עימות בנעמה שחר לבין החשוד באונס, זאת לאחר שהחשוד מכחיש את המיוחס לו. עורכת הדין אושרת בדש קירמה, המייצגת את שיילי אתרי, קוראת למשטרה לבצע פעולות חקירה נוספות בתיק של מרשתה.
5: יש מקום לחקור אותם עכשיו מחדש, הם יודעים את התמונה המלאה והם כבר לא מאססים להגיד את האמת. גלגלי בית המשפט והמערכת עובדים מאוד מאוד לאט במקרה של שיילי, ולצערי אני באמת אין לי דרך אחרת להגדיר את זה חוץ מעינוי דין. עברנו כבר שלוש ערכאות, שלום, מחוזי, עליון, ולמעשה בית משפט עליון החזיר אותנו לנקודת ההתחלה.
4: עורכת הדין בדש קירמה אמרה את הדברים לאסתי פרז ולוורד פלמן בתוכניתנו בחצי היום. צהל חסל ברצועת עזה מפקד בכוחות הנוח'בה שהשתתף בטבח במסיבת נובה ב-7 באוקטובר. המחבל אנס מחמד אברהים חמד זוהה אתמול במרכז רצועה והותקף מן האוויר משום שסיכן את לוחמי צהל. קודם לכן הודיע משרד הפנים בעזה כי בהפגזה של צהל בעיר נהרג לפנות בוקר מפקד אחר בחמאס, מחמד ג'מאל אל רנדורה. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי דרגתו מקבילה לסגן אלוף. 800 ימים חלפו מאז נעלמו עקבותיה של הילדה הימנות קסאו בצפת. מחוץ למטה יחידה להב 433 הפגינו עשרות בני אדם. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי במפגינים היה אביה של הימנות תספיה קסאו.
6: בבקשה, עזור לנו, אנחנו במצב קשה, איפה הימנות קסאו? אנחנו לא יודעים, אין מידע, אנחנו עולים הדשים, אין לנו שפה, אין לנו תרבות, תעזור לנו בבקשה, כולם תעבואו.
4: בית המשפט העליון מאמץ את עמדת היועצת המשפטית של הכנסת ומורה לשר האוצר לבחון מחדש את הצו המעניק פטור ממע"מ על רכישות בחוץ לארץ בסכום של עד 130 דולרים. בעקבות עתירה של איגוד לשכות המסחר, קבעו השופטים שפרק הזמן של 16 שעות בלבד שעבר בין ביטול הצו בכנסת לבין חתימתו מחדש בידי השר, מעורר קושי מהותי וכי אפשר לקדם מהלך משמעותי כזה בהליך חפוז העוקף את עבודת המחוקק. בית המשפט אפשר לצדדים להגיע להסכמות עד ל-17 בחודש.
7: כאן תחזית.
8: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
9: זה קל, נטע ברזילי.
10: זהו זה, סוקרת עונה ומערכת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות?
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: והתחזית ממחר עד יום שישי התחממות בהדרגה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: אפיק של כיף, עם אפיק סופיר.

איתי לוי בלילות קרים, אתם על רדיו סער, אני אפיק סופיר בתוכנית אפיק של כיף. אז מה בעצם בתוכנית היום? כמו שכתבתי בפוסט בפייסבוק ביום שישי, אנחנו נשמיע השמעת בכורה של זמרת צעירה בתחילת דרכה, אורין בר, עם הסינגל תשמור עליי, וכמובן פינת טכנולוגיה והמון מוזיקה טובה. ניתן להזין לנו ב-www.radiosar.co.il ובכל אפליקציות המוזיקה הפופולריות, דיזר, רדיו גרדן, ארלייב ודומיהן. ואנחנו עכשיו עוברים לנוסטלגיה, אבי וגל סינבני עם עד לב שמיים.

אבי וגל סינבני עד לב שמיים, ועכשיו, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, אנחנו עוברים להשמעת בכורה של אורן בר, שהיא זמרת צעירה בתחילת דרכה, עם הסינגל תשמור עליי. ואני מבטיח לכם, אתם תאהבו אותה, אז פשוט תקשיבו.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: פינת הטכנולוגיה.
2: בארצות הברית, במשך כמה וכמה שנים, יש כנס שנקרא CES, Consumer Electronic Show. ובכנס הזה המון המון חברות מציגות את המוצרים החדשים שלהם. זה לא כנס שמיועד לעיוורים או לאנשים עם מוגבלות כזו או אחרת, אבל זה כן כנס שאחת מהקטגוריות שלו היא בעצם נגישות, והחברה שזכתה בפרס הנגישות הטוב ביותר, הטובה ביותר בעצם בתחום הנגישות למשחקים דווקא, היא GA Console, שהיא מוציאת קונסולות למשחקים, והיא זכתה בפרס הזה מהסיבה שכל המשחקים שלה, כל הקונסולות שלה נגישים. זה בדומה למייקרוסופט ובדומה לסוני פלייסטיישן. מה זאת אומרת? כל המשחקים של החברה הזאת, GA קונסול, נגישים בעצם. לעיוורים יש תיאור קולי, לאנשים עם מוגבלות שכלית יש תיאורים יותר פשוטים, ועוד כל מיני אופציות כאלה. אני לקחתי את המידע הזה מפודקאסט שנקרא דאבל טאפ, שהוא פודקאסט שעושים אותו שני חבר'ה בריטים. הוא מיועד בעיקר לעיוורים, אבל יש בו עוד כל מיני אופציות, עוד כל מיני בעצם דברים על טכנולוגיה באופן כללי. ויש עכשיו איזשהו ניסיון לפיתוח של קורא מסך למק. במערכת ההפעלה מק יש רק כרגע את הקורא מסך המובנה של אפל, שנקרא בעצם voice over. למי שלא ידע, בכל המכשירים של אפל יש תוכנת קורא מסך שבעצם מקריאה את כל מה שקורה על המסך. אני כאדם עיוור כמובן משתמש בה כל הזמן. ויש עכשיו ניסיון פיתוח של מפתח קוריאני של קורא מסך אחר למק, כי הוא בעצם אומר מה שאנחנו העברים אומרים שנים רבות: המק לא מספיק טוב לעבודה יומיומית, במיוחד כאן בשוק הישראלי בארץ. אבל זה משהו אחר לגמרי. בכל מקרה, יש את הנושא הזה וניסיון הזה של פיתוח, וצריך לעקוב, לראות מה קורה, ואני על זה, מה שנקרא. ועכשיו אנחנו עוברים לרון שובל בחדרי ליבי.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: אפיק של כיף, עם אפיק סופיר.

הפרויקט של רביבו עוד יום יבוא, ואנחנו חותמים את התוכנית במיוחד בימים האלה עם אמיר בניון, תפילה לשלום חיילי צהל, מתוך האלבום פרויקט שעלים תפילות לאומיות. אנחנו נתראה כאן כמו בכל יום שלישי ביום שלישי הבא בשעה 3. עד אז האזנה נעימה לרדיו סער בכל אפליקציות המוזיקה והרדיו הפופולריות כמו רדיו גרדן, דיזר ודומיהן, או ברדיו סער.co.il. כמו שאמרתי עכשיו, אמיר בניון, תפילה לשלום חיילי צהל.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. האירועים בצפון, במשגב עם ופעלה לפני זמן קצר, הזקה בשל חדירת כתבם, לפי שעה אין עוד פרטים. פעילות צהל בדרום לבנון, חיזבאללה ניסה לשגר טיל קרקע אוויר זעיר אל כלי טיי של חיל האוויר. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. קודם לכן בכמה אירועים בלי נפגעים שוגרו רחפני נפץ וטיל נונטט והופעלו מטעני חבלה במרחב שבו פועלים כוחות צהל. בתקרית אחרת ירד חיל האוויר מטרה אווירית בטרם חצתה את הגבול מלבנון אל שטח ישראל. ארצות הברית מבהירה כי היא נחושה להבטיח את חופש השייט במצר הורמוז בלי קשר למלחמתה באיראן. שר המלחמה פית הקסט אומר כי אלפי ספינות סוחר ממתינות לסיוע אמריקני בחציית המצר.
4: To be clear, this operation is separate and distinct from Operation Epic Fury. Project Freedom is defensive in nature, focused in scope and temporary in duration, with one mission: protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression.
3: מדובר במבצע נפרד שאינו קשור למבצע זעם אפי. המבצע במצר הורמוז נושא אופי הגנתי, ממוקד בהיקפו, והוא צפוי להימשך זמן מוגבל. משימתו אחת ויחידה, להגן על ספינות סוחר מפני תוקפנות אירנית, הדגיש הקסט בתדרוך לכתבים בפנטגון. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. ההיערכות לבחירות, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קורא לראשי המחנה הליברלי דמוקרטי שלא לפסול הישענות על רע"מ בקואליציה עתידית שעשויה להחליף את ממשלת נתניהו.
5: הגיע הזמן להפסיק לשתף פעולה עם מסע ההסתה והדלגיטימציה. ההיגררות אחרי כללי המשחק הפוליטיים של נתניהו ושותפיו הקיצוניים אינה משרתת את המשימה הגורלית שלנו, להציל את ישראל ולהחליף את ממשלת המחדל.
3: בהצהרה שפרסם, תקף יאיר גולן בחריפות את סמוטריץ' והזכיר כי לפני 7 באוקטובר הוא הגדיר את חמאס נכס. 800 ימים חלפו מאז נעלמו עקבותיה של הילדה היימנוט קסאו בצפת. מחוץ למטה יחידה להב 433 הפגינו עשרות בני אדם. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי במפגינים היה אביה של היימנוט, תספיה קסאו.
6: אבו בבקשה, עזור לנו, אנחנו במצב קשה, איפה היימנוט קסאו? אנחנו לא יודעים, אין מידע, אנחנו עולים הדשים, אין לנו שפה, אין לנו תרבות, תעזור לנו בבקשה. כולם תבואו.
2: כאן תחזית.
7: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
8: זה קל, נטע ברזילי.
2: זהו זה, סוקרת עונה ומערכת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז, ביום חמישי עוד התחממות, אך הטמפרטורות יישארו מעט נמוכות מן הרגיל. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 19 מעלות, בתל אביב ובחיפה 21, בבית שאן 26, בבאר שבע 22 ובאילת 27 מעלות בצהריים.
2: התחזית בחסות.
10: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: עורכי החדשות, רמי עדן ויציג ברהום, ועד כאן מחדע החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו, ואיתנו נמצאת... עורכת הדין, לינוי, בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן, היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה, כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב, לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן, את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון. היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים. והיום בעצם, כמו ש... מזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם הנושא, נושא מרכזי בחיינו העובדים.
1: נכון.
0: בכלל, השכירים.
1: נכון מאוד. זה זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי?
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני רק שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי ייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל, מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50%, ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. כן. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים, ואותו עובד חלה מיום, מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות, לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים, וכל מיני... קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מארבעה ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, כן. ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות. בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזו דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום, בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודש. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא אקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטי זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן. חוקי, כן, חוק. נכון. כן. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד, כנגד המעסיק. אחרי חודש וחצי, היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה, תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו למלוא הזכויות על פי החוק. בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי. והוא באמת הציג דוגמאות, לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מחמישה ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות טובת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים לעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות. שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה, לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
0: בוודאי.
1: על התס...
0: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
1: מה זה וורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות, עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע ובצדק שהמעשים האלו אינם בגדר גזל עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מראות
0: עם... פסק הדין הוא מוגזם.
1: נכון,
0: בעיניי.
1: נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות. אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה שנגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, הקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שווה הרחבה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף, והוא לא תובע את הכספים האלה, מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות

0: ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
1: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשות מחלה, באמצעות הטלפון.
0: קודם כל, הקדמת אותי.
1: הקדמתי אותך, אוקיי.
0: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
1: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, או כמה הוא צריך, וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חולים, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו, אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה, אני לא יודעת, את תעני על זה.
0: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
1: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
0: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת, יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם בסופו של דבר בעל עסק, מנהל עסק, הוא חשובה לו רציפות העבודה ועובד שנהדר פעם פה ואת על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
1: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
0: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה... גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף, שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שהיא בעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת תבעה 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא.

0: יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת, למנהלת הישירה שלה על התחלה של, של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעת טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
1: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
0: נכון, אין ספק שנפל פה פגם, פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר, העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
1: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
0: נכון. ולפרוטוקול,
1: אבל אני גם... שזה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, והנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את, את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
0: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיתורים.
1: Okay.
0: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיתורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך, מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל עם מקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
1: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע, יכול להביא מי מטעמו.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הוא יכול, הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
0: בהחלט.
1: זה חשוב.
0: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף התהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים כאילו הם נתפלים אליה,
1: כן.
0: היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה או, התגלו...
1: חברה שמשקיעה.
0: כן.
1: בושה לה.
0: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
1: שימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
0: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה, מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
1: כן, כן.
0: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיטורין. והיא ביקשה את ימי המחלה. היא בעצם לא קיבלה אותם. היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
1: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
0: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
1: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה שיש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
0: נכון, הבאתי כאן שני מקרים, יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני יכולה להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
1: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
0: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצויים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. כשמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
1: בהחלט.
0: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת, כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
1: בבקשה.
0: חשיפה של 200,000 שקל, והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200 אלף שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
1: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים, בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. צד שני, כשאת מהירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש... אז זה אומרים, הרצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה, ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רדיו סה, הרדיו סה זדי.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקים, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: זה בסדר, אני מרשה
2: לך איתות. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה ואני נכנס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות,
3: נכון.
2: שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן. נכון. הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי, ולא הגעתי לעבודה, 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך. זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא. כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה
2: אוקיי,
3: סביב
2: אוקיי,
3: זה.
2: אוקיי, זה מובן, כי זה היה כן, קורונה וזה בדיוק. היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כאלה ואחרים, לא חשוב טיפולים,
3: נכון.
2: שהם גם גניקולוגים לנשים,
3: נכון,
2: שלא רוצות
3: לגמרי,
2: שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה בהחלט. עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן
2: כן.
3: חיים, שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 ימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18. כן. ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק יותר.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כטרייבל מייקר, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון.
2: זאת אומרת עובדים שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, שבוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוק, החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים, וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. וזו שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל אני נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זו היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה, ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט, הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל חיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים, היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה. ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעונה בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולראות איך מגשרים...
2: מה אם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה לעשות.
3: אפשרי, ממשהו משרדי כזה.
2: כאן במקרה הזה.
3: כן. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים. ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידי אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה,
3: נכון.
2: אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית,
3: נכון.
2: שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תאריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק, היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות, כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10-12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה, מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים, הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30, אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל, יש כאלה שפתאום
2: פשוט נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
3: לא בדיוק.
2: קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה, זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון, למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ שב ומתחייב למנוע מהמשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני, ואומר כי אם יחזיקו כמה משוגעים כלשונו בנשק הזה, ימצא עצמו העולם בצרות של ממש. בהצהרה שנסע בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי לאיראן אין ומעולם לא היה סיכוי באימות עם ארצות הברית.
4: They have no navy totally wiped out. They have no air force totally wiped out. They have no anti-aircraft capability totally wiped out. No radar. They have no leaders. The leaders are wiped out.
3: אין להם חיל ים, אין להם חיל אוויר, אין להם יכולות נונמם, הכל הושמד כליל. אין להם מקם, אין להם מנהיגים, המנהיגים חוסלו. פעילות צהל בדרום לבנון. מתחילת התמרון הקרקעי חיסלו כוחות צהל יותר מ-250 מחבלים בהתקלויות ובתקיפות מהאוויר. הושמדו 5 תוואים תת-קרקעיים ואלפי תשתיות טרור, ותפסו מאות אמצעי לחימה, בין השאר טילי נונטט, מטעני חבלה ורחפנים. כתבנו קרמלה מנשה ורובי המרשלג נלוו לכוחות הפועלים בקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון, ושמעו ממפקד חטיבה 226 על אלוף משנה א' על אופי הלחימה.
5: אני חושב שבשלב הראשון החיזבאללה הופתע מאיתנו, כי הגענו לפה מהר מאוד בחסות מזג האוויר, ואני הופתעתי כי פגשתי אותו בחצי הצפון, והופתעתי הפעם מזה שהוא ערוך ומבוסס יותר, וכל המערכת שלו מתפקדת ועובדת. והיו לנו 5 ימים ראשונים של ימי קרב מאוד מאוד עצימים, שמיד אחריהם אני חושב שהאויב בעיקר תפגע.
3: ההיערכות לבחירות. ראש השבק לשעבר יורם כהן, שהצטרף למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, אומר כי אין מנוס מלהחליף את ממשלת נתניהו.
6: להבנתי, על אף ההישגים החשובים שמערכת הביטחון בישראל הגיעה במלחמות בשנתיים וחצי האחרונות, אנחנו לצערנו עומדים בפני אתגרים משמעותיים, הן בזירות הביטחוניות והן בזירה החברתית. לתת לממשלה הנוכחית שכשלה להמשיך ולנהל את מדינת ישראל, לפי דעתי זה מעשה לא אחראי ואפילו מסוכן למדינה.
3: יורם כהן אמר את הדברים במסיבת עיתונאים משותפת עם יושב ראש ישר גדי אייזנקוט. הסערה בעקבות דברי השר וחברי הקבינט סמוטריץ' שהקמת ממשלת בנט לפיד בתמיכת רע"מ חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. מנשה מנצורי, שבנותיו נורל ורויה נרצחו במסיבת נובה, מאשים את הממשלה בניסיון להשכיח את המחדל ולהמעיט מחומרתו.
7: לאנשים רבים בטח זה סוג של דיבורים, ואולי מחר מחרתיים זה שכח. אצלי זה נצרב, זה דברים שנצרבים אצלי, וזה דברים שלא עוזבים אותי, כי זה לא פגע בי, זה פגע בבנות שלי ובזיכרון שלהם ובמה שהם עברו שם. הם עברו טבח, הם עברו רצח.
8: כאן תחזית.
9: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
10: זה קל, נטע ברזילי.
11: זהו זה, סוקרת עונה ומערכת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.
12: התחזית בחסות.
15: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: אורחי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, כאן שרון, והיום יש איתי אורחת שאני מאוד מאוד סקרנית לגלות לכם את עולם התכנים שלה. זה מרתק, אני מוצאת שכל שיחה איתה אני יכולה לשבת איתה שעות, ואני מקווה שתמצאו את הפרק הזה בעל ערך. שירה, שלום.
16: שלום.
8: מה שלומך?
16: טוב, סך הכל, מה שלומך?
8: סך הכל בימים האלה, איך אמרנו בתחילת השיחה, אנחנו שעה שעה, דקה דקה, יום ביומו, כזה.
16: כן. כל רגע משהו אחר.
8: ממש. אני רוצה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלנו ברגע למה מי שהגיע יושב פה. למה חשוב לי? כי אני בוררת מאוד מאוד בפודקאסט את מי שמגיע לכאן. חשוב לי שהתכנים ישנו לכמה שיותר אנשים, גם לאוטיסטים בוגרים, גם להורים, גם לאנשי צוות, אנשי מקצוע, לחשוף לכמה שיותר, ושהמידע יהיה כזה שהוא ירחיב את נקודות המבט. עכשיו, לשמחתי, את פנית אליי, וככה אני סקרנית לדעת, מה עניין אותך? מה ככה היית רוצה? מי את? אני אגיד רגע את שמך, שירה אורנשטיין, נכון? לא טעיתי בשם. ותראי לי למה את כאן. מה בא לך להשמיע לעולם?
16: קודם כל, באמת כשפניתי אלייך, זה היה כזה כשהייתי בגל של פשוט לחפש כל מיני מקומות פודקאסטים להתארח בהם, כי ראיתי ש... יש לי הרבה יותר מה לבטא ממה שאני מצליחה דרך פוסטים שצריכים להיות קצרים יחסית, או שלא לדבר לסרטונים קצרים, שזה הכל נורא נורא דחוס, ובא לי להגיע
8: ציוט, לעוד קהלים. ציוט, אני יודעת, ציוט.
16: כן. לגמרי, אז כזה באמת רציתי להגיע לעוד קהלים, ולהרחיב יותר את מה שאני מצליחה לדבר עליו, בין אם יותר בנושא של הסיפור האישי שלי, ותכנים שאני מתמודדת איתם, ובין אם יותר בצד המקצועי, שתכלס אצלי זה מאוד משולב, כי... אני עובדת עם דברים שקשורים לנפש ותהליכים רגשיים, ואז כזה, גם כשאני מנחה את התהליכים לאחרים, זה גם, כל דבר שאני עושה כזה, אני גם עושה על עצמי. אז אין ממש הבדל מאוד גדול אצלי בין האישי למקצועי פה.
8: אין כמו walk the talk, זה הדרך הכי טובה בעיניי לעבור מסע, ובוודאי להעביר אנשים אחרים במסע שלהם.
16: כן. חיפשתי כל מיני פודקאסטים גם בנושאים של כזה נפש, טיפול, יחסים, התפתחות אישית וגם אוטיזם, כי גם אני אוטיסטית, אז כזה חשבתי שזה תחום שירצו בקלות שאני אבוא לדבר בפודקאסטים כאלה.
8: את חושבת שזה מעניין אנשים הנתון הזה?
16: תלוי איזה אנשים. אנשים
8: למשל.
16: אנשים שבאים מהעולמות של אוטיזם, נגיד הורים לאוטיסטים, אוטיסטים, לפעמים גם אנשי חינוך שעובדים עם אוטיסטים, אז כאילו זה מה שהכי תופס אותם, הם מחפשים.
8: למה לדעתך זה מעניין? למה נראה לך?
16: קודם כל נגיד הורים לאוטיסטים, הרבה פעמים רואים בעיקר את הילדים, הרבה פעמים גם הילדים הקטנים שלהם, ויש להם תדמית מאוד ספציפית על מה זה ילד אוטיסט, והקשיים שיש לילד אוטיסט, וכל מה שקשור לזה.
8: ופחד מאוד גדול, אני אגיד רגע מהנראות של העתיד.
16: בדיוק. אז הם לא יודעים איך נראה אוטיסט בוגר, מה זה בכלל אומר להיות. הם מפחדים שהילד באמת הוא לא יסתדר בהמשך, שהוא יהיה לבד, שהוא לא יהיה עצמאי, שכל מיני כאלה. ונכון שיש סוגים שונים של אוטיזם, ולא כל אחד באמת הוא אותו דבר, ואני לא מייצגת את כולם. אבל כן, הרבה פעמים ההורים מאוד מחפשים את התדמית הזאת של אוטיסט בוגר, שייתן תקווה של לראות ש... יש לאן להתקדם.
8: כן, מה פוטנציאל המימוש יכול להיות?
16: כן, במיוחד אם זה מישהו שהוא, נגיד, עובד, תורם, עושה משהו משמעותי עם החיים שלו, יש לו זוגיות, כאלה דברים.
8: כן.
16: אז הם מאוד מחפשים את זה.
8: תגידי, ומתי הובחנת?
16: בגיל 10.5.
8: חתיכת גיל.
16: מה הכוונה?
8: זה ממש הכוונה תחילת גיל ההתבגרות.
16: כן.
8: זה ממש חתיכת גיל, כי אני רואה, אני עם שלושה מתבגרים פה בבית, ואני יודעת כמה הגיל הזה הוא רגע מטלטל, כי אתה שנייה מאוד עסוק בהשוואה החברתית כל הזמן, ובכיתות פתח. וואו. אז
16: כן.
8: בא לך להגיד את זה כמה מילים.
16: אני רוצה רגע להגיד שאת הראשונה שמגיבה לגיל הזה ככה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים כזה, מוקדם, מאוחר, בהתאם למתי שהם עצמם או הילד שלהם הובחנו.
8: כן.
16: וכאילו פתאום עכשיו שאת אומרת, זה גיל שהוא גם ככה קשה ומטלטל.
8: מאוד.
16: זה אולי מסביר לי גם למה היה לי כל כך קשה כשהאבחון הגיע ולקבל את האבחון. כאילו מצד אחד יכלתי לחשוב על זה שאם הוא היה מגיע כשהייתי צעירה יותר, אז פחות היה מקום לסטיגמות להיבנות עד שיגיע האבחון, וזה באמת חלק מזה, אבל זה לא רק הסטיגמות שנבנו, זה באמת גיל שהכי הכי התודעה עסוקה במה חושבים עליי, בלי קשר רק לאבחון.
8: חד משמעית, ואתה גם מאוד מתחיל להתרחק מההורים רגע ומהמבוגרים. הסביבה השוואתית שלך היא הסביבה, החברים, הסביבה של הגיל שלך הופכים להיות הכי משמעותיים. אני אגיד, אנחנו קוראים לזה גיל הגשר, כי זה בעצם המעבר מילדות, ואתם עדיין בגיל הזה, אני אגיד, עד גיל 12 כזה, עדיין לא בהארדקור גיל ההתבגרות, וזה בדיוק הגיל שאנחנו קוראים לזה המוח בשיפוצים. זאת אומרת, עוד לא בקטרה, אלא באמת, כי כל השינויים, המוח מתחיל לבנות עצמו אחרת, וההורמונים שוטפים את הגוף, והכל משתנה מאוד מאוד, וכלפי חוץ אני אגיד כהורים, או בכלל כאנשי מקצוע, אנחנו רואים מופע חיצוני שהוא מאוד מבלבל, אז אני אומרת, בוא נחשוב על הילדים כמה בגיל הזה, זה מבלבל עבורם, מי אני, מה אני?
16: כן, אז בתוך כל השינויים הרגילים האלה והרצון להתרחק מההורים שמתחיל לקרות בגיל הזה, אז פתאום אבחון, פתאום ההורים עוד יותר כזה מתערבים ונכנסים בדיוק במקום שכזה, מצד אחד אני הכי רוצה להתרחק ולבנות דברים בעצמי, מצד שני יש לי חרדה חברתית מטורפת בגילאים האלה ואין לי מושג איך לבנות חברויות בעצמי. ומביאים לי משלבת, שמצד אחד זה מאוד עוזר, מצד שני זה המבוכה אחת הכי גדולות, שכזה עכשיו יודעים שיש איתי אישה מבוגרת, ומה חושבים עליי על זה, והמשלבת מדווחת להורים, כל דבר כמעט שקורה, אז כאילו אין באמת מקום, מצד אחד הצורך המאוד גדול הזה, בנפרדות מהמשפחה, ולבנות את החיים בצורה כאילו, לא אגיד חדשה, אבל כאילו לבנות חלקים חדשים בחיים.
8: לגמרי.
16: ומצד שני, החוסר מסוגלות, הכל כך גדול בזה, באמת כאילו החוסר ידע לעשות את זה לבד, כאילו.
8: זה חתיכת אתגר, זה אתגר עבור ילדים, אני אגיד נרוטיפיקלים שמתמודדים גם בכלל, בואי, המציאות של השנים שלנו היא כל כך מורכבת מבחינה רגשית, ומכל בחינה, גם לנו כהורים להחזיק את כל הדבר הזה עבור הבית, וגם עבור הילדים. וכן, זה התמודדות שהיא וואו, וואו. אני שומעת אותך וכאילו בא לי לחבק את הילדה הזאת. את הילדה בת 10.5 שמתמודדת עם כל כך הרבה דברים. וואו.
16: הילדה בת 10.5 כנראה לא הייתה זורמת על פייסבוק, אבל
8: רציתי לשאול אותך איך החרדה החברתית שדיברת עליה, כי גם נניח יובל יש לו חרדה חברתית משמעותית, איך זה היה נראה? כאילו, איך בהתנהגות זה בא לידי ביטוי, דאז?
16: אז הרבה שתיקה, הרבה ריחוק, הרבה כזה פשוט הימנעות. נגיד היו יושבים חבורה ומדברים, אז קודם כל היה פחד בכלל לגשת או להגיד משהו. נניח וכבר כן הייתי מוצאת את עצמי יושבת איכשהו עם החבורה. אז פשוט שבירת ראש על מתי בכלל אני יכולה להגיד משהו, מה להגיד, אומרים משהו ואז פשוט אני חושבת, טוב, מה אפשר להגיב לזה, מה אפשר להגיב לזה, ועולים לי מלא רעיונות, זה לא שאין לי רעיונות, אבל אני פשוט לא מרגישה שזה הזמן, לא מרגישה שמותר לי, לא מרגישה שזה רלוונטי, מפחדת שיצחקו עליי, בסוף כאילו
8: וואו, כמה מאמץ אני שומעת.
16: ופוצים מנושא לנושא ואני שותקת ולא אומרת כלום, וכאילו, ואחרי זה אוכלת סרטים על זה שלא אמרתי כלום, ואז פעם בא אם אני כן אומרת משהו, פתאום ילדים אומרים כזה, רגע, מה, את יודעת לדבר?
8: אני שומעת כל כך הרבה מאמץ, מנטלי, גם שכלי, זאת אומרת, איך, המרכיב של כאילו הספונטניות בשיחה, שהיא לכאורה אמורה להיות הכי טבעית, הופכת להיות ממש מטלה. ממש את עסוקה באיפה אני יכולה להיכנס.
16: לגמרי, זה גם חרדה בנגיד להתקשר, נגיד היה לי מאוד מפחיד להתקשר לחברות, אפילו, אני אעשה חברות במרכאות, כי אני לא ידעתי בדיוק מי חברה שלי, מי לא חברה שלי בגילאים המוקדמים. ואמא שלי פשוט הייתה יכולה לשבת איתי שעות עם הדף קשר ו ולעזור לי ולעשות סימולציות, ועד שהייתי מעיזה לבחור מישהי ולהתקשר, וגם פה היו שלבים, קודם כל לבחור את המישהי, האם היא מספיק תופסת אותי כחברה שלה, ואם לא, אז מה היא תחשוב עליי שהתקשרתי דווקא אליה? מה, אני מוזרה? כאילו, מה נראה לי? ואחרי שכבר בחרתי מישהי, אז מה בכלל להגיד? זה לא רק ברמת מה להציע, אלא באיזה מילים לפתוח את השיחה? כן לשאול מה שלומך, לא לשאול מה שלומך, מה שלומך...
8: ואם עשיתי סימולציה על שיחה שהיא שאלה אותי משהו אחר, מה אני אומרת? כאילו אם התסריט השתנה בכלל ממה שתכננתי.
16: וואי, לגמרי. למרות שאם היא הייתה שואלת אותי כבר משהו, אז היה לי יותר קל לענות על שאלות, אבל נניח היא פשוט תצפה שאני אדבר, כי הרי אני התקשרתי, אני יודעת מה אני רוצה להגיד.
8: כן.
16: אז כאילו הפחד הזה מצד אחד להישמע כזה מבוגרת, אם אני אשאל שאלות רשמיות כאלה, כמו מה שלומך, ואני לא שומעת ילדות בכיתה ד'-ה' שואלות את זה, מצד שני הפחד להישמע תכלסית מדי כזה, היי רוצה לבוא אליי היום בשעה ככה וככה, כאילו כן. חסר פה איזה בין לבין, אבל מה ילדות אחרות אמורות בבין לבין, נראה שהן יודעות איך לעשות את זה ואני לא,
8: כן.
16: כאילו.
8: וואו, איזה התמודדות. תגידי רגע,
16: כן.
8: באיזה כיתה למדת, באיזה מסגרת יותר נכון למדת?
16: אז בכיתה ד' עברתי לבית ספר דמוקרטי, עד אז הייתי בבית ספר רגיל, ו... בעצם כאילו זה לא בית ספר רגיל, אבל זה גם לא, זה לא חינוך מיוחד, התלמידים הם רגילים.
8: כן.
16: ונשארתי בדמוקרטי עד י' א', בי' א' היה לי ממש משבר רגשי, כבר הייתי בחרדה חברתית עוד יותר קשה מול אפילו החבורה שכבר היו סוג של חברים שלי, היו מזמינים אותי לאירועים שלהם, והיו לי שם אנשים שנחשבו להחברות והחברים שלי, אבל הייתי מאוד מאוד מזויפת מולם, לא באמת דיברתי על מה שבאמת עובר עליי, ופשוט פיתחתי עוד יותר ועוד יותר חרדה, והגעתי למצב שאני פשוט לא מרגישה שאני מסוגלת לפגוש אותם בלי להיכנס להתקף פאניקה מזה.
8: המון ציפייה.
16: כן.
8: המון המון ציפייה שאת מחזיקה מאיך אמורים לתפוס אותך, איך את אמורה להתנהג כל הזמן.
16: כן.
8: וואו.
16: לגמרי. אז בעצם בי"ב אמא שלי הציעה לי לעבור לחינוך מיוחד. אם היא הייתה מציעה את זה קודם לא הייתי מסכימה, כי היה לי מאוד התעקשות על לסיים י"ב בדמוקרטי, כמו כולם, עם אלה שגדלתי איתם. עצם זה שהסכמתי בשלב הזה זה כי באמת כבר הייתי ממש מיואשת וממש במשבר, אפילו על הנושא של אשפוז. מבחינתי לא הייתי מוכנה ללכת לאשפוז, גם אף אחד לא ניסה לכפות עליי, זה רק עלה כרעיון, אבל... כששמעתי בכלל את המילים האלה, אשפוז, אז הבנתי שאוקיי, משהו פה לא בסדר.
8: כן.
16: אני צריכה שינוי, אני לא יכולה להישאר במקום הזה, גם אם זה לא אשפוז.
8: כן. יש לי שאלה, את זוכרת כשאת קיבלת, קודם כל ההורים קיבלו את האבחון בגיל 10 וחצי, סיפרו לך, שיתפו אותך, כלומר...
16: אז סיפרו לי בסביבות גיל 11 נראה לי, פחות או יותר.
8: את זוכרת איך זה היה? אם זה בסדר שתשתפי.
16: אז זה היה זוועה, מבחינה רגשית זה היה זוועה, זה לא שמה שההורים עשו היה. אמא שלי זו זאת שסיפרה לי קודם כל, היא האחת שיותר הייתה מעורבת ובתקשורת איתי. אז אני ממש זוכרת שכאילו זה היה קצת טקס כזה, היא לקחה אותי לשיחה בסלון, שצריך עכשיו לדבר על משהו, זה לא היה קליל או על הדרך או משהו כזה. היא אמרה לי שהובחנתי עם תסמונת אספרגר, זאת הייתה הבחנה בזמנו. היא אמרה לי שזה על הרצף האוטיסטי. היא אמרה לי שיש כל מיני סוגים של אוטיזם, וזה כאילו החלק הגבוה של אוטיזם, שהיום להגיד את זה מהרבה בחינות נחשב מאוד לא פוליטיקלי קורקט, אבל מצד שני, אני אגיד את זה שכן, יש בזה משהו נכון. כאילו, ובמיוחד שאם היו מציגים לי אז כילדה אוטיזם,

0: כל מיני דברים, תסמונת דאון, מדי פעם הייתי שומעת גם את המילה
1: כן.
0: אוטיזם בהקשר לשם. וזה נכון שיש דבר כזה, אנשים שיש להם גם פיגור וגם אוטיזם, אבל אוטיזם זה לא פיגור. זה
1: נכון.
0: כמו שאוטיסט יכול להיות חולה בשפעת, כאילו זה לא הופך
1: חד
0: את זה לאותו
1: משמעית.
0: דבר.
1: נכון.
0: אז, אבל בראש שלי כאילו זה התערבב כזה, מה, אני כמו הילדים האלה מהמעון? ואז כאילו היא מאוד הסבירה לי שגם אם זה על אותו איזשהו רצף של אוטיזם, זה לא אותו דבר, וזה רק אומר ככה וככה, ושיש לי גם את היתרונות והחוזקות, וממש ציינה איפה אני חזקה, וגם שיש לי את הקשיים שלי, וציינה איפה יש קשיים, וממש ניסתה לחזק את זה שאנשים מיוחדים הם גם לדעתה יותר מעניינים, ושזה לא דבר רע להיות שונה, וכאילו באמת היא עשתה מה שהיא יכלה כדי לתת לי כמה שיותר ביטחון עם זה, וזה טוב שהיא עשתה את זה,
1: נשמע שהיא גם הגיעה מאוד
0: אבל
1: מוכנה.
0: כן, באמת, היא לא סיפרה לי מיד, כאילו, כי היא כן לקחה זמן להתייעץ, אבל היא גם לא דחתה את זה. זה לא היה כמו ההורים
1: כן.
0: האלה שפתאום, הילד, ילד שהוא כבר לא ילד, מגלה בגיל 20 על האבחון מגיל 8, וזה
1: כן.
0: לא היה כזה.
1: כן.
0: אבל כאילו, למרות כל מה שהיא עשתה, הסטיגמות שהיו לי בראש,
1: כן.
0: בין אם בהקשר של המעון שהיא עבדה בו, או שהייתי שומעת ילדים אומרים אוטיסט בתור קללה, או כל מיני כאלה, היו כל כך חזקות, שאני פשוט הרגשתי מבוכה שלא ידעתי להכיל. ממש, זה היה מבחינתי בשורה מאוד מאוד מאוד קשה. אני, כן, לא ידעתי להכיל את זה, רציתי להכחיש את זה, הרגשתי ממש רע עם עצמי.
1: כן.
0: לא הבנתי למה דווקא אני מקולקלת. כאילו, רציתי באיזשהו מקום אולי להוכיח שזה לא נכון.
1: כן, זה חתיכת מסע, זה בעצם לפסוע בתוך מסע חדש שלא ידעתי שאני הולכת בתוכו, או שאולי
0: כן.
1: ידעת, אבל לפעמים אני שומעת ילדים או מהורים שמשתפים אותי שהילדים מחפשים בגוגל, כי הם אומרים, רגע, יש לי גם את זה וגם את זה, ואולי גם ככה אני מרגיש ואני לא בטוח, ופתאום
0: לא
1: הם מגיעים.
0: ידעתי אז בקושי מה זה גוגל נראה לי.
1: זה יתרון גדול, כי היום תחשבי שיש גם את הצ'אטים והילדים מגיעים להורים ואומרים להם, תשמע, נראה לי אני אוטיסט, או תשמע, נראה לי שיש לי הפרעת קשב קשה,
0: נו,
1: או
0: דווקא היתרון שיש את הגוגל והצ'אט, כאילו
1: אני
0: זה
1: לא
0: טוב שהילדים
1: יודעת,
0: יכולים
1: תשמעי,
0: להגיד
1: זה
0: את זה
1: קצת
0: על
1: מסוכן,
0: עצמם.
1: אבל זה קצת מסוכן, זה קצת, לא
0: זה יכול
1: יודעת.
0: להיות גם מסוכן.
1: כן.
0: מצד שני, אם הייתי יכולה לנחש על עצמי שאני אוטיסטית ולא פשוט חוטפת את זה כאיזה משהו שמפילים עליי
1: כן.
0: מלמעלה, נראה לי שזה היה יכול להיות לי יותר קל כאילו מבחינת המבוכה סביב
1: כן.
0: זה.
1: זו אמירה חשובה מאוד מה שאת אומרת עכשיו. כי אני חושבת שאת מדברת על זה שזה מחבר לך את חלקי הנפש שלך, רגע את מזהה משהו אצלך, ואז נותנים לך משהו מבחוץ, ורגע זה מתחבר ולא בנפרדות. זאת אומרת, לא ממקום של רגע זה אני, לא יכול להיות, מה הקשר אליי בכלל? וזה מקום מאוד
0: כן,
1: מקלקל. אוקיי.
0: בדיוק, משהו שכאילו יהיה לי מספיק. עצם זה שבן אדם חושב יכול להיות שאני אוטיסט, זה אומר שיש לו מספיק ידע על מה זה בכלל אוטיסט, בלי רק
1: כן.
0: סטיגמות, והוא יכול לקשר, זה נשמע כמוני. לי לא היה את זה, לא היה לי ידע. חשבתי שזה פשוט אוטיסט זה ילד שלא מדבר, והוא קצת גם מפגר כנראה,
1: כן.
0: והוא בטוח לא כמוני. כאילו, זה מה
1: כן.
0: שחשבתי.
1: כן. מתי, אם יש נקודה בזמן כזו, מתי כן הרגשת אוקיי, אני מתחילה להבין את זה יותר, אני מתחילה יותר להבין את עצמי או את החיבור בין הבחוץ לבין הבפנים, זאת אומרת בין זה
0: אז
1: שאומרים ש...
0: קודם כל, מההתחלה אני הבנתי, כי ידעתי שיש לי קושי חברתי. פשוט לא חשבתי שהקושי שלי זה אוטיזם. חשבתי שאני רק ביישנית, או כזה,
1: כן.
0: כי תמיד קראו לי ביישנית כשהייתי ילדה.
1: גם בנות אלופות בלהסוות, אני אגיד, אני לא יודעת אם את בטוח מכירה, זו שאלה טיפשית, אבל המסקינג שבנות בעצם
0: ברור.
1: עושות, רוצה להגיד על זה
0: כן.
1: איזה משפט, כי אני חושבת
0: אני אגיד
1: שהורים לא מספיק מכירים את זה.
0: כשהייתי ילדה, המאסקינג שלי היה כאילו יותר פשוט לא להסוות את עצמי של לראות כמו כולם, כי לא ידעתי איך, אלא יותר להסוות את עצמי עם הספה או הקיר שמאחורה שלא יראו אותי
1: להיעלם,
0: בכלל.
1: שלא יראו אותך,
0: כאילו,
1: וואו.
0: כן, כי ברגע לא כל כך דיברתי, אז פחות ראו שאני מוזרה, כי פחות ראו שאני קיימת, זה כזה טוב, הילדה הזאת שאני לא מכיר ואני לא באמת יודע מי החברים שלה, אני לא
1: כן.
0: החבר הכי קרוב שלה, אבל אולי יש לה חברים אחרים, היא לא פשוט המוזרים האלה, היא פשוט ילדה שלא קרובה אליי, כאילו
1: ילדה
0: קצת נאיבית
1: שקופה.
0: כזאת.
1: כן,
0: כן.
1: וואו.
0: ככה המאסקינג שלי התבטא הרבה פעמים בילדות,
1: כן.
0: היום יש לזה היבטים אחרים, אבל אז זה היה ככה.
1: אז אני רגע רק רוצה להגיד משהו לטובת מי שפחות מכיר את המושג הזה, בסדר? זה מושג שהוא סופר חשוב. מסקינג זה דבר, זה סוג של ביטוי שאנחנו רואים בעיקר אצל בנות, לא רק, אבל בעיקר אצל בנות, בגלל זה, אגב, מאוד מאתגר לאבחן אותם בגילאים.

0: מוקדמים, כי בנות מה שהן עושות הן מאוד סוציאליות, הן מאוד לומדות לחקות התנהגות, ואז הרבה פעמים נראה גננות שאומרות על הילדה, יואו, היא ממש, היא בונה לי מפגש, היא יושבת עם הילדים ומסדרת את הבובות, היא מתנהגת כמו מבוגרת, היא וואי, באה לעזור לי להפות את החלות, והיא משתפת את הילדים ומחלקת להם. זאת אומרת, התנהגות שהיא מעט בוגרת מדי, הרבה פעמים זה פשוט ממש copy paste, חיקוי, הן מתבוננות באופן טבעי. על המבוגרים האחראים בחדר, הן מתנהגות כמוהם. עכשיו, זה עובד עד איזושהי נקודה שבה זה לא עובד. לרוב, אני עובדת בכיתות, אז אני רואה את זה מאוד טוב, שבאיזשהו שלב כבר, מכיוון שגיל הגשר, זה הגיל שהתחלת לדבר עליו, 9, 10, 11, מתחיל השינוי החברתי וההשוואה החברתית מתעצמת, ובעצם זה כבר מפסיק לעבוד, כי פתאום נהיה קליקות בין בנות ושיחות, כמו שאת אומרת, קטנות. ופתאום מה שעשיתי קודם לא עובד לי. זה גם לא יעבוד פתאום.
1: כן.
0: כי זה שיחה כבר לא של מבוגרים, ואז מתחיל להיות יותר בולט ההיבטים האלה, ושם ההורים מתחילים וגם מחנכים לשים לב שיש פערים.
1: למרות שאצלי זה שאבחון הגיע בגיל 10 וחצי, זה לא אומר שרק בגיל 10 וחצי הלכתי לאבחון. מגיל
0: הביאו את
1: ארבע
0: זה
1: וחצי
0: קודם.
1: לוקחים אותי לאבחונים. גם בגן הייתה לי אילמות סלקטיבית, זה התחיל מזה שהגננת אמרה לאימא שלי שאני לא מדברת בגן בכלל, ומשם בכלל התחילו האבחונים. פשוט לקח כל כך הרבה זמן להגיע לזה שזה אוטיזם. על הדרך היו כל מיני אבחונים אחרים, שכל פעם אימא שלי הרגישה שכן, אבל זה לא
0: זה לא
1: הכל, יש פה עוד
0: מדויק.
1: משהו.
0: זה תמיד, אז זה העניין, שההבחנה המבדלת, אגב, אצל רוב הילדים, אני אגיד, או הבנות שהאבחון שלהם הוא בגיל הזה, או סביב גיל ההתבגרות, בדיוק כמו שאת אומרת, ותודה שאת מדייקת את זה, זה לא שההורים ישנו על האף כזה. זאת אומרת, חשוב לי ממש להגיד את זה. היו הרבה דברים בדרך, וכמובן גם הרבה פעמים זה ילדים שהם מטופלים. זאת אומרת, זה לא ילדים שאמרו, טוב, אין אבחון, יאללה, לא נעשה כלום, אבל כן ההבחנה המבדלת של ממש לדייק את זה. מה זה? כמו שאת אומרת, הגענו לפונקט, לדיוק, זה אחרי שהרבה דברים פתאום כבר זה גם וגם וגם וגם וגם, ולא רק דבר אחד. אז אפשר לראות את זה ברוחב יריעה כזה, במין, כמו פריזמה מאוד מדויקת, את האוטיזם. כן, אבל מסקינג זה באמת מיומנות שהיא משמעותית, אם בעקבות זה מבלבלת מאוד אנשי
1: אני
0: מקצוע.
1: רוצה רגע להגיד משהו על המאסקינג שהיה לי כילדה דווקא, בהמשך למה שאמרתי קודם, שהרבה שנים כשעוד לא ידעתי מה זה מאסקינג, חשבתי שמה שהיום אני יודעת להגיד שהוא היה סוג של מאסקינג, חשבתי שזה האוטיזם. אני לא מדברת עם אחרות, אני שקופה, אני בצד, אני שקטה, חשבתי שזה התסמינים האוטיסטיים וכאילו זה מי שאני. אחרי זה, שנים אחרי זה, כאילו, לפני אולי איזה 3 שנים נתקלתי באיזה סרטון שמדבר על מאסקינג שמתבטא בכל מיני צורות קצת מפתיעות, ואחת מהן זה דווקא להיות שקטים יותר, ואז פתאום התחלתי להיזכר שהיו מצבים
0: זה לא
1: שדווקא
0: להחריג את עצמי בעצם,
1: הייתי
0: ממש לא
1: מנסה
0: להחריג.
1: לדבר, כאילו איך שאני מדברת, אם נגיד עניין אותי משהו, זה יכול להיות אפילו נגיד עניין אותי דברים מדעיים ולמדנו משהו בבית ספר, אז הייתי מדברת על מה שלמדנו בשיעור. ואז הסתכלו עליי מוזר כזה של מה, את בכלל הקשבת? כאילו, למה זה מעניין מישהו?
0: ואז למדת לשתוק, שעדיף לך לשתוק.
1: כן, וכאילו עובדה בבית, אני לא הייתי פשוט השותקת, זה לא מי שאני. כשהתחלתי לשתוק בחוץ, זה היה המאסקינג, ופתאום כאילו באיזה גיל, לא יודעת, כבר קרוב ל-30, 20 ומשהו, 8, 9, לא זוכרת, פתאום קלטתי שמה שחשבתי שפעם זה האוטיזם, זה לא האוטיזם, זה ההסוואה שהתפתחה בגיל מאוד מוקדם.
0: מדהים שאת אומרת את זה, זה כל כך חשוב, כי אני בטוחה שכל כך הרבה הורים עכשיו מקשיבים לך, ונניח אפילו הורים לבנים, כי גם על יובל אני מזהה את זה באותה מידה אגב, שלחלוטין הם משתמשים במיומנות הזאת, שוב, מתוך כורח המציאות.
1: כן,
0: זה ממש
1: לגמרי.
0: אמירה חשובה. אני רוצה רגע, כאילו אני יכולה לדבר איתך שעות על ההתמודדות הזאת, כי זה באמת, אני
1: כן.
0: אגיד בתור אימא, זה מרתק וזה מעניין, ואין לי ספק שכל מי ששומע אותך עכשיו, צצים לו 7,000 שאלות לשאול אותך. ובכל
1: כנראה,
0: זאת,
1: זה לא נגמר.
0: כי קודם כל איזה כיף ותודה שאת יושבת פה ומוכנה לחשוף את הדברים האלה ולשתף אותם רגע ולדבר אותם, כי אני תמיד אומרת, אני בגיל די מוקדם הפסקתי לדבר בשם יובל, אני פשוט מאפשרת לו לדבר כמו שהוא יכול, כמו שהוא מרגיש בנוח, כמו שבמילים שלו, זאת, כי אני לא אוטיסטית, אני יכולה לדמיין עד מחר ולחשוב עד מחר שאני מבינה, וואלה לא, אני אומרת את האמת, ואני הייתי רוצה עד כמה שיותר לשקף את החוויה שלכם דרככם ולא דרכי, וזה מבחינתי את כאילו מכניסה אותנו כאן לא כאילו לבאמת לצוהר, שמדבר אותך, וזה עולם קסום בעיניי, וממש תודה שאת מאפשרת לי, ולכל מי שמקשיב רגע, לשמוע אותך, לשמוע רגע את החוויות שלך. זה...
1: בכיף, ותודה שאת נותנת לי את המקום לזה.
0: יואו, כאילו אני בראש שלי אומרת, טוב, צריך עוד כמה פרקים עם שירה.
1: בכיף, אני אשמח.
0: אבל אני לא רוצה לפספס רגע ולדבר,
1: אוקיי.
0: כי השיחה יכולה בכיף להשתלט על הדבר הזה, ואני רוצה רגע לשאול אותך, הדרך שעברת היא דרך משמעותית, ועוד נחזור אליה כנראה עוד רגע, אבל מה לאורך השנים מאוד עזר לך? מה לאורך השנים הביא אותך רגע לאיפה שאת היום, ועוד לא דיברנו על מה את עושה היום, בסדר? תני לי
1: אוקיי.
0: רגע איזה ככה, תחברי לי את הנקודות.
1: אז קודם כל, לאורך כל הדרך היה לי איזשהו ליווי, בין אם בתקופה שהיו לי משלבות, אז הן גם היו באות אליי אחר הצהריים, ובעצם זה היה כמו סוג של איזשהו ליווי רגשי, היו מדברות איתי, היו גם עוזרות לתווך לי ולהסביר לי דברים. אם הייתי נשארת לבד בתוך זה, אז הייתי עוד יותר הולכת לאיבוד.
0: כן.
1: ברגע שיצאתי מהדמוקרטי ועברתי לחינוך המיוחד, אז התחלתי, את האמת עם מישהי שהייתה אחת המשלבות שלי, שגם למדה טיפול,
0: כן.
1: התחלתי איתה טיפול רגשי, שהוא כבר ממש כאילו נקרא טיפול. ובעצם אני כיום רואה טיפול לא כפתרון לאיזושהי בעיה נקודתית כשיש משהו, יש איזו מצוקה, אלא כממש משהו שעוזר על בסיס קבע להתמודד
0: צמיחה.
1: עם החיים. כן, צמיחה והתפתחות והעמקה בעצמי,
0: כן.
1: ואני עד היום גם איתה בטיפול וגם עם עוד מנחה ל-voice dialogue, שזאת אחת הגישות שאני עובדת איתן היום, ומדי פעם, עוד כל מיני דברים נוספים, אבל מבחינתי טיפול או תהליכי התפתחות כאלה ואחרים, גם אם לא קוראים להם טיפול במובן
0: כן.
1: הרשמי הקלאסי, זה דרך חיים וזה משהו שמבחינתי ילווה אותי כל הזמן.
0: אני כל כך מסכימה איתך, כי אני חושבת ש... תמיד אני אומרת שאני בגיל 23 הלכתי לטיפול פסיכולוגי פעם ראשונה בחיי, ואני יכולה להגיד שאם הייתי יכולה כל החיים לממן את זה עבורי ועבור כל מי שלא,
1: כן.
0: הייתי עושה את זה, כי יש משהו כל כך, זה כמו מסאז' לנפש, זה לא שזה
1: כן.
0: פשוט, אבל זה כמו מסאז' לנפש, וזה כמו
1: לגמרי.
0: שאת אומרת, זה תמיכה, זה מעטפת מאוד משמעותית.
1: לגמרי. באמת היו שנתיים בדרך שעשיתי הפסקה מטיפול, כי אז עוד לא הייתה לי את הגישה שיש לי היום, וחשבתי שאני בסדר וסיימתי, וכאילו
0: כן.
1: פשוט הייתה לי הידרדרות בשנתיים האלה, ו... וחזרתי אחרי זה לטיפול,
0: כן.
1: וכאילו עד היום גם יש תקופות שיותר, תקופות שקצת הפסקה, בגדול אני כן שומרת על רצף.
0: כן, נהדר. דיברת על voice dialogue. בואי דברי איתנו רגע, זה מושג שאני בטוחה שמעטים מאוד מכירים אם בכלל.
1: נכון.
0: אני גם לא הכרתי אותו, לא במובן, לא בשם הזה רגע. מה זה בכלל?
1: אז קודם כל באמת voice dialogue זה משהו שפחות מוכר, אבל יכול להיות שיותר אנשים, גם אם לא כולם, נתקלו בקונספט של עבודה עם חלקים פנימיים, או עבודה עם דמויות פנימיות. יש נגיד גישות שהן קצת דומות, IFS, פסיכודרמה, קונסטלציה, גשטלט, יכול להיות שכל אחד שמע על משהו קצת
0: כן,
1: אחר, יכול להיות שלא
0: כן.
1: שמעתם בכלל. בגדול, הגישה שאני עובדת איתה יוצאת מנקודת הנחה שהנפש בנויה ממגוון של חלקים שאפשר להסתכל עליהם כקולות, כדמויות, כצדדים. אני הרבה פעמים אוהבת להשתמש בדמויות, כי בגישה של voice dialogue ממש מדברים עם כל דמות, לא רק מדברים עליה או על החלק, אלא ממש מתוך הדמות, ובודקים מי זה הדמות הזאת, ומה האופי שלה, ומה הערכים שלה, והאמונות שלה, וההיסטוריה שלה בתוכנו. אני אתן רגע דוגמאות שיהיה ברור לאנשים על מה בכלל אני מדברת. נגיד דמות פנימית, זה יכול
0: חשוב,
1: להיות
0: כן.
1: ילד פנימי, נגיד בוויס דיאלוג יש לנו הרבה סוגים של ילדים פנימיים. יכול להיות ילד שמח, ילד יצירתי, ילד פגיע, ילד תלותי, כל מיני כזה, ילד מרדן. יכול להיות דמויות נגיד של המבקר הפנימי, שזה הדמות שאומרת לנו מה לא בסדר בנו כל הזמן, זה מאוד נפוץ
0: שאני
1: בחברה
0: חושבת
1: שלנו.
0: שלכל אחד מאיתנו יש את הקול הזה שהיינו מתים
1: כן.
0: להקטין אותו קצת.
1: אז באמת בוויס דיאלוג אנחנו לא מדברים על להקטין, אנחנו קודם כל נותנים לו מקום שידבר, שידבר, שידבר. אחרי שהוא מוציא את מה שיש לו להגיד, בסופו של דבר הוא גם קצת מתמתן הרבה
0: אז
1: פעמים.
0: בדיוק, זה הגישה אומרת הרבה פעמים שאנחנו, וזה גם הגישה הטיפולית, ככל שאני מתנגד למשהו הוא מועצם יותר, וככל שאני רגע נותן לו מקום, בקונסטלציה אנחנו קוראים לזה recognition, רגע הכרה, זאת אומרת רגע ביטוי, הרבה פעמים הוא כבר לא צריך יותר את הפו-פו-פו ואת הדרמה בחוץ,
1: כן.
0: כדי להנכיח את עצמו.
1: והרבה פעמים באמת אחרי שמקשיבים לו, נגיד, ניקח שוב את דוגמת המבקר, אבל זה תקף לכל דמות, אז אנחנו כבר פחות מזוהים איתו, אנחנו יותר מודעים לזה שיש קול בתוכנו שאמר לנו כמה אנחנו דפוקים, וכמה אנחנו רק יוצרים נזק, וכמה וכמה וכמה, אבל אוקיי, הוא שם, הוא מדבר, אבל אני זה לא רק הוא. נכון, הוא
0: כן.
1: חלק ממני, זה לא שזה
0: הוא גם
1: משהו
0: לא
1: נפרד
0: האמת
1: אליי.
0: המוחלטת, זאת אומרת, מה שהוא אומר לי
1: בדיוק.
0: זה לא האמת המוחלטת, זה לא בהכרח אומר
1: זה...
0: שאני לא הכי טובה, הכוונה או
1: נכון.
0: לא טובה מספיק.
1: נכון, זה קול בתוכי שאומר את זה, ואחרי זה... בוויס דיאלוג תמיד בסשן קלאסי עובדים עם דמות ואז דמות נגדית. אז נגיד דיברנו עם המבקר הפנימי, אפשר להביא דמות נגדית, למשל של המפרגנת הפנימית, שהיא הדמות שרואה את כל מה שטוב בי. זה נגיד דמות נגדית קלאסית, אבל זה יכול להיות כל מיני, זה יכול להיות גם מבקר בונה למשל, שאם מהצד הראשון יש את המבקר הקוטל, אז המבקר הבונה יכול להגיד בצורה יותר רציונלית מה יותר טוב, מה פחות טוב, לתת פידבק
0: כן.
1: אמיתי, למשל.
0: אני רוצה לשאול אותך רגע, למה זה חשוב? למה זה חשוב שננהל את הדיאלוג הזה? למה זה חשוב? כי
1: אז
0: אנשים בכלל...
1: הרבה פעמים אנחנו נוטים נורא נורא להזדהות עם דמויות מסוימות בתוכנו, ונדמה לנו שפשוט זה מי שאני. למשל, כשאני הייתי ילדה, הייתי מאוד מזוהה עם נגיד הביישנית, או הרואה והבלתי נראית, הייתי בטוחה שזה פשוט מי שאני, כאילו,
0: ואז
1: זה
0: גם אין
1: לא
0: לך way
1: משתנה.
0: out מזה, זאת אומרת אין לך דרך לצאת מהתפקיד הזה, כי זאת
1: בדיוק,
0: את.
1: ואני אתן רגע דוגמאות אחרות, נגיד אצל כל אחד זה יכול להיות משהו אחר, אצל מישהו אחר הוא בטוח שאני הנחמדה, או אני תמיד העוזרת, או הנותנת,
0: כן.
1: או אני תמיד המסודרת, או הפוך, אני תמיד הבלאגניסטית, או כל דבר אחר, זה יכול להיות באמת כל דבר, וברגע שאנחנו נורא נאחזים בזה שזה אנחנו וזהו, זה צמצום מאוד משמעותי של מי שאנחנו, זה יכול להתבטא בכך שאנחנו חושבים שאנחנו פשוט משהו שהוא לדעתנו פחות טוב והיינו רוצים שיהיה בנו יותר מזה, אבל אנחנו מבטלים את זה ופשוט אומרים לא, זה לא אני, אין סיכוי.
0: כן.
1: אני לא יכולה להיות אחראית, אני לא יכולה להיות יוזמת, אני לא יכולה להיות פתוחה, לא יודעת, כל מיני כאלה. זה יכול להיות מהצד השני של דווקא דברים שאנחנו מאוד מאמינים שרק ככה צריך. אני תמיד מסודרת, אני בחיים לא אהיה מבולגנת, אני תמיד עוזרת, לא, אני לא אהיה אגואיסטית. אבל אז
0: כן.
1: אנחנו לא נותנים לעצמנו חופש, נגיד אם אנחנו נורא מזוהים עם דמות מרצה למשל, שמגדירה את זה כי אני תמיד נותנת, אנחנו יכולים לפספס את עצמנו על הדרך, וברגע שנכיר גם דמות יותר אגואיסטית שאכפת לה מעצמנו, אז יהיה יותר איזון, ונוכל באמת למצוא את האיזון בין זה לבין זה.
0: כן, לא לנו בין הקצוות בעצם.
1: כן, או למצוא גם את הדמות שיודעת לנוח, ולא תמיד רק להיות רק אחראית, ורק מסודרת, ורק... כל זה. אז בעצם, כן, להגדיל את החופש להיות מי שאנחנו,
0: גם
1: זה
0: אני אגיד
1: נכון.
0: להסכים לקבל את כל סך החלקים שבי,
1: כן.
0: שיש בי גם את זאת ששונאת וגם את זאת שאוהבת, גם את זאת שמפרגנת, גם את זאת שקוטלת. זאת אומרת, יש משהו,
1: כן.
0: מדברים באמת על אחדות הניגודים, יונג דיבר על זה, כי אני חושבת שאותי למשל, בגיל די מאוחר, אני חייבת להגיד, כשלמדתי את הנחיית הקבוצות הטיפולית, זה היה לי mind blowing, ממש הלם, שאני יכולה, שאני גם וגם, וזה ממש בסדר. אני חושבת שזה, אני הייתי
1: כן.
0: בשוק, אני כמעט הייתי בת 40. אמרתי לעצמי,
1: אוקיי.
0: מה? איך יכול להיות שאני יכולה גם להיות דמות שאני גם שונאת מישהו ואני גם אוהבת מישהו? אני, איך יכול, איך, לא, לא, איך אני גם חכמה וגם טיפשה? לא יכול להיות, מה זאת אומרת? זה או שאני חכמה מאוד, ואז אני גם אגב צריכה להחצין את זה וללמוד כל הזמן, או לחילופין,
1: כן.
0: אני טיפשה מאוד, אז... ווואו, וזה באמת משמעותי להבין את זה. עכשיו, את יודעת, את מדברת ואני אומרת לעצמי, רגע, זה כולם ספונים בזה, זאת אומרת, כל האנושות, לא משנה אגב באיזה תרבות, בישראל, בחו"ל, זה חוויה אנושית. ואז אני אומרת, רגע, ואיך אוטיסטים מוצאים את עצמם בתוך הדיאלוג הזה? האם גם, שזו שאלה כאילו אובייסלי, אבל בא לי לשמוע את זה מהכיוון שלך, איך הם חווים את זה? אחרת, אותו
1: אז רגע,
0: דבר?
1: קודם כל שאלה שמתחילה באיך אוטיסטים, אני כבר אגיד שכל אוטיסט זה בן אדם אחר, אין דבר כזה איך
0: נכון.
1: אוטיסטים. אני לא יודעת לענות על איך אוטיסטים, אני כאילו נתקלתי באוטיסטים שכל הדבר הזה ממש עזר להם,
0: תודה
1: והם לא...
0: שאת מדייקת את זה. ממש
1: כן,
0: חשוב לי שאת מדייקת את זה.
1: לא מסוגלים באמת להבדיל בין דמות כזאת לדמות אחרת ופשוט מרגישים שזה אני וזהו ותעזבו אותי. ויש כאלה שהשיח הזה כמוני וכמו חלק מהאנשים שעבדתי איתם, חלק פחות, זה ממש מדבר עליהם וממש
0: כן.
1: כזה יש בהם מגוון של דמויות שונות. אז כאילו, אני לא בטוחה איך בדיוק לענות על השאלה של איך אוטיסטים, כי
0: ענית
1: כזה...
0: מעולה, אני רוצה להגיד לך שענית מעולה, לזה כיוונתי. כי
1: אוקיי.
0: זאת שאלה שהיא ככל שהיא תהיה כללית יותר, ככה גם התשובה תהיה כל כך כללית עליה. וזה נהדר, כי זה מבחינתי, זה בדיוק זה, פגשת אוטיסט אחד, או פגשת לחילופין אדם אחד, פגשת
1: כן.
0: אחד. זה בדיוק העניין.
1: אולי באמת משהו שנגיד יש אצל אוטיסטים, דרך אגב אצל כל בן אדם שיש לו איזשהו תחום של משהו ש... או שמעסיק אותו או שהוא כזה, יש דמויות שקשורות להתעסקות עם הדבר הזה. נגיד למישהו יש מקצוע מסוים, אז דמויות שקשורות להתעסקות סביב המקצוע, או מישהו נגיד מגיע מאיזשהו רקע מסוים, בטח יש דמויות שקשורות לאיך אנחנו תופסים את הרקע הזה, אנחנו כאילו הפנימי, הדמויות הפנימיות.
0: כן.
1: אז לאוטיסט יכולות להיות דמויות של איך אני תופסת את האוטיזם של עצמי, איך זה מתבטא, כל מיני דמויות שקשורות לזה, הדמות שנגיד מקבלת את האוטיזם, הדמות ששונאת את האוטיזם, הדמות
0: כן.
1: שמקווה להיות לא אוטיסטית, הדמות שמנכסת את האוטיזם, הדמות, כאילו
0: כן,
1: דמויות
0: כן.
1: שמסגלות מנגנוני התמודדויות שונים סביב האוטיזם. ודרך אגב אני רוצה להגיד מה שאמרתי קודם, יש סוגיה שמעסיקה אותנו, זה לא רק אנחנו אוטיזם, גם לגבי הורים לאוטיסטים יכולות להיות דמויות שקשורות לנושא הזה. הדמות
0: לגמרי.
1: שרוצה להתכחש לאוטיזם של הילד שלנו, הדמות שאומרת שזה הדבר הכי טוב שקרה לנו בתור הורה, כי זה מלמד אותנו להרחיב את היכולת שלנו לקבל את השונה
0: כן.
1: ולקבל אחרים וללמוד על דברים חדשים.
0: או לחילופין הורים, אני נתקלת בזה לא מעט, שבבחוץ מספרים לעצמם שהם לגמרי בקבלה,
1: כן.
0: והם לחלוטין, זאת אומרת, בטח זאת מתנה וכו' וכו' וכו', ואז ברגע שקורה איזה משהו אחד, סיטואציה שהיא מאתגרת יותר, שם הרגע יש איזו הבנה של אופס, אני לא באמת בקבלה אמיתית של זה, כאב מאוד
1: כן.
0: גדול, מבלי רגע היכולת להבין שאני יכול להחזיק בגם וגם. גם בקבלה וגם ברגע לבעוט בזה
1: לגמרי.
0: לרגעים.
1: אני יודעת נגיד על
0: מאוד
1: הרבה
0: טבעי.
1: הורים שממש חווים אבל כשהילד שלהם מקבל אבחון, ואז הרבה פעמים יש איזושהי ביקורת מהסביבה של אבל זה ילד חי, הילד בסדר, הוא לא חולה, הוא לא מת, אבל זה על ילד מת.
0: כן.
1: ואני דווקא אומרת על זה, לא, רגע, זה רגש טבעי שיש, וזה שיש אבל על האבחון זה לא באמת כי הילד לא בסדר, זה כי כן, מה לעשות, אוטיזם מביא איתו קשיים ולא ציפינו לקשיים עליה, אז איזשהו אבל על פנטזיה שהייתה לנו לגבי החיים שלנו, איך שהחיים שלנו ייראו, וכרגע
0: כן.
1: משהו שם התנפץ, ואנחנו יכולים גם להיות באבל וגם להיות מותשים מכל ההתעסקות וכל הדברים
0: כן.
1: שזה כרוך, וגם להיות בהודיה על המתנות שזה מביא,
0: כן,
1: וגם
0: זה מאוד אנושי.
1: סקרנות להכיר את הילד כמו שהוא ולצאת למסע הזה. כאילו אפשר שיהיה את הגם וגם וגם הזה, זה לא בהכרח סותר. אם יש איזה שהם רגשות קשים, זה לא אומר שאתם לא מקבלים בכלל. אם אתם ממש מקבלים את הילד ואוהבים אותו ומעריכים אותו וגאים בו, זה לא אומר שאין עם זה גם קשיים או חלקים שמרגישים צער על זה שזה הנסיבות. יש
0: נכון.
1: מקום לגם וגם הזה.
0: רוצה להגיד לך תודה שאת אומרת את זה, כי אני יכולה להגיד לך שיש אוטיסטים אחרים ואוטיסטיות שהם מאוד מאוד, אני מאוד עדינה אגב, מאוד ביקורתיים כלפי החוויה ההורית,
1: נכון.
0: במיוחד כאלה שנולדו להם אוטיסטים בעצמם, והילדים שלהם גם אובחנו. אני יכולה להגיד לך שזה מחרב לי את הלב כל פעם לשמוע אותם, מאוד קשה לי לשמוע את זה, כי בעוד, ואני מבינה מאיזה מקום הם אומרים את זה, זה ברור לי. מצד שני, הם מבטלים על הסף את החוויה
1: נכון.
0: הרגשית הטעונה הזו, כמו שאת אומרת, של היא מורכבת מכל כך הרבה חלקים, ובעודך רוצה לקבל את עצמך, אתה מבטל מישהו אחר שמרגיש משהו, שזה לא משנה אם הוא לגיטימי או לא, זה רגש אנושי. זה לא
1: כן.
0: בהכרח רציונלי, אבל אני רוצה להגיד לך שבכל פעם שאני שומעת את השיח הזה אצל האוטיסטיות הבוגרות, ממש בקבוצה מסוימת, מבחינתי זה רדיקלי, זה
1: כן.
0: מסוכן מאוד להקשיב להם. סליחה שאני אומרת את זה ככה, זה מעורר בי חלחלה. כי אני
1: אני
0: אומרת,
1: מסכימה איתך.
0: איך אתה יכול לבטל אדם אחר על פני כדור הארץ את מה שהוא מרגיש? מי אמר שזה לגיטימי או לא לגיטימי? זה רגע שחולף בי, עובר בי. כמו שאת אומרת, את
1: כן.
0: בעצמך היום כמטפלת, זה לא מגדיר אותי, זה לא מי שאני,
1: כן.
0: זה לא אומר שאני
1: אני רוצה
0: אבל
1: גם
0: על
1: לשים רגע
0: הילד.
1: הבדל בין באמת רגש או מחשבה חולפת לבין אמונה שאנחנו נאחזים בה, ופה אני באמת אקח את זה לשפה של הדמויות, בין יש בי דמות שחווה ככה וככה לבין הזדהות והיבלעות קיצונית ומוחלטת עם הדמות הזאת. אם נגיד יש איזושהי אימא שאומרת ש אני חווה אבל על האבחון של הילד וממש קשה לי ואני בוכה על זה וקיוויתי לילד אחר, אבל אני רוצה לעשות את הדרך וללמוד לקבל אותו, אבל גם לקבל את זה שכרגע זה נורא נורא קשה לי והייתי רוצה
0: בדיוק.
1: שזה יהיה אחרת. בכנות, אז אותה אני כאילו אני ממש מבינה אותה ומקבלת את הדעה הזאת,
0: כן.
1: אבל אם תבוא אימא אחרת ופשוט תגיד אני חושבת שזה שיצא לי ילד אוטיסט זה מחרב לי את החיים לנצח, וזה גזר דין שהוא פשוט הרס לנו את המשפחה, וזה אומר שהילד שלי אבסולוטית פחות טוב ואין מה לעשות, ומבחינתי אני פשוט רוצה לשלוח אותו לאיזשהו מוסד שיטפלו בו ושלא יזהו אותו איתי כי זה מחרב את השם שלי, אז כאילו, וזו דעתי ואני לא מוכנה לזוז ממנה, אז פה כבר אני אגיד שכן, אני לא מסכימה איתך, כאילו,
0: אז אני אגיד
1: אוקיי,
0: לך משהו על
1: סבבה
0: זה.
1: שעולה בך קול כזה, אבל אם זה מה שאת מאמינה בו באופן נחרץ, אז גם לי יש ביקורת על זה, כמו לאותן אוטיסטיות שדיברת
0: לגמרי,
1: עליהן.
0: לגמרי. אני רק אגיד אבל באותה נשימה, כשאנחנו ספונים בתוך כאב וחוסר ודאות ובלבול מאוד גדול וכולי, הכל הנחרץ הזה עולה, כי תחשבי שבתוך
1: כן.
0: החוסר שליטה המוחלט שאני חווה, כי כאילו זה התחושה היא שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, אני צריכה להיאחז במשהו כדי לייצר אשליה של שליטה.
1: כן,
0: בסדר? זה קורה באופן לא
1: נכון.
0: מודע, אנחנו יודעות את זה. ואז האמירה הזאת תהיה חזקה, לא כי אני באמת באמת ברבדים העמוקים שלי מאמינה בה, אלא כי זה כל מה שיש לי להיאחז בו כרגע. באמת
1: כן.
0: המוחלטת הזאת, זה לא אומר, אגב, זה בא לי להגיד שזה שלב. אני שומעת פשוט הורים שמקבלים אבחון ונורא נבהלים, ואגב, מדברים כמו שאמרת כרגע.
1: וואו,
0: אני
1: חשבתי
0: כמטפל,
1: שבכוונה הקצנתי.
0: לא, לא, זה ממש, אפילו יש חוויות יותר גרועות מזה, כאילו,
1: אוקיי,
0: רגע,
1: כי דווקא
0: אני...
1: אלה שאני פוגשת בדרך כלל לא חושפים ישר את הצד הזה כמו שהוא, אבל את בטח
0: אז
1: פוגשת
0: מכיוון
1: בעיות
0: שאני
1: יותר...
0: אימא, אז הם יודעים, הם מגיעים אליי, כי הם יודעים שאני מכירה את זה מהמקום הזה,
1: כן.
0: ואגב, גם לי זה עבר. אני יכולה להגיד לך שהמטפלת הרגשית שלי בשנים הראשונות, שהיא ממש פדתה איתי את זה מילימטר על מילימטר, ואני זוכרת שהיה יום שאמרתי לה בקול רם, אני שונאת את יובל. עכשיו, אני הייתי בטוחה שבאותו רגע השמיים מתרסקים, ואיזה אימא איומה ונוראית אני שיכולה להגיד דבר כזה בקול רם. אגב, השמיים נשארו
1: זה ממש אמיץ
0: אותם
1: להגיד את זה.
0: כחולים. זה היה אמיץ, זה היה רגע של
1: ממש
0: אבדון.
1: אמיץ.
0: אבדון, אבדון אמיתי. רק באותו רגע זה שהיא לא נבהלה והצליחה להחזיק את זה, אני הבנתי אחרי 5 דקות, לא היה צריך הרבה, שאני בכלל לא שונאת את יובל, זה בכלל לא קשור ליובל, זה היה קשור לחוויה שלי, שאני שונאת, את אמרת את זה קודם, את ההתמודדות שלי בתוך זה, את זה שאני לא יודעת לעזור לו, את החוסר אונים שלי, שאיך אני יכולה להקל עליו, איך אני כאילו, אלוהים נתן לי את הדבר הזה, ואני לא יודעת מה לעשות איתו, כי איך אני, מי אני בתור אדם בעולם שיכול לעזור לו? זו תחושה של חוסר אונים
1: כן,
0: מוחלט, והכאב הזה כל
1: כן.
0: כך גדול, אז בא לי להזכיר לכולנו, שזה רק רגע בתהליך של אותה אימא או אבא או אדם. זה לא אומר שגם אם הוא כרגע אגב מצהיר את זה בנחרצות, זה לא, אולי כן, אבל זה לא אומר שככה זה יישאר. כי התחושה הזו שאני צריך להחזיר לעצמי איזושהי אשליה של שליטה, וברור לי שזאת אשליה, זה חלק מהאמירות החזקות האלה. אבל באיזשהו שלב, שוב, אם אני אדם מתפתח, את אמרת את זה קודם, וצומח ומסכים רגע, עם הזמן, לא באותו רגע, באותו רגע אני עוד לא מוכן. רגע ללמוד ולשמוע עוד משהו ולראות עוד משהו ולהתבונן בעוד דרך, שם מתחיל תהליך ההתפתחות האמיתי, אבל לפעמים לוקח לזה זמן. תראי, גם לי לקח 5.5 שנים, אני נסעתי בתור אימא דיכאון קליני אמיתי מוצהר, מוכחש לחלוטין. זאת כלפי
1: וואו.
0: חוץ אני נינג'ה, מה זאת אומרת? איזה דיכאון קליני? את בדיכאון קליני, נשמה קריאת כדורים, אמרתי למטפלות. את בדיכאון, אני לא בדיכאון. ואני אדם מודע, בסדר? אז והנה, תראי, עברתי כל כך הרבה שלבים בתוך התהליך הזה. אז כאילו בא לי להזכיר לכולנו, זה רק שלב בדרך, זה לא אומר שככה זה יישאר,
1: כן.
0: אבל אני לגמרי מבינה את מה שאת אומרת, זה מאוד מאוד לא... זה מלחיץ, זה מפחיד לשמוע את האמירות האלה.
1: כן, כאילו זה מלחיץ לגלות שזה משהו שבא מבפנים, כי כמו שגם את אמרת, היה לך ביקורתיות עצמית לגבי זה שמה, איזה אימא מזעזעת במרכאות,
0: מלא ביקורת,
1: חושבת, אני
0: וואו.
1: רק רוצה להבהיר שכשאני אומרת את זה אני מצוטטת אותך, זה לא שאני חושבת שאת
0: כן,
1: כזאת.
0: ברור לי.
1: זה, להפך, עצם זה שאת מוכנה להכיר בזה שיש בך את הרגש הזה והתחושה הזאת, כאילו,
0: תראי,
1: זה
0: אני באותו
1: מראה
0: רגע
1: שאת
0: לא ראיתי את זה
1: מוכנה
0: כאור
1: להתבונן
0: גדול.
1: פה
0: אני
1: בדברים
0: באותו רגע
1: ולעבור
0: ראיתי את
1: דרכם.
0: החושך. אני באותו רגע ראיתי את האמירה הזאת כחושך הכי גדול על פני האדמה, שאני מעיזה להגיד את זה. זה חצופה אני, שאני מעיזה להרגיש את זה בכלל. מפחיד.
1: ואני כאילו דווקא מאוד מעודדת את החוצפה הזאת לבוא וכן להגיד את הדברים האלה. לא להגיד אותם בפרצוף של הבן אדם שזה, אבל כן לבוא עם עצמנו, בטיפול, במסגרות שהן כאילו מוחזקות
0: כן.
1: ומכווננות ללתת מקום לחושך הזה. חלק ממה שאני עושה עם עצמי ועם
0: זה מה
1: אחרים זה
0: זה מה
1: באמת,
0: שרציתי
1: זה
0: לשאול, איך
1: לתת
0: באמת
1: מקום
0: נראית
1: ל... לחושך הזה, לקולות האלה שאנחנו לא מעיזים לבטא, שנדמה לנו שהם אסורים, שנדמה לנו שעל זה לא מדברים כי זה רע, אבל זה חלק ממה שיש בנו. אם לא ניתן לזה ביטוי, זה ימשיך להשפיע עלינו מאחורי הקלעים, זה ימשיך,
0: לנהל
1: כי זה
0: אותנו.
1: בדיוק. זה ימשיך להשפיע על איך שאנחנו מתנהלים ביום יום, בין אם זה הורים מול הילדים שלהם, בין אם זה בן אדם מול עצמו שהוא לא מקבל את עצמו ולא
0: חד
1: מעז להודות
0: משמעית.
1: בזה, או כל דבר אחר, כל מערכת יחסים אחרת.
0: נכון. פשוט
1: ואחרי
0: שהפכתי להיות
1: שדווקא
0: אימא הרבה יותר
1: נותנים,
0: טובה בזכות זה.
1: כן, כמו שבאמת הדוגמה שאת נתת, שאחרי שביטאת את זה, אז פתאום ראית שזה משהו אחר וזה לא בדיוק זה, אז באמת אחרי שאנחנו מבטאים משהו שנשמע כל כך קשה, רק אז, רק אחרי שאנחנו באמת מבטאים את זה ואומרים את זה, מתפנה מקום לראות מה יושב מאחורי זה. עם הדמויות, זה לא שהם מסתפקים בפשוט להגיד את הדבר הראשון שהן אומרות. נגיד,
0: כן.
1: ניקח דוגמה היפותטית, לאו דווקא את, אבל הורה היפותטי שעולה לו דמות שאומרת שאני שונא את הילד שלי. אז מתחת לזה באמת אפשר להיכנס ל... קודם כל הייתי שואלת שאלות את הדמות. כי אני מדברת עם דמות, אני מדברת עם הדמות, לא עם כל הבן אדם בכללותו. מה אתה שונא בילד? מה זה מבחינתך בכלל אומר לשנוא? מתי זה התחיל? למה? אבל לא למה בקטע של נו נו נו למה, אלא באמת לנסות להבין מתוך סקרנות.
0: כן.
1: למה זה מעורר שנאה? מה זה אומר? איזה מחשבות ופרשנויות יש לך על התכונות האלה שמעוררות את השנאה הזאת? ובהדרגה מגיעים לצרכים העמוקים יותר שיושבים שם מתחת לזה.
0: כן.
1: יכול להיות שבכלל יושב שם איזשהו רצון מאוד עמוק ומאוד ישן שלא באמת קשור לילד, נגיד רצון שיהיו לי חיים טובים ונורמליים, רצון להיות מקובל, רצון שתהיה לי משפחה שמחה ומאושרת, ומבחינתו כשיש
0: כן.
1: ילד אוטיסט אז כאילו זה סותר את זה גם אם זה לא באמת, ורואים שהקושי הוא לאו דווקא המשפט הראשוני שנאמר, אבל עצם
0: כן.
1: זה שאנחנו נותנים לו מקום, מעיזים להגיד אותו, זה בכלל מאפשר לגשת להתבונן במה שיושב שם מאחורי זה.
0: לחלוטין. אז בעצם שירה, איך מפגש מתנהל? זאת אומרת, זה טיפול שהוא ארוך טווח, זה משהו שיכול להיות אפילו במפגש או שניים
1: אז
0: נניח.
1: האמת שיש פה יותר מגרסה אחת, זה אפשר לעשות גם סשן אחד ממוקד סביב נושא מאוד ספציפי שמגיעים איתו, ואפשר לעשות תהליך ארוך טווח של עוד העמקה ועוד העמקה ועוד שכבות, ובאמת כאילו לדעתי הדבר שמביא הכי הרבה טרנספורמציה ותוצאות בחיים זה תהליך ארוך שיש בו העמקה. אבל יש אילוצים בחיים, זמן, כסף, כל מיני,
0: כן.
1: ואם יש נושא נקודתי שבן אדם כרגע חווה מולו איזשהו קונפליקט, אז גם מפגש בודד יכול לעזור ליצור איזשהו רווח מול אותו קונפליקט ולתת תועלת. זה לא ייתן את אותה תועלת כמו תהליך
0: כן.
1: ארוך, אבל זה כן ייתן משהו. או תהליך קצר ממוקד של מספר מפגשים. גם זה יכול לתת איזושהי תרומה.
0: בא לי לשאול
1: עכשיו
0: אותך, ואם אני לא יודעת לעשות את זה? אם אני לא יודעת לדבר את הדמויות האלה?
1: אז קודם כל זה באמת עניין של, אני אפריד שנייה בין לא יודעת כי את לא מכירה את השיטה לבין ממש לא מתחברת לסגנון הזה. קודם כל יש אנשים שפחות מתחברים לסגנון הזה של העבודה, עכשיו להיכנס לדמות, מרגיש להם מאולץ, כמו תיאטרון אבל מאולץ כזה. לא חייבים, יש כל מיני גישות אחרות לעבוד עם הנפש, גם אני לא עובדת רק עם עבודה של דמויות פנימיות, אני גם עובדת עם תקשורת מקרבת, גם אפשר לדבר על הדמויות או על החלקים בתור התחלה.
0: כן.
1: זה פחות מעמיק ופחות ממש נוגע בשורש, אבל אפשר וזה גם נותן תוצאות. עכשיו, לגבי לא מכירה את השיטה ולא בדיוק יודעת איך, אז אני בעיקרון מכוונת ומסבירה איך התהליך מתנהל, לא צריך לדעת מראש, ובהתחלה זה יכול להיראות קצת מוזר, אבל לפעמים ברגע שנכנסים לזה פתאום נפתח משהו. בעיקרון כשנכנסים נגיד לדבר עם דמות, הרבה פעמים בוחרים איזשהו קצה חוט. אנחנו עוד לא יודעים בהכרח מי הדמות, לא צריך
0: כן.
1: לדעת מראש. אבל נגיד דמות אומרת איזשהו משפט. נגיד אני אקח דוגמה דמות שלי, שוב בהקשר של אוטיזם, דמות שאומרת את אוטיסטית, אז את יכולה להצליח רק בדברים שקשורים למידע סביב אוטיזם, את לא יכולה להצליח בדברים אחרים. את יכולה לעשות הרצאות על אוטיזם, אבל אם את רוצה פשוט לעזור לאנשים, כאילו בדברים אחרים, אף אחד לא יראה אותך
0: כן.
1: ברצינות. אז בעצם אני שואלת את עצמי, מי זאת הדמות הזאת? אני עוד לא יודעת מי זאת, אבל אז כזה אני ממש מסמנת, זזה הצידה קצת עם הכיסא לסמן שעכשיו אני בדמות, ומנסה להתחבר לאנרגיה הזאת של הדמות בתוכי שאומרת את הדבר הזה. ואז אם אני נגיד מנחה את עצמי, אז אני מזגזגת בין התפקיד של האני המודע ששואלת את השאלות, לבין הדמות, ואם מישהי מנחה אותי, אז היא שואלת אותי, את הדמות בעצם,
0: כן,
1: שאלות.
0: כן.
1: נגיד הדוגמה שנתתי כרגע זה דוגמה שקולגה שאני עובדת איתה הנחתה אותי בסשן עם שתי דמויות שקשורות לנושא הזה.
0: כן. איפה למדת את זה?
1: אז את האמת שבהתחלה נתקלתי בזה במקרה באינטרנט דרך איזה פוסט שקפץ לי בפייסבוק, והתחלתי קצת לחפור, ואת האמת שחיפשתי קורסים רציניים, אבל בהתחלה מצאתי בעיקר קורס דיגיטלי. זה נקרא קורס ספר, כי זה מגיע ביחד גם עם ספר דיגיטלי, זה
0: כן.
1: של אורה גבריאלי, מי שהביאה את הגישה לארץ. ולמרות שזה קורס דיגיטלי, הוא מאוד מקיף ומעמיק, ויש בו הרבה שיעורים ותרגולים וממש הסברים על מלא סוגים שונים של דמויות ועל עבודה עם הדמויות והנחיה. ובהתחלה פשוט עשיתי את הקורס הזה שלב שלב ותרגלתי המון עם עצמי. לא רק צפיתי בשיעורים, אלא ממש עשיתי במשך, הייתה תקופה די ארוכה שפתחתי כל בוקר כמעט בסשן של שעתיים עם דמויות שלי.
0: זאת העבודה הכי טובה.
1: לגמרי. בהמשך לא מצאתי בישראל מסלול מסודר שממש מלמד את כל הגישה עבור הנחיה.
0: כן.
1: אז סוג של בניתי את המסלול שלי, גם הלכתי לקורסי מבוא קצרים שנתנו גם אפשרות לתרגל, גם הלכתי למפגשי תרגול שיש לפעמים, שכאילו גם יש אפשרות לתרגל עם עוד אנשים. התחלתי לקבל סשנים פרטניים עם מנחה, שגם מנחה אותי לעבודה עם עצמי, וגם לפעמים אני שואלת אותה כזה שאלות על הנחיה ומקבלת ממנה הדרכה לגבי
0: כן.
1: איך לעבוד עם אחרים. וגם דאגתי להכיר כזה קולגה לעבוד איתה כזה שפעם אני אנחה אותה ופעם היא תנחה אותי, וכאילו מצאתי עוד כמה אנשים גם במעגל הקרוב קצת לתרגל עליהם סדרות קצרות של הנחיה, כאילו בניתי לי כמו סטאז' בלתי רשמי
0: כן,
1: כזה.
0: כן.
1: אז כאילו מצד אחד זה מסלול שהוא כאילו מאוד לא רשמי, אין לי בו תעודה, אני די בניתי אותו בעצמי, מצד שני זה מאוד מקיף.
0: כן.
1: כי באמת שילבתי שם גם ידע תיאורטי וללמוד וגם המון העמקה ולתרגל על עצמי ולקבל הנחיה מאחרים, כלומר ללמוד איך הם מנחים ולתרגל הנחיה שאני מנחה אחרים, אז כאילו זה די כולל הרבה בפנים.
0: כן. מדהים.
1: תודה.
0: זה מדהים, כי אני שומעת את זה ואני שומעת קונסטלציה. אני באמת, את אמרת את זה גם בהתחלה, זה באמת הרבה גישות שמדברות את דבר דומה.
1: כן.
0: וזה בעצם רגע להכיר את נפש האדם מכל החלקים שלה, כי כמה אנחנו מורכבים בתור אנשים. וואו,
1: כן.
0: אני תמיד מרגישה סטודנטית הנצחית, זה לא נגמר לעולם, ואיזה כיף שזה ככה. זה בלתי,
1: כן.
0: מעיין בלתי נדלה.
1: לגמרי.
0: תגידי, אם אני שואלת אותך רגע, מה היית רוצה כמסר, כמשהו חשוב רגע לסגירה שמי ששומע אותנו ידע, ישמע?
1: וואו, זה קצת
0: שייקח
1: כללי.
0: מאיתנו, זה מאוד כללי, אבל תנסי לחשוב רגע, כמו איזה כזה, שיסגרו את הפרק, עם מה נשאיר אותם?
1: אני אקח אולי את הנושא שדיברנו קודם בהקשר של חלקים פנימיים, שאם עולה בכם מחשבה או עולה איזשהו רגש או עולה איזשהו משהו שנדמה לכם שזה צובע את כל תמונת המציאות, בין אם זה בהקשר של הילד שלכם, של איך אתם מרגישים לגבי האבחון שלו, לגבי התנהגויות שלו, כל מיני כזה, בין אם זה לגבי עצמכם, בין אם בהקשר של אוטיזם או כל הקשר אחר, שזה לא בהכרח הכל, הרגש או המחשבה הזה, יש בכם עוד, ואפשר לעבוד עם זה, וגם הרגש והמחשבה האלה שעולים, הם בסופו של דבר גשר לאיזשהו צורך שלנו שיושב מתחתם, ואפשר לדבר עם זה ולעבוד עם זה,
0: בטח.
1: וגם לראות שזה לא הכל, זה לא פשוט נגמר שם.
0: ובעיקר אני אגיד לעבוד, זאת אומרת להסכים רגע, להיות באמת במקום של הסכמה, לשים סימני שאלה, ורגע לשאול את עצמי שאלות ולעורר איזושהי סקרנות פנימית, כי לפעמים הפחד נורא משתק, החוסר
1: כן.
0: ודאות מאוד משתקת, ואני גיליתי שעשייה ממוססת פחד. אז בכל פעם לבחור פעולה אחת קטנה, שיכולה להניע אותי קדימה, גם אם נראית לי קטנה וחסרת חשיבות, שלפעמים זה רק לתת, כמו שאת אומרת, ביטוי לקול הזה. אז לעשות את זה בפינס פייץ, אבל כן להתחיל לנוע, כן להתחיל לזוז, כן להתחיל
1: כן.
0: להסכים, לשים שם סימני שאלה, גם אם אגב אני לא יודע לאן זה הולך, אני לא יודע
1: לגמרי,
0: לאן זה
1: לא
0: מוביל.
1: צריך לדעת לאן זה הולך, זה כל הפואנטה של
0: בדיוק.
1: סימן שאלה.
0: בדיוק. זה פותח
1: הרבה
0: להרבה
1: פעמים
0: יותר
1: כשאני
0: אפשרויות.
1: מדברת עם דמות שלי או של אחרים, לא יודעים בהתחלה מי היא, יש איזה קצה חוט, ופתאום מתגלה שהיא משהו אחר לגמרי. כבר היו לי בעבודה פנימית שלי עם עצמי לאחרונה כמה דמויות שהתגלו כמשהו אחר פתאום ממה שהן חשבו שהן בהתחלה.
0: כן. כן, מדהים, מדהים.
1: למשל, נגיד דמות שבהתחלה חשבה שהיא פשוט סגורה ולא יודעת לעבוד עם אנשים, דמות שלי שעבדתי איתה, בסוף הסשן עם אותה דמות, הסתבר שהיא בכלל דמות ששומרת על זה שאני אהיה כנה ואותנטית ולא אציג מצג שווא, אז הסגירות מגיעה מתוך פחד לזייף, ולא כי פשוט היא עצמה דמות סגורה, אלא פשוט מתוך רצון לא
0: לשמור.
1: להציג משהו שהוא לא אותנטי, ודווקא כן להיפתח ולהציג את הדברים יותר אותנטיים, אז
0: להסכים
1: כאילו,
0: לגמגם בקול רם.
1: לגמרי.
0: פעם כמה זה מפחיד אנשים, לא לדעת עד הסוף מה אני הולך להגיד, לא לדעת עד
1: כן.
0: הסוף מה צריך להיות נכון. ואנשים
1: לחפש את זה
0: מפחד.
1: תוך כדי.
0: כן, אנשים מתים מפחד לגמגם בקול רם, ואני אומרת,
1: וואי, כמה שאני
0: אני
1: פחדתי.
0: כל היום מגמגמת בקול רם, וכמה אני לומדת מזה, אימא'לה, איזה כיף זה.
1: כן.
0: כן, אבל זה גם, זה נכון, זה שלב, זה שלב, זה שלב.
1: כן.
0: וואו, שירה, תקשיבי, אני כל כך, וואו, איך אני שמחה על הפרק הזה, את לא יודעת.
1: גם אני, ממש.
0: תודה שהיית אמיצה לפנות אליי ולהציע ולהעז, כי אני יודעת שלפעמים, גם אצלי, לפעמים זה יש אנשים שאני פונה אליהם ואני חוששת, באמת, בטח יגידו לי לא, בטח לא יענו לי, יש כאלה, אגב, מלא שלא ענו לי, רק שתדעי, מלא שלא ענו לי כאלה שפניתי אליהם, וכל הכבוד שעשית את זה ואיזה כיף, ואני בטוחה שהשיחה הזאת תיתן ערך למלא אנשים. ואני אשים את הפרטים שלך, גם את הטלפון,
1: מצוין.
0: אפשר להגיע אלייך, גם קצת אולי על הגישה, אם יש לך לינק לתת, שאנשים ככה יקראו ויוכלו
1: יש לי
0: להבין
1: דף
0: יותר.
1: נחיתה על התהליך הליווי שאני עושה.
0: מצוין. אז אנחנו ממש נשאיר את הפרטים האלה, ותודה רבה רבה עלייך.
1: תודה רבה גם לך. תודה שנתת לי את הבמה הזאת, ותודה בכלל על מה שאת מביאה,
0: באהבה
1: ועל
0: גדולה.
1: הפודקאסט, ולהביא עוד זוויות של החוויה שקשורה לאוטיזם ולהורות ובכלל, והתמודדות נפשית.
0: כן, זה בסוף, כל מה שאני מציעה כאן זה להרחיב את נקודות המבט, זה להציע
1: כן.
0: עוד אפשרויות, רגע, לראות כמה שיותר, ובסוף כל אחד בוחר מזה, למה הוא מתחבר, מה הוא לוקח מזה, ומי שלא, זה ממש בסדר, אני אוהבת אתכם באותה המידה. הרעיון הוא להנגיש, אבל לא בחרטה, אלא בהכי אמיתי ומהלב.
1: כן.
0: אז תודה רבה, שירה.
1: בכיף, תודה.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: היום אני אחר. אני לא מחפש עוד זמן אחר. למדתי לגדול לאט, לא לרצות את הכל מהר. ואבא שלי תמיד אמר לי, צח, הזמן לא חוזר.
1: וכמה זה קשה שלא להתמסר.
2: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: תודה רבה.
1: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

0: ילד שחלם על אורות, כתב שירים ולא סבל מסגרות, הוא לא חיפש אף פעם להתחרות. מתי נשארתם לבד?
1: לבד.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. פרסום ראשון, צהל נערך להצטייד בכלי רובי מתפצלים לירט את רחפני הנפץ של חיזבאללה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הכליים התגלו כיעילים במלחמה בין אוקראינה לרוסיה. בכל כליה, 5 כדוריות ברזל, והדבר מרחיב את רדיוס הפגיעה בכ-30 מטרים, ומגדיל בשיעור ניכר את הסיכוי לירות. משלחת של זרוע היבשה בצהל ערכה ניסויים בתחמושת בארצות הברית, ובעקבותיהם הורה אלוף נדב לוטן לרכוש מאות אלפי ארגזים של הכליים המתפצלים. הם צפויים להגיע לישראל בשבוע הבא. פעילות צהל בדרום לבנון. מתחילת התמרון הקרקעי חיסלו כוחות צהל יותר מ-250 מחבלים בהתקלויות ובהתקיפות מהאוויר. הושמדו אלפי תשתיות טרור ונתפסו מאות כלי נשק ואמצעי לחימה, בהם טילי נונטט, מטעני חבלה ורחפנים. כתבנו קרמלה מנשה ורובי המרשלג נלוו לכוחות הפועלים בקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון ושמעו ממפקד חטיבה 226, אלוף משנה א', על אופי הלחימה.
4: אני חושב שבשלב הראשון החיזבאללה הופתע מאיתנו, כי הגענו לפה מהר מאוד בחסות מזג האוויר, ואני הופתעתי כי פגשתי אותו בחצי הצפון, והופתעתי הפעם מזה שהוא ערוך ומבוסס יותר, וכל המערכת שלו מתפקדת ועובדת. והיו לנו 5 ימים ראשונים של ימי קרב מאוד מאוד עצימים, שמיד אחריהם אני חושב שהאויב בעיקר תפגיע.
3: מפקד חיל האוויר היוצא, אלוף תומר בר, קורא לחקור באובייקטיביות את מחדל 7 באוקטובר, ואומר כי מדובר באסון הגדול ביותר שפקד את העם היהודי מאז השואה.
5: לא היינו שם עבור האזרחים. זה קרה במשמרת שלי, בשעה.

0: עשו כל שיכלו כדי לייצב, להגן ולעבור להתקפה, אך זה לא הספיק. וברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצה"ל, לכלל גופי הביטחון במדינה, למשפחות ששילמו את היקר מכל.
1: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אלוף בר אמר את הדברים בטקס חילופי המפקדים של חיל האוויר. המפקד הנכנס הוא אלוף עומר טישלר. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פגש באקראי את הרב אברהם זרביב, שקרא לשטח את עזה והחמילו במילים חמות. כך נודע לכתבנו מיכאל שמש. כתבנו דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הפגישה בין השניים הייתה אתמול באירוע בישיבה התיכונית בבני ברק, מוסד שבנו של בנט לומד בו. בנט אמר לזרביב שישים עשואה בטקס יום העצמאות האחרון. אתה כמו אריק שרון ומאיר הר ציון, שהטמיעו שיטות לחימה חדשות בצהל. בתגובה על הדיווח, מסרה לשכתו של בנט כי הוא השתתף בערב אבות ובנים בישיבה. הוא בא כאב ולא כאיש ציבור. מצופה מעיתונאים לכבד את פרטיות המשפחה, לשון התגובה. פעיל ימין נעצר לחקירה לאחר שירק לעבר ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט בסינימטק בתל אביב. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי העצור הוא אלירן סימנטוב בשנות ה-40 לחייו. הוא חשוד בתקיפה.
2: כאן תחזית.
3: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
4: זה קל, נטע ברזילי.
5: דוס פואר.
6: זהו זה, סוקרת עונה ומערכת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה.
8: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
9: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם סיפור מתאילנד. ציפור החופש. לפני הרבה הרבה שנים, ליד יער גדול ויפה, גר לו צייד. מה עשה אותו צייד? כל יום הצייד היה קם, מאוד מאוד מוקדם. הוא היה קם בשעה 5. את בגדיו הוא היה לובש, את כובעו הוא היה חובש. במה הוא היה משתמש? בחיצים ובקשת. הוא היה תולה את הקשת על כתפו, שם את החיצים בתוך תיקו, היה לוקח אוכל ושתייה, ואז כשהכל היה מוכן, מן הבית הוא יצא, ואל היער הוא צעד. היער אליו הצייד הלך, היה יער יפה כל כך, היו שם עצים גבוהים וירוקים, עליהם גדלו פירות מתוקים. בין העצים פרחו פרחים יפהפיים, והרבה חיות חיו ביער. לטאות ונחשים, ובמים דגים, ובשמיים ציפורים, והיו גם פילים, ג'ירפות, קופים. אבל הצייד הרשע לא אהב את העצים הגבוהים והירוקים, לא אהב את הפירות המתוקים, לא אהב את הפרחים היפים, ולא אהב את החיות. מה הוא אהב לעשות? נכון, לצוד את החיות. הצייד הזה היה חזק מאוד, זרועותיו היו חזקות וידעו לאחוז היטב בחץ ובקשת, ועיניו הגדולות רואות עד למרחקים. כל החיות ביער ברחו מפניו. כל חיות היער היו רועדות כשהיו שומעות את צעדיו. אבל הצייד הרשע לא הפסיק. יום אחרי יום. יום אחרי יום. יום אחרי יום המשיך הצייד ללכת ליער ולצוד שם חיות. יום אחד הצייד כהרגלו קם מאוד מוקדם. הוא קם בשעה 5. את בגדיו לבש, את כובעו חבש, לקח חיצים, קשת, אוכל ומים, וכשהכל היה מוכן, מן הבית הוא יצא, ואל היער הוא צעד. טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה. ברגע שהצייד נכנס אל היער, הוא כבר לא רקד ולא שר. הוא הלך בשקט בשקט על קצות האצבעות. ולמה הוא הלך כל כך בשקט? כמובן, כדי שהחיות לא ישמעו את צעדיו ויברחו מפניו. הוא הלך בשקט, פקח את עיניו הגדולות והסתכל לכל הכיוונים. והנה, לפתע פתאום, באותו יום, הוא שמע מאחורי גבו קול מוזר.
1: מי זה? מה זה?
0: הצייד מיד הסתובב לאחור, אבל לא ראה דבר, גם לא ציפור. והנה מצד ימין שוב נשמע אותו קול.
2: נה נה נה נה נה נה נה נה.
1: מי זה? מה זה? מי שר לי ככה? מי החוצפן?
0: והוא הביט לצד ימין. אך גם הפעם לא ראה דבר. ומצד שמאל שוב נשמע אותו קול. אתם מנחשים כבר מי שר לצייד. נכון, הציפור, ציפור החופש. נה נה נה, מוזר, מאוד מוזר. הסתכלתי אחורה, קדימה, ימינה ושמאלה, ולא ראיתי דבר. מאוד מוזר. לאן הצייד עוד לא הסתכל? נכון, למעלה, ובאמת, ברגע שהצייד הרים את ראשו והסתכל למעלה, על אחד הענפים של העץ, הוא ראה את הציפור. הייתה זו ציפור החופש, ציפור הדרור. הציפור ראתה את הצייד ומיד פתחה את המקור, וביחד איתנו, אתם יכולים לנסות, שרה את המזמור.
2: נה נה נה נה נה נה נה נה.
1: ציפור חוצפנית ומחוצפצת, את הציפור הזו אני אצוד היום ויהי מה.
0: הצייד שלח את ידו והוציא חץ אחד מתוך תיקו, ואז הניח את החץ על הקשת. הוא כיוון את החץ לציפור, ולפני שהוא שלח את החץ, הוא מתח, מתח ומתח. החץ נשלח, והוא אף, ואף, ואף. לאן הוא אף? אל הציפור שעמדה על הענף. רגע אחד לפני שהחץ פגע בה, ציפור הדרור החכמה אפה. לא, לא, לא, היא לא ברחה. לענף גבוה יותר היא פרחה, עמדה, פתחה את המקור ושרה לצייד את המזמור.
2: נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה.
1: אני מאוד כועס. אני ממש עצבני. אני אוציא מיד את החץ השני.
0: והצייד שוב שלח את ידו, הוציא חץ שני מתיקו, הניח את החץ על הקשת, כיוון את החץ לענף שכעת הציפור ישבה עליו, אבל כזכור, לפני שאת החץ הוא שלח, מה הוא עשה? מתח. החץ השני נשלח, ואף, ואף. לאן? לציפור שעמדה על הענף. הציפור החכמה שוב ברחה, והפעם היא התעופפה אל המקום הגבוה ביותר, אל צמרת העץ. הסתכלה על הצייד מלמעלה, פתחה את המקור, ובשמחה שרה את המזמור.
2: נה נה נה נה נה נה נה נה.
1: וואו, היא מרגיזה אותי מאוד הציפור הזו. נשאר לי רק חץ אחד, אך אינני מתכוון לוותר. את הציפור הזו אני אתפוס ומהר.
0: והצייד שלח את ידו והוציא את החץ האחרון שנותר בתיקו, ואז הניח את החץ על הקשת, כיוון את החץ אל הציפור שישבה על הענף. וכזכור, לפני שאת החץ הוא שלח, מה הוא עשה? מתח. ומתח, ומתח. בוודאי אתם שואלים, האם בפעם הזו הצליח הצייד לתפוס את הציפור? חלק בוודאי חושבים שהוא פגע, וחלק חושבים שהוא לא פגע. אז בואו נשמע מה קרה. החץ האחרון נשלח ואף. דרך ארוכה. עד הצמרת. אבל דווקא בפעם הזו, הציפור לא הספיקה לברוח. רגע אחד לפני שפרסה כנף, החץ פגע בכנפה הימנית, ולמרבה המזל, הציפור לא מתה. זו הייתה רק שריטה, אבל השריטה כאבה מאוד, והציפור הקטנה לא יכלה לעוף. לאט לאט היא ירדה, עד שעל האדמה היא נחתה. הצייד, שליבו היה לב קשה כמו אבן, התקרב אל הציפור ואמר,
1: עכשיו אני אקח את הציפור המרגיזה, אני אשים אותה בתוך קופסה, ואת הקופסה אני אשליך למקום שיש בו הרבה הרבה מים.
0: וכך הוא עשה, שם את הציפור הפצועה בתוך קופסה והלך לים. הוא הלך ועלה לגבעה, וראה שהים שקט מאוד. אין גלים. המים חלקים וצלולים כמו ראי.
1: היום לא תהיה לי בעיה להיכנס למעמקים, למקום בו המים מאוד עמוקים. שם אשליך את הקופסה ולא אראה את הציפור לעולמים.
0: אך באותו רגע שהצייד הסתובב כדי לסדר את הסירה, קרה בים דבר מוזר נורא. בן רגע פרצה בים שערה, גלים ענקיים איימו לשטוף, לעלות ולשטוף גם את החוף. הצייד נבהל כל כך ומיד נסע את רגליו וברח. מרוב מהירות, את מי הוא שכח? את הציפור. הוא שכח אותה גם כשלמוחרת בבוקר הוא שוב קם, מאוד מוקדם, בשעה 5. את בגדיו הוא לבש, את כובעו הוא חבש, ומה הוא לקח? חיצים, קשת, אוכל ומים. ואז כשהכל היה מוכן, מן הבית הוא יצא ואל היער הוא צעד. באותו יום כשנכנס הצייד אל היער, חיכתה לו הפתעה. מה הוא ראה? על כל ענפי העצים שביער עמדו המון ציפורים, כולן ציפורי חופש, ציפורי דרור. כשהן ראו את הצייד, פתחו כולן יחד את המקור ושרו לו את המזמור.
2: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: בפעם הזו, כששמע הצייד את כל להקת הציפורים, הוא לא כעס. הוא חש שליבו נשבר, לב האבן נשבר, הוא חש צער על כל מה שעשה ביער, והוא נזכר, הוא נזכר בציפור, הוא רץ אל הים, הוא מצא את הקופסה, הוא פתח אותה. הציפור הייתה פצועה, אבל עדיין בחיים. הצייד הוציא את הציפור מן הקופסה וטיפל בה, עד שריפה את הסריטה בכנפה והיא יכלה שוב לעוף. אז הם חזרו יחד אל היער, הצייד והציפור, וכל הלהקה הגדולה ליוותה אותם. ומספרים, מספרים שמאז אותו יום הם חיים שם בשמחה ובשלום עד עצם היום הזה.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון. ניצון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: R. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום, השעה 10. חשיפת כאן חדשות. צהל נערך להצטייד בכליי רובי מתפצלים, לירד את רחפני הנפץ של חיזבאללה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הכליים התגלו כיעילים במלחמה בין אוקראינה לרוסיה. בכל קליה, 5 כדוריות ברזל, והדבר מרחיב את רדיוס הפגיעה בכ-30 מטרים, ומגדיל בשיעור ניכר את הסיכוי לירות. משלחת של זרוע היבשה בצהל ערכה ניסויים בתחמושת בארצות הברית, ובעקבותיהם הורה אלוף נדב לוטן לרכוש מאות אלפי ארגזים של הכליים המתפצלים. הם צפויים להגיע לישראל בשבוע הבא, וישמשו ברובים מדגם M16 ותבור. המשבר עם איראן. נמשך התאום הביטחוני בין ישראל לארצות הברית על רקע האפשרות של חידוש המלחמה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הדריכות גבוהה, אף שהממשל בוושינגטון אמר שהתקיפות האיראניות האחרונות אינן מצדיקות חידוש של המלחמה. כתבתנו מדווחת כי שלשום נועד ראש הממשלה נתניהו עם שגריר ארצות הברית, הקבי, אף שפגישות דיפלומטיות אינן מתקיימות בדרך כלל בימי ראשון. דובר של השגרירות האמריקנית בירושלים סירב לאשר את הדיווח כנהוג לגבי שיחות דיפלומטיות פרטיות. בתוך כך, בישראל מעריכים כי משמרות המהפכה של איראן הם שיזמו את שיגור הטילים למדינות המפרץ, בניגוד לעמדתם של גורמים בכירים במשטר בטהרן. על רקע המתיחות הביטחונית אישרה הממשלה הערב להאריך בשבועיים את מצב החירום ברחבי המדינה. כך מוסר כתבנו, מיכאל שמש. התפתחות בחקירת התלונות של שי ליאטרי ונעמה שחר אלונס. כפי שפרסמנו בכאן חדשות ברשת ב', המשטרה תערוך מחר בבוקר עימות בין נעמה לבין החשוד. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בידי החוקרים ראיות המאששות את טענתה של המתלוננת שמצבה לא אפשר לה להביע הסכמה ליחסי המין. כתבתנו מוסיפה כי לפני האימות ידון בית המשפט השלום בתל אביב בדלתיים סגורות בבקשתם של שי ליאטרי ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית להתיר את פרסום שמו של החשוד באונס. היום העריך בית המשפט בשלושה ימים את מעצרו. פעיל ימין נעצר לחקירה לאחר שירק לעבר ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט בסינמטק בתל אביב. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי העצור הוא אלירן סימן טוב בשנות ה-40 לחייו. הוא חשוד בתקיפה. כדורסל ביורוליג. הפועל תל אביב ניצחה את ריאל מדריד 76-69 וצימקה את התוצאה בסדרת רבע הגמר ל-2-1. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי המשחק היה בבולגריה וכך יהיה גם המפגש הרביעי בין הקבוצות מחורתיים.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות?
5: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום חמישי, עוד התחממות, אך הטמפרטורות יישארו מעט נמוכות מן הרגיל. ביום שישי, ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. ובשבת, התחממות קלה.
6: Hi, this is Chris Cross Amsterdam, and you're listening to our new

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. המשבר עם איראן. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי הסגר האיראני על מצר הורמוז הוא פעולה נואשת של הרפובליקה האסלאמית. בתדרוך לכתבים בבית הלבן, אמר רוביו כי המבצע האמריקני לסיוע לספינות התקועות במצר הוא השלב הראשון בפתיחתו לתנועת כלי שיט. הספינות מתמודדות עם מחסור במזון ונתונות לפעולות של פיראטים. אין להן כל קשר לסכסוך ואיראן מנצלת אותן. רוביו ציין כי כמה מדינות ביקשו מארצות הברית לסייע בשחרור המצר. הוא הדגיש כי המבצע הוא הגנתי בבסיסו, אך הכוחות האמריקניים לא יהססו להשתמש בכוח. אנחנו לא יורים, אלא אם יורים עלינו. שר החוץ האמריקני הדגיש כי הגיע הזמן שאיראן תקבל החלטה. הנשיא טראמפ אמר שוב ושוב שהוא מעדיף שלום, אבל איראן חייבת להגיע לשולחן המסע ומתן ולהגיע לפתרון שתואם את התנאים שלנו. אנחנו מחזיקים בקלפים. אין תרחיש שבו איראן תחליט להסלים את המצב ותצא מנצחת. דברי רוביו, מהם הביא קשבנו, ישי בר יוסף. בתוך כך נמשך התאום הביטחוני בין ישראל לארצות הברית על רקע האפשרות של חידוש המלחמה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הדריכות גבוהה, אף שהממשל בוושינגטון אמר כי התקיפות האיראניות האחרונות אינן מצדיקות חידוש של הלחימה. כתבתנו מדווחת כי שלשום נועד ראש הממשלה נתניהו עם שגריר ארצות הברית הקבי, אף שפגישות דיפלומטיות אינן מתקיימות בדרך כלל בימי ראשון. דובר של שגרירות האמריקנית בירושלים סרב לאשר את הדיווח כנהוג לגבי שיחות דיפלומטיות פרטיות. על רקע המתיחות הביטחונית, אישרה הממשלה הערב להאריך בשבועיים את מצב החירום ברחבי המדינה. כך מסר כתבנו מיכאל שמש. חשיפת כאן חדשות. צהל נערך להצטייד בכלי רובי מתפצלים לירט את רחפני הנפץ של חיזבאללה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי הכליים התגלו כיעילים במלחמה בין אוקראינה לרוסיה. בכל כליה 5 כדוריות ברזל, והדבר מרחיב את רדיוס הפגיעה בכ-30 מטרים ומגדיל בשיעור ניכר את הסיכוי לירות. משלחת של זרוע היבשה בצהל ערכה ניסויים בתחמושת בארצות הברית, ובעקבותיהם הורה אלוף נדב לוטן לרכוש מאות אלפי ארגזים של הכליים המתפצלים. הם צפויים להגיע לישראל בשבוע הבא וישמשו ברובים מדגם M16 ותבור. באפולה נפגעו מרכב שתי הולכות רגל כבנות 20 ומצבן קשה. צוות מדה טיפל בהן ופינה אותן לבית החולים העמק בעיר. נהג הרכב הפוגע נפצע פצעים קלים ופונף הוא לבית חולים. כדורגל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה את הפועל פתח תקווה 4-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי תל אביב מדורגת שלישית ופתח תקווה שישית.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום חמישי עוד התחממות, אך הטמפרטורות יישארו מעט נמוכות מן הרגיל. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה, ובשבת.
4: טוב, אז חברים, אני רוצה להגיד לכם מיד בסייבר עם חברים, אני ורותם, סיסו, אמור להיות טכני או לא אמור להיות טכני?
5: לא אמור להיות.
4: מה המקרה הכי הזוי שקרה לי בהכשרה? יאללה, תקשיבו. אז שלום רותם, שלום רותם, מה שלומך?
5: שלום אדי הררי, מה המצב?
4: למה אתה צריך להגיד את השם המשפחה שלי? כאילו לא יודעים.
5: למה לא? שאנשים ידעו שזה אדי הררי.
4: כן, כי אם יוסי שומע, אתה יודע, מהכנופיה, יש כנופיה גדולה, שכנופיית הררי, היום הוא כבר חזר למוטב, יוסי וזה, אבל אולי לא כדאי שנדבר על זה.
5: אני חושב שהשם הררי הוא שם מוכר בסך הכל, לא?
4: יש שם קונוטציה של פשיעה הרבה פעמים, אבל אתה יודע, זה מעניין, כי אני אגיד לך משהו, קודם כל יש הרבה מאוד שם הררי, גם אשכנזים שעברתו מברגר, גם תימנים שעברתו מג'יבלי, אצלנו זה די מקורי, זאת אומרת, זה לא באמת מקורי, זה מקורי...
5: אני הראשון והמקורי.
4: לא, לא, אני, המוצא שלנו במקור הוא חלבי, אבל אבא שלי ואימא שלי הם ממצרים, אוקיי?
5: אוקיי.
4: אבא שלי זיכרונו לברכה, יש לומר. והררי לטענתו של אבא שלי, שאני לא יודע עד כמה זה... תופס מים או לא, אבל הוא טען שהמקור, מקור, זה ממונפוליה, שזה הרים, כאילו, וזה איפשהו ליד צרפת, אם אני לא טועה, או בית צרפת, או משהו כזה. ואז איכשהו הגיעו, איכשהו לסוריה, לחלב, ואחר כך ירדו, מה שנקרא, ירדו מצרימה, וב-56 החליט נאצר להלאים את כל רכוש היהודים, ולגרש אותם, את מי שרוצה, ואני אתן לך, כי פעם ראיינו את אבא שלי באיזה תוכנית כזאת שנקראת שומעים את הקולות,
5: okay.
4: שבה הוא מספר, הם פשוט תיעדו את מה שקרה. ואז הוא מספר שם איך הם ברחו ממצרים. ואתה מדבר על, כאילו אני ידעתי, אבל לא הרבה יודעים, אנשים עזבו את מצרים, אנשים... לא מיליונרים, מולטי מיליונרים, עזבו את מצרים מחוסרי כל. הם פשוט, המצרים הלאימו את כל הרכוש היהודי.
5: גם הרוסים, אתה יודע, גם הטורקים.
4: למה אתם לא יכולים להכיר בסבל שלנו? למה תמיד אתה חייב להזכיר את הצד?
5: כי יש עוד אנשים שסובלים, והסבל שלך הוא מיוחד.
4: אבל סליחה, לסבל שלכם יש ימים בשנה... יש שעות, לא,
5: בשנה?
4: סליחה, אגב, זה לא, סליחה, אני טעיתי. זה לא סמל שלכם, זה סמל של כולנו, שיהיה ברור. כן, ברור.
5: על איזה ימים בשנה אתה מדבר?
4: לא יודע, תחשוב. טוב, בקיצור, זה היה פתיח די פרובוקטיבי לפרק, אפשר להתחיל? כן? רצית שנדבר על מוזיקה ו-AI. אני לא רוצה לדבר על AI, אמרתי לך את זה, לא רציתי לדבר איתך לפני כן, ואני לא רוצה לדבר על AI, כאילו לא בקונוטציה של סייבר. מה שאני אגיד לך, אני אגיד לך שיש בעיה חמורה ביותר, שאני לא יודע אם נותנים עליה את הדעת. אני התחלתי לדבר על זה עם גדי שבוע שעבר, ואני מתחיל לדבר על זה במה שנקרא, במקומות שצריכים לקחת את זה בחשבון. וזו העובדה שהפער היכולות בטק בכלל, וכנראה בעוד נושאים עוד מעט, אבל כרגע זה מאוד בולט בטק, הפער יכולות בין ישראל לבין העולם, בוא נודע על האמת, ישראל מהמובילות בטק בעולם, אם לא המובילה, נכון או לא?
5: מקבל את זה שאנחנו ב- ב- ב- ב- בשפיט של הפירמידה.
4: יפה. וזה הופך להיות לאט לאט לא פירמידה, אלא קו ישר, אוקיי? למה? כן, בגלל ה-AI כמובן, כי תשמע, אחד מהדברים שחסרים, אני עבדתי בעולם בהרבה מקומות, אוקיי? הייתי בווייטנאם, הייתי בתאילנד, הייתי באפריקה. עבדתי עם אנשים באמת מכל המקומות בעולם, והרבה פעמים שאלתי את עצמי, זה נכון שאנחנו לא תמיד אטרקציה בקטע ישראלי, לא תמיד אטרקציה. יש לנו הרבה פלוז, אבל בסוף, במיוחד בעולם הסייבר, שאתה אומר ישראל, לפחות בעבר, אני לא יודע איך היום כל כך, אבל לפחות בעבר, כי היום יש את המלחמה והכל, אבל לפחות בעבר, שהיית אומר סייבר וישראל, זה היה יוצר אצל הרבה אנשים איזו שאלה, זה היה מקדם מחירות. זה שאתה מישראל היה מקדם את המחירות, אוקיי? בהרבה מקרים. ואני רואה היום, שהייתי מסתכל על האנשים בעולם, ושואל את עצמי, למה אנחנו כאלה? והייתי רואה הבדלים, אוקיי? אני לא יודע אם מול כל ישראל, אבל הייתי רואה הרבה הבדלים. אנחנו מוכנים לעבוד כמו חמורים, זה אחד. מוכנים לעבוד שעות, בישראל, לפחות היום טיפה בגלל הקורונה, חזר המושג של וואלה בלה, כן, work-life balance, מכיר את זה שברקוני כן. אומר וואלה בלה? חזר קצת, אבל אני חושב שלישראלים אין work-life balance. אני צודק או לא?
5: אני חושב שיש לנו work-life balance מעוות, בצורה בדיוק. לא הגיונית, שהוא לא בלנס בכלל.
4: נכון, בדיוק. זה אחד. והיום המצב השתפר בעקבות הקורונה.
5: נכון, נכון, לגמרי, כן.
4: כי בעקבות הקורונה אנשים אמרו, רגע, רגע, אפשר גם לא להיות במשרד בשעה 7 בערב, ואפשר גם טיפה בצהריים לקחת איזו הפסקה עם הילד.
5: אפשר להוציא את הילד מהגן.
4: בדיוק. אני דרך אגב לא אוהב את זה, אבל סבבה, אולי אני משוחד, כי הילדים שלי, כאילו הקטנה היא בת... אוי, אני הולך להסתבך. עוד מעט 19
5: זה לא... מסתבכים מעל גיל 30, זה בסדר.
4: לא, אני הולך להסתבך, לא בגלל זה, אני הולך להסתבך, כי לא זכרתי אם זה 19 או 18.
5: אה, אוקיי.
4: אז אמרתי עוד מעט 19, ואז לקרתי שנה... אם אני תגיד לי, לא, מה הבא, אני בת 18, אני אגיד לה, בסדר, רק אמרתי עוד מעט. ואם היא תגידי, אני בת 19, אז אמרתי, בסדר, פספסתי בכמה חודשים. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שהייתי מסתכל על האנשים שם בחול, ולפעמים, באמת, אני מתנצל, אבל לפעמים, חלק מהדברים שהם לא היו עושים, או שהם היו... מסתכלים ככה, אתה יודע, שאתה אומר להם משהו, מסתכלים עליך ב, ב, בהשתאות, בהתפעלות, ב, ב, לא, לא מבינים, דברים שמבחינתי כעובד, הם היו פשוטים. הם היו עניין של מה בכך. ובהתחלה חשבתי שזאת הצלנות, ואחר כך חשבתי שזה חוסר ביטחון. אבל בסוף הבנתי שכאילו זה בסוף, רק עניין של state of mind, ואני חושב שאנחנו כמדינה באמת הרווחנו את הסטי, את ה, את ה, את, את לחמנו בגלל ה-state of mind שלנו, בהרבה מקומות, שאצלנו אין כזה דבר לא אפשרי, אצלנו אין כזה דבר, זאת אומרת, אנחנו נלחמים בכוח בהרבה דברים, וזה דרך אגב לא רק בטק, בהרבה נושאים, ולפעמים זה, בהרבה נושאים זה גם לא טוב מה שאנחנו עושים. אבל זה נותן לנו יתרון, כי כשאנחנו מגיעים למקום, איך אמר לי, פעם עשיתי תרגיל צבאי, לא משנה, אבל זה היה כאילו, האמריקאים היו משותפים לתרגיל, ואיך הוא אמר? הוא אמר, אתה יודע, האמריקאים עובדים לפי הספר. אצלהם זה משהו מאוד מסודר, משהו... ואז הוא אמר לי, שמע, I have no clue how you do it. It looks disorganized completely. But bottom line, there is your result is better. כאילו, אין לי מושג מה עשיתם, אין לי מושג איך הגעתם לשם, אתם כל אחד כאילו מפוזר וזה, אבל בסוף התוצאות שלכם יותר טובות משלנו. אוקיי? וזה נכון, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקרים. ולכן אני חושב, איך התחלתי עם זה? התחלתי עם זה, ובמיוחד בסייבר אתה יכול לראות את זה, שהפערים בעקבות ה-AI הצטמצמו מאוד. דברים ש... אתה דיברת על מיתוס, אקספלויטציות.
5: אני דווקא חושב ששם ההבדלים נמתחו למקומות שאנחנו עדיין לא יכולים לגעת בהם, רק... יחידי סגולה נוגעים בדבר הזה, אבל...
4: לא, לא, לא הבנתי. ל-AI יש יכולות לעשות דברים שעד היום היו נחלתם של אנשים בני 6 ו-7 ו-8 שנות ניסיון, כן או לא?
5: כן.
4: יפה.
5: אפילו יותר.
4: איפה האנשים האלה נוצרו? איפה הם קיבלו את הניסיון שלהם? בישראל, אתה יודע למה? איך?
5: בעבודה?
4: לא, לא בעבודה, לא, בצבא. הרי למה ישראל כל כך חזקה בסייבר? זה מגיע... זה מגיע מהצבא, כי הדרישה צריכה,
5: נכון, אבל לא רק.
4: לא, לא, לא, לא. תשמע, כל חברות...
5: אתה מסתכל... תראה, עולם הסייבר יש לו צד התקפי וצד הגנתי.
4: רותם.
5: תן לי את ה... על מה אתה מדבר.
4: רותם, אני מדבר על שניהם.
5: אז אני פחות מסכים איתך.
4: רותם, בישראל הסייבר הוא צורך קיומי, נקודה.
5: אני מקבל את זה.
4: יפה, ולכן... מתוך כך, יש מנגנונים מדיניים, כמו הצבא, כמו משרד, כמו המוסד, כמו השבק, שמכשירים את האנשים לקאטינג אדג' של הטכנולוגיה. האנשים האלה בסוף יוצאים משם, רגע, והכסף הוא בעיניים שלהם, ומייצרים את הטכנולוגיה שהם ראו בצבא. אתה רוצה שאני אדבר איתך על, על גיל, על מריוס, על מי
5: לא,
4: אתה רוצה?
5: לא, לא. יפה, אני רוצה שתגיד לי בחמש שנים האחרונות.
4: כן.
5: דבר איתי בחמש שנים האחרונות, לא לפני 25 שנה או 30 שנה.
4: מה נדבר? פרגון? אתה רוצה שנדבר על פרגון?
5: בחמש שנים האחרונות, מה יצא
4: חוצה? אתה רוצה שנדבר על פרגון?
5: מה הבעיה בפרגון?
4: לא, אין שום בעיה על פרגון.
5: עשינו פרק שלם על פרגון איתך, אתה זוכר? ביחד, דיברנו על זה.
4: אין שום בעיה על פרגון, חוץ מהעובדה שהראש 8200, איך קוראים לו? שהלך לעבוד שם ולקח את כל הטלנטים של 8, כי הייתה לו גישה אליהם, ואפשר לשלם להם 100 ו-150 אלף שקל בחודש.
5: ואתה אומר שזה אסור?
4: לא, אני אומר שזה לא אחראי. כן, אני אומר שזה... רגע, רגע, רגע.
5: זה לא חוקי? אתה אומר שזה לא חוקי?
4: לא, לא, לא, לא, לא. אני אומר את הדבר הבא. תלוי מי אתה, וזה לא עניין של חוקי, כי שנינו יודעים שזה חוקי, אוקיי? כי אין חוק נגד זה, אבל זה בוודאות לא אתי, ולא מוסרי, לעשות כזה דבר, כשאתה יודע... מה קורה כשאתה עושה את זה, אוקיי? עכשיו, אני לא רוצה לדבר איתך על הנושא הזה.
5: זה אחריות של האנשים או אחריות של המדינה? אני לא מבטיח להבין, על מה אתה מדבר פה? כי זה נשמע כאילו שהם עשו משהו כל כך לא בסדר.
4: הם עשו משהו לא בסדר, כן. המדינה...
5: סלח לי, כשיש לך יחידי סגולה קטנים...
4: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה?
5: שמחזיקים...
4: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה? תענה לי.
5: לא, אני לא מקבל מה שאתה אומר, וזה גם לא נכון, וזה מסיק.
4: זה נבל ברשות התורה.
5: תקשיב טוב מה אני אומר לך. כשאתה כדרך החלטה שלך, הבאת מתי מעט...
4: איך, תוך 10 דקות?
5: מתי מעט של אנשים, שיש להם ידע ייחודי קריטי, שאין לאף אחד אחר...
4: יש לך טעות.
5: מה?
4: יש לך טעות, אתה כנראה לא היית שם אף פעם.
5: אוקיי.
4: אתה לא מביא את האנשים, כי לך יש את הידע, להם יש את הידע הייחודי.
5: אז מה?
4: אתה מביא את האנשים, כי לך יש את הידע הייחודי, ואתה יודע שהם יכולים ללמוד אותו, אוקיי?
5: אז?
4: הידע הוא שלך, הוא לא שלהם. אוקיי?
5: שאני מקבל, אז אני לא מבין מה הבעיה לקחת אותם.
4: שאני מקבל בן אדם בגמה, או בערם, או לא משנה איפה, הידע הוא שלי, אני מלמד אותו. הצבא אוקיי. מלמד אותו. ביום מסוים, בן אדם שנתנו לו מזכורת, שהיה ראש 8200, אני לא זוכר את שמו, ולא משנה, אני לא משנה את שמו. כי היו שם, היו עוד כאלה, זה לא רק החברה שאנחנו מדברים עליה, עוד מחר השתלטו לי על הטלפון בגלל זה, רגע, אני אקבע אותו. בקיצור, אתה נתת לבן אדם את כל הכוח. עכשיו, יכול להיות שיש סעיפים כאלו ואחרים, דרך אגב, החברה נמכרה ללא אישור, את זה כולם יודעים, או אישור במכתב.
5: היא נמכרה בשביל לא להיכנס לסנקציות, בוא, לחברה אמריקאית.
4: באמת, באמת, אתה... בסדר, עזוב. אז הגענו לזה, אבל אני לא רוצה לדון בזה, אני רוצה לדון בפערים שמצטמצמים, ובעולם הסייבר יש הרבה מאוד פערים שמצטמצמים, דברים שאני באופן אישי כבר ממרומי גילי, אוקיי? הבת אומנם בת 19, אבל אני כבר נושק ל-40, כן? סתם, אני קרוב ל-54 עוד מעט, ובמרומי גילי, דברים שקצה סבלנותי, אני כבר לא יכול לשבת כמו פעם, אתה יודע, שעות על גבי שעות, ריברס ודברים כאלה, אני לא יכול. ואני רואה את זה היום שאני יכול לעשות את זה מאוד בקלות, בעזרת AI, ואני מתחיל לחשוב, רגע, זה יכולות, לא שהיו שמורות רק לישראלים, אבל ישראלים היו מאוד חזקים. אי אפשר להתכחש לעובדה שרוב חברות האופנסיב מגיעות ממוחות ישראלים.
5: נכון.
4: ועכשיו זה לא יהיה ככה.
5: אז מה הבעיה בזה?
4: אתה מאבד יתרון יחסי, יש עם זה בעיה, עם כל הכבוד, שמע, זה בעיה, לא בעיה...
5: אבל אתה יכול לקבל יתרון יחסי במקום אחר, אתה יודע, בסופו של דבר... תראה, בוא אני אספר לך סיפור, סבבה?
4: בחקלאות, איפה? בנגרות?
5: אני עשיתי לפני הרבה מאוד שנים, 20 שנה, עשיתי פרויקט בקולומביה, אוקיי?
4: כן.
5: והגעתי, ופתאום אני מדבר עם אנשים, ואמרתי להם, אנחנו עושים פה פרויקט, הכל נחמד, דיברתי ספרדית שוטפת, אף אחד אפילו לא יכל לזהות שאני לא קולומביאני, כי ממש דיברתי ספרדית קולומביאני.
4: כן, אף אחד לא יכל לזהות שאתה לא קולומביאני.
5: אני אומר לך, לא האמינו לי. תקשיב, לא האמינו לי.
4: ברור, צבע העור שלך הוא קולומביאני לחלוטין.
5: יש קולומביאנים שנראים כמוני.
4: כן, ב-100%. אולי אתה קולומביאני, אתה לא יודע.
5: כזה, בדיוק. אז, ואז אמרתי להם שאני מישראל. ומאותו רגע, הם באו ואמרו,

0: עם זה שיש לנו
1: עילה. לא, האדג' נעלם, הבעיה היא לא שהעילה תיעלם, העילה לישראל לא תיעלם, עובדה שהיפנים הולכים, לומדים גמרה ועושים זה, העילה לישראל, ישראל זה, זה נחשב, גם היפנים וגם הקוריאנים, וגם ראיתי שבתאילנד מלמדים את הספרות הישראלית, זאת אומרת חקלאות וכל מיני דברים כאלה, יש איזה הילה לעם הספר, ההילה הזאת לא מעניין אותי אם היא תיעלם או לא, אני מחפש את ההילה של העמים, אני אומר לך שהיתרון ייפול, היתרון ייפול, הכלכלה תהיה בבעיה, כי אם היום התעשייה שמחזיקה אותך היא תעשיית הטק, ועד היום היית בטופ כדי לשמר אותה, ולא משנה מה אנשים עשו כדי להפיל אותה, להזכיר לך, אוקיי? Mm-hmm. הורידו כספים, הוציאו, זרקו, הכל, אוקיי? היום המצב הופך להיות שלכאורה, כי אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, הרבה יותר קל לעשות את מה שרק הישראלים היו יודעים לעשות, להקים את הסטארט-אפ.
0: אני מקבל את התיאוריה שלך, ואני רוצה לשאול אותך שאלה על התיאוריה הזאת.
1: לכן כלכלי צריך למצוא חלופה.
0: אם מה שאתה אומר זה נכון,
1: כן.
0: איזה סיבה יש למייקרוסופט, אורקל, אינטל, גוגל, פייסבוק, כאילו מטה, אפל, שיהיה להם מרכזים בישראל? בשביל מה הם צריכים את זה?
1: זה מצחיק. קודם כל, אני אסביר לך, אוקיי?
0: אגב, רשימה ארוכה, כן? מאוד ארוכה.
1: שנייה, אנחנו רק בתחילתו של העידן. אני לא יודע, הדברים האלה יכולים להשתנות, זה אחד. ויכול להיות שישתנו, שיגידו, רגע, בשביל מה לשלם למהנדס 50 אלף שקל? אני יכול בארצות הברית היום לשלם לו, לא יודע, נגיד...
0: יותר, בארצות הברית זה יותר.
1: מה פתאום? 10,000 דולר... 10,000 דולר בלחץ, והיום 10,000 דולר זה 29,000 שקל. על מה אתה מדבר? מי מרוויח בארצות הברית, אוקיי? נגיד, בן אדם ממוצע, טק, נגיד שהוא עושה 120,000 דולר.
0: העולם עובד אחרת לגמרי.
1: זהו.
0: הם מרוויחים הרבה יותר כסף מזה.
1: מה שאני בא ואני אומר,
0: וישראל יותר זולה להם, אגב.
1: לא, ישראל לא יותר זולה. בטק. אני מכיר את הטק, אני מכיר את המחירים בארצות הברית.
0: מאזינים יקרים, תרשמו לעד אם זה נכון או לא נכון. אני מוכן גם לקבל את הביקורת אם זה לא נכון.
1: אני לא צריך שהמאזינים ירשמו. אני הייתי בארצות הברית, אני עובד עדיין, לא עובד, אבל יש פרויקטים שאני מכיר בארצות הברית, אני יודע מה המחירים, אני יודע מה פייסבוק, אוקיי? יש לי בן של חבר שעובד בפייסבוק, מפתח, איך זה נקרא, המשקפיים האלה. אני יודע מה הוא מקבל, אוקיי? ואני אומר לך שזה 10,000 דולר,
0: אוקולוס, אגב.
1: בלחץ, בלחץ, הוא מפתח ממש הכל, ועכשיו אתה יכול עכשיו להוזיל את העלויות, דרך אגב, גם בישראל מדברים על זה, שאולי במקום לקחת ישראלים היום עם ה-AI, אני יכול ללכת לאירופה, למדינות, אתה יודע, בולגריה, רומניה, no offense לאף אחד, אבל כבר היום יש.
0: הזולות.
1: ואולי להוציא שם עוד עבודות, כי... זה אחד. שתיים, בעולם הסייבר שלנו, אני חייב לדבר היום על הבעיה המרכזית שאני חווה אותה מדי 4 חודשים שמשתחררת לי קבוצה, וזה בעיית הגיוסים בעולם הסייבר. אוקיי?
0: אתה מדבר על אופנסיבי או דפנסיבי?
1: לא, זה לא משהו. מה זה אופנסיבי? אתה יודע, יש את הטעות הנפוצה שכולם עושים, שמדברים על אופנסיבי, ואז בכלל אני רואה את הפרסומות האלה, זה מגיע אליי, תשמע, אני באמת בא לי להקיל לפעמים, הפרסומות, בוא תיכנס לעולם האופנסיבי של הסייבר, 5 חודשים ואתה תהיה זה, ובכלל הם לא מדברים על אופנסיב, הם מדברים על PT, אוקיי? אז בואו נשים רגע דבר על השולחן. כשאנחנו אומרים אופנסיבי בשוק, מי שמבין, לא מדבר על חברות PT. אופנסיבי מדובר על חברות אופנסיביות מבוססות טארגט. זאת אומרת, NSO, קנדירו, פארגון, פעם היה ורינט שסגרו את החטיבה הזאת. אבל זה אופנסיבי. זה אחד. עכשיו, לאופנסיבי, בתור בן אדם שנמצא שם כל היום וכל הלילה, לא דווקא באופנסיבי, אלא בשלוק ובחברות ומדבר, אני אומר לך חד וחלק, אין אפשרות

0: להכניס בן אדם שלא הגיע מיחידות השמונה למיניהם, הארבע למיניהם והחמש למיניהם. אוקיי? אין. אני יכול להגיד לך שתי דברים. אחד הדברים שאני גאה בהם שעשיתי, דרך אגב, אתה ראית את הפוסט של הבחורה שהייתה אצלנו, נכון? שהיא עובדת את זה. ומדי פעם אני מקבל את הדבר הזה, ובאמת אני אומר, אתה יודע, הרבה שואלים אותי, תגיד, אתה לפעמים כל כך מתעצבן, יש בעיות, תקשיב, ואתה יודע כאילו כל מיני דברים שהיו לי בחברה עצמה, ואני לא אדבר על זה. והרבה יגידו, אתה יודע מה זה בולשיט, אבל כן, שאתה רואה כזה דבר, ואתה רואה את הפוסט הזה, ואתה מבין, וכמוה יש עוד עשרות, באמת, ואתה מבין שאתה משנה לאנשים חיים. כן. זה ממש לשנות להם חיים, ואני לא אדבר איתך כמה טלפונים אני מקבל מאנשים, והתייעצויות וזה, ואז אני, שאני מדבר איתם, כי הרבה מתייעצים איתי מאלה שעברו דרכנו, ואז שאני מדבר איתם, אני אומר, נו, איך אתם זה? והרבה פעמים אני שואל, תקשיב, אתם שיניתם לנו את החיים ודברים כאלה, אבל עד כאן הפרסומת, אני בכוונה לא מזכיר את זה, כי זה לא למטרת פרסומת, אבל מה שאני רוצה לומר בדברים האלה, זה שאחד הדברים שאני זוכר, שהגיע אליי בחור, ומה לעשות, אני לא ידעתי את זה קודם, והוא לא ידע את זה קודם, הבחור היה באמת כאילו הגיע מתחום שלא פתח מחשב בחיים שלו. אבל במבחנים ראינו את היכולת, את הזה, ולא יודע, לא, גם לא עפנו עד קצה השמיים, אבל הבנו שיש פה משהו.
1: אוקיי.
0: והתקשרתי לחבר. ראיתי שהוא מחוות אחרת הבחור הזה, אוקיי? והתקשרתי לחבר, והוא אומר לי, אדי, תקשיב, אין מצב. ואמרתי לו, תקשיב לי, אבנר, אתה חייב להגיע ולראות את זה, כי זה משהו שבחוץ, אם הייתי אומר, אם הייתי משקר לך, ואומר לך שהוא מגיע מאחת היחידות האלה, הייתם עכשיו גם מגיעים ונותנים לאחד כזה כאילו באזורים של המאה-קי, וזה קשה מאוד. ובסוף זה כאילו, יש לי אצל הבחור הזה שניים שהצלחנו לשים אותם מיד אחריה. עכשיו, זה לא, תראה, זה לא קשור רק אליי, זה לא קשור אליהם. זה פשוט סיטואציה כזאת, וזה האנשים שהם לא הייתה להם הזדמנות לדעת בכלל מה היכולות שלהם, ושאתה פתחת את ההזדמנות הזאת אליהם, אז היכולות שלהם סעבו, ובמקרה זה היה אצלם. אז כן,
1: עכשיו סקרנת אותי, כן, לקחת אותו, הוא עשה...
0: ברור, כן, הם לקחו אותו, הוא היום, יש לי שניים באופנסיב, אחרי... שניים באופנסיב. אופנסיבי, אופנסיבי, זאת אומרת, השתיקה יפה לזה, זה מקומות עם סיבוב.
1: אדי, אם אנחנו מדברים על אופנסיבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: כן.
1: אנחנו רגע מבחירות בישראל, ואני חושב שהגלים של הבחירות התחילו, ואני חייב רגע לשאול את שאלת הסייבר פה בסיפור הזה. איפה אנחנו עומדים בסיטואציה הזאת?
0: אז זה מצחיק שאתה שואל, כי אני לא אגיד את השם של המערכת, אוקיי? כי אני קיבלתי טלפון מבועז דולב בקליר סקאי, ואמר לי, תקשיב, יש איזושהי מערכת שקשורה איפשהו לבחירות, האם אפשר בצורה, ואני אומר את זה חד וחלק, לקחנו על עצמנו בצורה בהתנדבות מלאה, לעזור ולבדוק אותה. מערכת כל מיני, אני לא רוצה בכוונה, כי אם אני אגיד, אז ישר כולם יעטו עליה, וזה מערכת שלא הרבה מכירים, ולא משנה. לא רוצה ל... אז זה אחד. מערכת הבחירות, יש לך, תראה, יש, קודם כל אני גם התעסקתי בזה שהייתי ברועם, בבחירות מקוונות, אפילו אני זוכר שנתתי בטכניון יחד עם, היה שם אלי ביאם והיה שם עוד אנשים, לגבי בחירות מקוונות, כן או לא. עכשיו, מבחינה, ואני מניח שעל זה אתה מתכוון, כאילו, אתה מדבר יותר על סייבר ובחירות, אוקיי?
1: אני רוצה לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים שיש לנו אויבים עם כיסים מאוד מאוד עמוקים.
0: נכון.
1: האם הם יכולים לשנות את דעתנו או את בחירתנו?
0: אז התשובה היא כן. אוקיי? התשובה היא כן. לשנות את בחירתנו לא. זאת אומרת, לא, לא, לא בסייבר, אוקיי? לשנות הבחירה, לא בסייבר. ואחת הסיבות שאני הייתי מהמתנגדים המאוד גדולים לבחירות מקוונות, זה כי בסוף, שאתה נמצא בעולמות הסייבר, אתה יודע, יש קשקשנים שמדברים, וזה יהיה מהיר, וזה יהיה ככה, ולמה צריך לספור קולות והכל. אבל בסוף, מי שמבין באמת בסייבר, מבין שסייבר, it's all about the asset. נכון? זאת אומרת, יש לך אסטים, אני הרי לא מגן על המחשב בבית, עם פלו אלטו ו-EDR'ים, ולא יודע, לא EDR'ים, אבל ו-IPS ו-IDS וכל זה. למה? כי האסט הוא אסט מסוים, אני מגן על פי האסט.
1: אדי, בארצות הברית יש בחירות בלי תעודת זהות.
0: רגע, ואני אזכיר לך מה קרה, אוקיי?
1: טראמפ נבחר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רגע, תן לי לסיים את הטיעון. בחירות, במיוחד במקום הזה שנקרא ישראל, הם אסט שהוא אחד האסטים הבודדים שאפשר להגיד עליו פרייסלס. נכון או לא?
1: אוקיי. אני חושב שהזהות המגדרית וההנהגתית במדינת ישראל היא...
0: חלטה עם זהות מגדרית? מה הקשר למגדר עכשיו?
1: אני חושב ש...
0: לפתוח אליך כהם?
1: אתה יכול לפתוח את זה כהוא או כלו. אבל אני חושב שהזהות המנהיגותית שיש לנו במדינת ישראל היא חשובה וקריטית. אני יכול להגיד שברמת הדיון כרגע, זה יכול לעזור למדינות כאלה ואחרות שיכולות לחשוב מי ייתן להם את היותר אג' או פחות אג', זה לא משנה. יש לזה ערך לשנות את הדברים, כמו שניסו לעשות בארצות הברית,
0: ולכן,
1: כמו שניסו בהונגריה, ברומניה, ברומניה פסלו את הבחירות.
0: ולכן הם פרייסלס. פרייסלס. ולכן אין שום דרך ברגע שהמנגנון יהיה מנגנון קיברנטי מקוון, יהיו שתי בעיות. בעיה אחת, זה אם אכן באמת יפרצו וישנו דברים, שהיא בעיה שאולי אתה יכול להכיל אותה בצורה כזאת או אחרת, אבל יש בעיה אחרת. ושוב, אני חושב שסייבר הוא לא עניין טכני, הוא יותר עניין לוגי. והבעיה הלוגית בעולם הסייבר במקרה הזה, זה העובדה שהאנשים, אוקיי, לא יאמינו לתוצאות. במיוחד בעידן של היום.
1: בארצות הברית יש בחירות. עוד פעם, כשאומרים בחירות מקוונות, אנשים חושבים שאתה נכנס לאתר אינטרנט, או איזה אפליקציה, ואתה עושה. זה לא המצב. צריך ללכת עדיין לקלפי, יש שם מכונה שהיא מחוברת לרשת פנימית, ואתה בוחר במכונה במקום שתשים פתק. זה מדובר פה.
0: עכשיו, המכונות האלה, דרך אגב, משנים את זה לאט לאט, ועכשיו רוצים לשים תעודות זהות והכל, וגם בישראל כאילו יש כל שנה איזה כמה מאות מתים שמצביעים, במיוחד
1: שזה לא מקוון, ויש אנשים שאשכרה נכון. בודקים, אני הייתי מפקד קלפי, אתה בודק, אתה מסתכל, אתה מוודא.
0: אתה יודע, כאילו, אני אגיד לך דבר אחד, ובזאת נסיים לגבי הבחירות. יכול להיות שיש דרכים לעשות את זה, אבל מדינת ישראל מתנהגת כמו החכם ולא הפיקח, אוקיי? החכם לא נכנס לצרה שפיקח יודע לצאת ממנה. זה הכל. יש משהו עובד, הוא ספירה ידנית, הכל, אני לא צריך לגוע בזה. עכשיו, בארצות הברית, להזכיר לך, שיש עם זה הרבה בעיות, הרבה שאלות, כל שנה פוסלים לך כך וכך קלפיות מקוונות, להזכיר לך את הפריצה למערכות המקוונות, נדמה לי איפה זה היה? היה בארצות הברית. עכשיו, זה היבט אחד, היבט השני, שהוא ההיבט הסוציאלי של הפייק, שבעידן ה-AI גם אתה יכול לייצר פייק מפה ועד הודעה חדשה, אני בעד גזר דין מוות למפיצי פייק. בן אדם...
1: אמרת את זה ושרדת בחיים.
0: כן, בן אדם שמפיץ פייק, אוקיי?
1: ביודעין.
0: ביודעין, לא, בנה אותו, לא, אני, קודם כל, אני רוצה רגע, אתה יודע, תמיד יקפצו עליי, תמיד יקבל איזה וואטסאפים, איך אתה יכול להגיד כזה דבר, איך אתה אומר גזר דין מוות, איזה פשיסט, איזה זה, שנייה אחת, אני לא מתכוון גזר דין מוות, אני מתכוון אנישה חמורה ביותר למפיצי פייק, עד כדי כלא, אוקיי? אוקיי?
1: ותלוי מהפייק. הגענו עכשיו למשהו ואז כלא.
0: דרך אגב, תלוי מהפייק. אם הפייק שלך גורם למישהו להיהרג, כן, אז דינך מוות, אוקיי? עכשיו, אני בעד שכל אחד שמפיץ פייק, בהדרגות, אם הוא רק כתב, זה משהו אחד, אם הוא בנה איזה סרטון עם שם של מישהו, עם מתחזה לערוץ כזה או אחר, שתיים, אם הוא דאג להראות בסרטון גורי דיטלס של משהו, שלוש, אתה לא יכול, אתה לא יכול.
1: אתה באמת חושב שאפשר להגדיר את כל הדברים האלה במירוש?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. אני חושב שברגע ששניים או שלוש ימצאו את עצמם בכלא, ואחד ימצא את עצמו משלם את חייו, אוקיי? לא את חייו ליטרלי, אבל כל חייו משלם.
1: אני יכול להגיד לך שבבחרין, למשל, אם אתה כתבת ברשתות איזשהו משהו לטובת איראן, או נגד בחריין, או משהו שמעודד את העניין הזה של מתקפה, 86 אנשים שלא תושבי בחריין, מגורשים עכשיו מבחריין, בלי יכולת לחזור אליה, בגלל שהם כתבו איזה יופי איראן, או משהו בסגנון הזה.
0: ורק בישראל, חבורה של אריתראים בשם KPR, איך קוראים להם?
1: זה לא SSQ?
0: SSQ, לא זוכר את השם, אבל חבורה של אריתראים, לוקחים לך טלפונים, קורקינטים וזה, במשך שנים, ולא עושים כלום. כלום! אוקיי, אתה יודע למה? כי אם היו מגרשים אותם ביום שהם הגיעו, לא הייתה את הבעיה הזאת של כמה הם היום? 50, 60 אלף? כמה?
1: אני לא יודע, לא ספרתי אותם.
0: כמה עשרות אלפים.
1: אוקיי.
0: אוקיי? והיום, פתאום, נוצר לך מצב, כמו שהיה בעבר בהרלם, שהמדינה לא נכנסת לאזור בכלל.
1: שזה הזוי.
0: לא, זה לא הזוי. זה בכלל לא הזוי.
1: זה השמור רק לכפרים ערבים ספציפיים.
0: אבל אני אפתיע אותך, אני אפתיע אותך, אוקיי? אני אפתיע אותך, כי אתה יודע באיזה צד אני. נכון? אני בצד הימני, ואני אפתיע אותך באמירה הזאת. כי יש שם בן אדם שהוא אפס. אפס אחד גמור. והוא לא יודע, הוא לא יודע להבדיל מה טוב ומה לא טוב. הוא לא יודע. Okay. ועם כל הכבוד, ועם כל הכבוד למחנה שאליו אני משתייך, וגם בפרצוף אני אגיד לו את זה, הוא 0-1 גמור, נקודה. למה? כי הוא עושה רק מה שבא לו, מתי שבא לו ואיך שבא לו, והוא עסוק יותר בלהראות לאנשים את הנע בעין שהוא עושה להם, מאשר באמת לפעול. אוקיי? Okay? ילד קטן.
1: אתה מדבר על השר.
0: כן, ברור.
1: אוקיי.
0: Okay. Okay. ברור. ועם כל הכבוד, אני יודע, הילדים שלי יגידו איך אתה אומר כזה דבר, והחברים שלי יגידו איך אתה אומר כזה דבר, אתה יודע, כי צריך נאמנות לצד, אבל פה מדובר, ובכן מדובר באידיוט. אוקיי? פועל, הוא עושה, וחלק מהדברים שהוא עושה הם טוב,
1: עכשיו, אבל עכשיו הפרצו לטלפון שלך, זהו, זה נגמר.
0: אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה עם זה. נחזור לענייננו.
1: כן.
0: לענייננו בעולמות הסייבר, ההשמות, הם עניין מאוד מאוד מאוד אג'ילי היום.
1: אוקיי.
0: לי זה פחות, לי באמת זה פחות משנה, כי באמת אני לא מרקט דיסרפטיב, אני מדבר על באמת, בין 12 ל-15 איש כל 3 חודשים, זה לא מעניין.
1: אני אשאל אותך שאלה אחרת. בוא ניקח רגע לנושא אחר, כי אנחנו דיברנו גם על AI ודברים כאלה. יש לנו היום מלא מדברים על כל הקטע של מיתוס, ועל כל הקטע של אופוס 4-7, וצ'אט ג'י-פי-טי 5-5, סייבר, או סייבר סיקיורטי.
0: אבל מכיוון שאף אחד לא ראה אותו, הדיבורים האלה הם דיבורים באלמה.
1: אני יכול להגיד לך שאופוס 4-7 יצא, הוא יצא ביום חמישי בלילה, ואני כל יום שישי ישבתי ועבדתי קשה, בשביל לעבור על כל הפרויקטים שלי, שהוא ימצא חולשות ויסגור אותם, והוא מצא בכולם. בכולם. 4-7, לא מדבר איתך מיתוס, כן? מיתוס בחינתי זה עדיין מיתוס. אגב, בוא נשים דברים על השולחן. 50 מהסיסויים הכי גדולים בעולם בהובלתו של לא פחות ולא יותר, גדי עברון, החבר שלנו.
0: זה שמה שאמרת, לא שמעת את זה.
1: כן, אז תקשיב, הם באו ואמרו, בואו, יש פה, אנחנו הולכים לקבל פה צונמי, בואו, הם שמו פה הזקת צונמי.
0: אבל גם גדי בא ואמר שיש פה הרבה PR, ובואו נדבר רגע על התכלס. אני לא רואה צונמי משתי סיבות. אתה יודע, כאילו זה באג 2000 החדש, אתם...
1: סליחה?
0: אני אסביר.
1: אתה טוען שבאג 2000 זה היה שטויות ושום דבר?
0: לגמרי.
1: למה?
0: ברור. מכיוון שמערכות, מי שמכיר מערכות קריטיות, יודע שמערכת קריטית לא שומרת תאריך בבית, היא שומרת אותו בטיים גאפ, כמו ביוניקס לדוגמה, שיש לך את האפוק טיים.
1: אוקיי.
0: אז אתה סופר שניות, התאריך הוא, האוברפלו של הדברים האלה, אם אני לא טועה, אמור לקרות ב-47, בשנת 2047, או משהו כזה, אולי אני טועה.
1: היוניקס טיים, כן.
0: כן, היוניקס טיים וזה, ותאריכים, כאילו, ובבנק 2000 באו ואמרו, הרי סופרים לך עד 99, מה יקרה שיש 2000, כאילו, זה... לא, גם לא הייתה שום בעיה בשום מערכת, כאילו...
1: כי אנשים אשכרה עבדו בזה לא, והחליפו לא, דברים.
0: לא, לא, זה היה, זאת הייתה
1: אני
0: הודעת...
1: אני זוכר, היה עדכוני ביוס, אנשים קנו מחשבים חדשים. ברור, כן. תקשיב, חברות עם ציוד קריטי החליפו, שדרגו ועשו הכל.
0: בסדר, אז מה?
1: אז אתה בא ואומר, הנה לא קרה כלום, אבל אולי לא, יש לא, פה אנשים לא שאשכרה לא גם עבדו
0: כלום.
1: קשה?
0: אני אומר, לא היה כלום. אף אחד לא עבד קשה, זה קשקוש.
1: אני מכיר הרבה שעבדו מאוד מאוד קשה.
0: כן, ברור.
1: גם בצבא, אגב, בתקופה הזאת אני הייתי בצבא. עבדו קשה בשביל לשדרג ולעשות דברים.
0: אני מסכים. אני רק לא חושב שבאמת הייתה בעיה. זה הכל. זה שעבדו קשה ושיפרו דברים וניצלו את ההזדמנות לקבל תקציבים, זה נכון?
1: זה בלי שום קשר, תמיד אכפת.
0: אתה יודע מה, זה נורא מעניין. שנייה. בואו לייב. was bugged. 2000, indeed a problem or a hype. מקובל השאלה?
1: כן, אבל באיזה צ'אט אתה שואל אותו?
0: מה זה משנה? באופוס 4-9.
1: טוב. נו, מה אומר לנו? הוא הלך לחפש עכשיו באינטרנט. רגע, חכה, אני הולך לילדים לשאול אותם.
0: The year 2000 problem Y2K came from storing years into two digits.
1: Okay.
0: When systems hit 00, many would interpret it as 1900 and not 2000.
1: נכון.
0: רגע, what actually happened? Governments and companies spent hundreds of billions of dollars in the 90s, audit legacy systems, patch and replace code, simulate problems. רגע, was it a hype? The bug was real and measurable. Not nothing. There were some small failures worldwide. Felt like hype because the massive prevention efforts worked. Okay. אז הצ'אט לא מסכים איתי. מסכים איתך.
1: אני רוצה להגיד לך שאני זוכר את שנת 2000.
0: עוד סיבה לא להשתמש ב-AI.
1: אני זוכר שב... ניו יירס של שנת 2000, כולם דיברו על זה, עם יטילים שיעופו, יהיה דברים,
0: כן,
1: היה
0: בדיוק.
1: מוזיקה, היה את השיר של ג'ניפר לופז, מילניום אני חושב קוראו לו, ככה הבאת אותי עכשיו 26 שנה אחורה.
0: רגע, מה שאני אומר לך, זה שבאמת עכשיו אני אחדד את הטיעון, אם דיברת על טילים, כי אני עכשיו נזכר מה דיברו, אמרו שהעולם יחרב.
1: נכון.
0: זה היה... עכשיו, העולם לא היה נחרב, גם אם לא היית עושה כלום, העולם לא היה נחרב, אוקיי? כל הכבוד, טיל לא יוצא לה, היה שם איזה הייפ, אני, כל הכבוד ל-GPT.
1: הלו, אמרת שזה קלוד, מה קרה עכשיו GPT?
0: לא, זה היה GPT.
1: God damn it איתך.
0: למה?
1: כשהוא לא, כשהוא לא בא בכיוון שלך, זה GPT?
0: לא, זה לא בגלל זה.
1: לפני השאלה, זה אופוס, whatever.
0: זה בגלל שהשאלה לפני כן היה, אני משדר עם... איך אני מרגיז את רותם, בבקשה? מעולה, הנה רשימת נושאים חזקים ועדכניים לרותם.
1: נו, יאללה, תן לי.
0: סתם.
1: בסופו של דבר, באג 2000 לא היה משמעותי בבנקים ובמקומות אחרים, בגלל העובדה שפיצ'פצ'ו עשו, ואגב, בנקים, בהוראת בנק ישראל, סגרו את השרתים שלהם לימים האלה, ונתנו להם גרייס של יום יומיים לפני, יום יומיים אחרי.
0: כמו מטומטמי טק מצויים. אתה מכיר את אלה פורצים לנו, רגע, תהיה את זה קאבל ומוציא את הקאבל?
1: אף אחד לא הכריח אותם לעשות את זה. לא, אמרו להם שיש להם את הגרייס לעשות את זה. מה אתה רוצה?
0: בסדר.
1: זה בסדר גמור.
0: אתה יודע, אם יש דבר שאני באמת שונא, באמת עכשיו, אני אדבר...
1: די, מכל הדברים העולם, זה הדבר שאתה הכי שונא?
0: לא, לא, לא. תקשיב. יש תופעה בטק. אנשים שמגיעים לכל מיני פוזיציות,
1: כן.
0: וזה מתחבר למה שדיברנו עליו בקבוצה. דיברנו על האם אתה צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו, או לא צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו.
1: וואי, שאלה קלאסית.
0: רגע, ואתה כהרגלך ניסית להרגיז אותי והכל, ואמרת אין טים, ואל תטעה את האנשים וכל זה, אבל אני אגיד לך, הנה פה חד וחלק, אוהב אותך רותם, אוקיי? אבל, ויש פה אבל גדול, ביג בט, מה שנקרא, יש פה אבל גדול.
1: שוט מי, ליטרלי אבל.
0: אתה לא יכול, אתה לא, אנשים מגיעים לגדלות, בלי להבין, זה אחד הדברים השנואים עליי ביותר. אתה יושב מול בן אדם בפוזיציה, ואני בכוונה לא אגיד שמות ולא חברות, בפוזיציה, תקשיבו, באמת אני אומר לכם, אתם חושבים שכדי לקבל את הפוזיציה הזאת, אתם צריכים להיות גאוני הדור. משהו בסגנון, נגיד, לא, אני אגיד חברה, אז יגידו, אה, רגע, למה הזכרת אותם? אני לא אומר שזה הוא, אבל אני אומר בסגנון, נגיד, הסיסו של נאסה. אוקיי? Okay. אתה מדבר עם הבן אדם, וכל מה שהוא מבין זה אסטרטגיה.
1: אוקיי.
0: Okay. אוקיי? Okay, כל מה שיש לו בראש זה אסטרטגיה. Okay. הוא לא מבין ביטים. אין לו יכולת. באמת?
1: באמת, באמת.
0: איזה יכולת יש לו לאמוד?
1: תודה, okay? אני אספר לך משהו. תקשיב, אדי, אני אספר לך משהו. לי. לפני שאתה מתעצבן, תקשיב. Okay. אני יצא
0: קודם
1: לי
0: כל, עונג... רגע, קודם כל, אני מבקש עכשיו, באמת, כי אני... אחד הדברים שמפריעים לי זה שאני לא מקבל יותר מדי פידבקים. אוקיי?
1: Okay? אוקיי.
0: Okay. קבלים פידבקים טובים, אני חייב להגיד, וגם פחות טובים אני מקבל בלינקדאין.
1: חבר'ה, תתנו פה פידבקים שרוצים... בספוטיפיי וביוטיוב.
0: אני מבקש מכולם לעשות הצבעה. בדיון הזה, מה אתם חושבים? אנחנו נלך לחוכמת ההמונים, אנחנו לא נלך לזה.
1: יאללה.
0: אבל אני טוען שהאמירה שלך היא חלק מהבעיה.
1: אופה.
0: אוקיי?
1: אתה אפילו לא שמעת מה אני הולך להגיד, ואתה כבר פוסל אותי.
0: אני שמעתי, אתה פוסל אותי על חתך בצל. אני שמעתי בקבוצה מה יש לך להגיד.
1: אתה קראת, לא שמעת?
0: אני קראתי בקבוצה מה יש לך להגיד. ואני אומר לך, אתה טועה ומטעה וטועה בגדול. סיסו לא חייב להיות גאון טכני, אבל הוא צריך להבין, זאת אומרת, לא יכול להיות שיש לי סיסו, שאתה אומר לו, לדוגמה מושג כמו BGP, והוא פותח העיניי, רגע, אני לא מבין, לא יודע מה זה. לא יכול להיות, אין כזה דבר.
1: אוקיי.
0: הוא חוטא למטרה, אוקיי? לא מוכן לקבל את זה.
1: אוקיי.
0: ואני נתתי דוגמה מעולם הרשתות, אבל יש הרבה דוגמאות. לא יכול להיות סיסו שלא מבין את ההבדלים המהותיים בין מערכת לינוקס למערכת ווינדוס. לא יכול להיות סיסו שלא מבין סקיוריטי של מובייל. לא יכול להיות, נקודה. רגע, הוא לא חייב לדעת את כל הדברים האלה, אבל הוא צריך להיות טכני, כדי שכשיגיע לדברים האלה, יהיה לו יכולת לאמוד אותם. אחרת הוא סומך בעיניים עצומות על מה שאומרים לו. והרי אנחנו יודעים שזייני המוח בשוק, אוקיי? הם כל כך הרבה, אוקיי? כל כך הרבה יועצים, so called יועצים, אני ראיתי אותם, אני יודע מי הם, אני יודע מה הם, אוקיי? כלום ליקים ושום דבר שמגיעים לחברה, גובים לשעות, ולא יודעים להגיד חוץ מי, אולי היום בעזרת השם יתחילו לשאול את ChatGPT ולכתוב את המסמכים ככה. חייך, אתה רוצה להגיד לי שסיסו לא יכול, לא צריך להיות, לא לצמוח מלמטה? ואני אתחיל איתך עם השאלה, כדי להוכיח את הטעות שלך, איזה סיסו יותר טוב לדעתך ועושה את תפקידו יותר טוב? אחד שצמח מלמטה, לקח שניים, אחד שצמח מלמטה ואחד שלא צמח מלמטה. מי לדעתך יש לו יותר...
1: אפשר להגיב לעזאזל? אפשר להגיב?
0: מי לדעתך, לא, אני לא סיימתי. מי לדעתך יש לו יותר כלי עבודה כדי לעשות את תפקידו נאמנה?
1: טוב, אתה מוכן לזה?
0: אני רוצה שתענה לי.
1: בתור אחד שהיה סיסו הרבה מאוד שנים בחיים שלו.
0: וגם איש טכני.
1: ייעץ לסיסויים.
0: וגם איש טכני.
1: גם איש טכני.
0: או,
1: אני
0: יפה.
1: אני יכול להגיד לך,
0: כן.
1: בצורה שלא משתמעת לשני פנים.
0: אין צורך בצ'יסטר.
1: מה שאתה שואל, התשובה, השאלה לא נכונה, והתשובה רק תעצבן אותך עוד יותר. ואני רוצה רגע להגיד משהו חשוב. כי יש פה משהו שהוא קריטי להבנה של הדיון הזה. כשאנשים זורקים ואומרים, מה סיסו צריך? אין פה קונטקסט. ואנחנו בעולם של AI, אז בוא ניתן קצת קונטקסט, בסדר?
0: גנרי, גנרי, גנרי.
1: אין גנרי, אין גנרי. אחותך גנרית, אין גנרי. שום דבר, תקשיב. תקשיב טוב עכשיו מה אני אומר, עכשיו הצבנת אותי.
0: לא, לא, אני עוצר את השידור עד להתנצלות מלאה על המשפט הזה. זה לא משפט שאני מקבל.
1: אני מתנצל.
0: וחברים, זו הייתה מניפולציה.
1: ממש, אתה תפסת אותי במניפולציה זולה. סיסו, היתרון הכי גדול של סיסו, זה לא טכני, זה ניהול סיכונים. ועכשיו בוא נדבר רגע על שלושה רמות הסיסויים שאני באתי ואמרתי עליהם. אם בן אדם רוצה להיות סיסו של סטארט-אפ, חברה קטנה, 100 אנשים, משהו כזה באזור הזה, הוא צריך להיות זה שיושב עם הידיים בפיירול. הוא צריך להגדיר את הכל, הוא צריך להכיר את כל המערכות, הכל. אוקיי? זה בדרך כלל זה גם איש IT וגם הסייבר, זה כמעט אותו בן אדם, או שניהם יושבים אחד על השני.
0: ובקיצור, התובע, הפרוסקיוטר, השופט, התליין.
1: לגמרי, כולם ביחד. ברגע שאתה הולך לחברות שהן בינוניות, ואני אומר בינוניות, אנחנו מדברים פה 200, 300, 1,000 עובדים בדברים האלה, אנחנו כבר מדברים על סיסו, שהיום-יום שלו לא נמצא בתוך הפיירול. היום-יום שלו נמצא בתרבות הארגונית, בניהול של האבטחת מידע, בניהול הסיכונים, בניהול התקציבים,
0: כן,
1: וכן
0: כן,
1: הלאה. כן. רגע, שנייה, בוא נראה עוד מדרגה. אנטרפרייז, אוקיי? כן.
0: לא צריך סיסו, צריך חתול.
1: אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים. בטח
0: צריך חתול, חתול. לא?
1: שמה הבן אדם, אם הוא יודע, אם הוא יודע איך נראה הפיירול מבפנים, זה סבבה בשבילו, זה לא משהו שהוא צריך לתפקיד שלו.
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול?
1: כי זה כמו, אתה צריך להבין...
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול, שאומרים לו פיירול, הוא צריך לדעת את המילה הזאת? או לא?
1: שר הביטחון צריך לדעת מה זה חמישייה? כי היה לנו שר ביטחון שלא ידע מה זה חמישייה.
0: מה הקשר? מה אתה מביא לי עכשיו? היה לנו שר ביטחון שהביא לנו את כיפת ברזל והסתכל במשקפת עם מכסים ואמר, כן, אני רואה. אז מה?
1: מה הקשר? לא חמישייה ולא לבנה. בוא, נו, בוננו. אבל זה לא משנה.
0: לא, אני שאלתי אותך שאלה.
1: כי סיסו של ארגון כזה הוא כמו שר.
0: לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: תקשיב.
1: תקשיב, אני עבדתי בחברה מדהימה, אני חייב להגיד מדהימה, בשם אורביה, אוקיי?
0: נו.
1: שהיא מרכזת מתחתיה המון המון חברות, אחת מהחברות זה נטפים. ויצא לי העונג, אני אומר לך באמת עונג, לעבוד מול הסיסו שלהם כשנכנס חדש. זה היה ב-20 ו...
0: אני עשיתי פיטי לנטפים, לטפטפות.
1: מעולה, סבבה. ואני הייתי הסיסו אוטי של אורביה, אוקיי?
0: לא.
1: הייתי סיסו אורביה שבמשך כמה זמן, שנים.
0: הבנת באוטי? הבנת באוטי?
1: אני הובנתי באותי.
0: למה היית צריך להגיד באותי?
1: ואני יכול להגיד לך שהסיסו שנכנס, אוקיי?
0: לא הבין באותי.
1: הוא קודם כל לא הבין באותי ברמה הזאת, והוא לא הבין בהמון המון דברים, אבל הוא הבין בניהול סיכונים. הוא הבין באיך להביא לעצמו יותר תקציבים.
0: הוא רק לא ידע מה הסיכונים.
1: איך לארגן את הדברים. לא, זה לא נכון.
0: אבל הוא לא ידע, כן.
1: זה לא נכון. מה שאתה אומר, אתה בא ואומר, אז הוא לא יודע כלום, אז בוא ניקח עציץ שיהיה עציץ, או חתול, כמו שאתה אומר, זה לא.
0: חתול, חתול.
1: יש פה דומיין אקספרטיז שהם שונים מניהול פיירול, ואתה חייב להבין את זה.
0: אבל אתה לא יכול לעשות, אני מבין את זה, ושאני אומר חתול, אני אומר בצורה דמגוגית, אוקיי? אני לא מתכוון שבאמת להביא חתול. ואני מבין מה שאתה אומר, שיש אנשים, ויש אנשים שיעשו את זה, וידעו גם, דרך אגב, חשוב מאוד, שהאנשים האלה יבינו במה הם לא מבינים, אוקיי? וידעו לקבל את האינפוטים האלה מהאנשים למטה וכו'. האנשים שאני ראיתי שהגיעו ללא רקע, והוצנחו וכל מיני דברים כאלה, הם אנשים שבדרך כלל, רוב האנשים בתפקידים האלה, הם אנשים אבילים וכסילים, אוקיי? שכל מטרתם, אתה יודע, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה. כל מטרתם היא לבזבז את כספי החברה על מוצרים שאין להם צורך, והסיבה שאין להם צורך זה כי הם נותנים לאנשי מחירות להסביר להם מה זה סייבר, אוקיי? ותמיד אנשי מחירות גוברים על העובדים שלהם, יהיו מצוינים ככל שיהיו, אוקיי? ובסוף, אתה מגיע לתופעה כזאת, הבן אדם שמגיע ולא מבין ברמה הטכנית, אין לו יכולת לעשות את העבודה שלו, אלא על ידי יועצים כאלו ואחרים שיסבירו את זה הטכני. הוא לא self-sustain, נקודה, וזאת הטענה שלי. יש שני סוגי אנשים, יש סוג אחד שמבין את החיסרון שלו, ובאמת יבוא ויקשיב ויבין וידע, ויעשה את השיקול דעת, עדיין פחות טוב מאחד כזה שעוד מבין מלכתחילה, ויש את ה... נקרא לזה ה-80% של העולם, אוקיי? שיבואו אליו מחברת אינטגרטור פיירול שקל כזה או אחר, אוקיי? ויגיד לו, תשמע, יושב אצלו על השולחן, ייקח אותו לארוחת צהריים, ייתן לו את הסטק ב-170 שקל, אוקיי? יגיד לו, תשמע, אנחנו קנינו בוקס ביד אליהו, אתה אוהד מקבי? כן. בוא, אני נותן לך משהו, עזוב אותך, זה הגנה, חבל לך על הזמן, זה פחות או יותר מה שהאיש מכירות, מבין על המוצר שהוא בוחר, הסיסו, יגיד, ישאל אותו כמה תקציב שלך, בהתאם לזה יתפרו את גודל הפתרון, ייתנו לו, דרך אגב, הרשת שלו היא ג'יגה, ויתנו לו פתרון ל-100 גיג או לטרה, כי מוכרים לו שם, כי התקציב שלו הוא $500,000 בשנה, ונשאר לו תקציב, והכל לא קשור לכלום, והסיסו הולך עם גב גאה ונפוח לאותו בוקס ביד אליהו, ויושב שם כל הזה, והוא, אני ואני ואני, ודרך אגב, אותו אחד גם נותנים לו להרצות בכנס שאותה אינטגרטורית מארגנת, ומה שנקרא, מטפחים לו את האגו, אבל, ויש פה אבל, במקביל לזה, קבוצת התקיפה, אחרי 3 חודשים שהוא התקין את המערכת הזאת, מזיינת לו את הרשת, אוקיי? משתינים עליו, והוא מה הוא אומר למנהלים שלו? זה גשם. אוקיי? עכשיו, מכיוון שהמנהלים שלו לא מבינים, כל זכות קיומו, כל זכות קיומו בעולם הזה, כל זכות קיומו בעולם הזה, ואני מקווה שהוא שומע אותי, אותו אחד שיודע על מי אני מדבר, כל זכות קיומו בעולם הזה, אוקיי? הוא העובדה שהמנהלים באותו מקרה לא יכולים לדבר, ולא יכולים, כי יש פה השלכות על מי הם אם הוא היה כזה, אוקיי? ואני אגיד עוד דבר. כשאתה בא אליו עם ייעוץ, והוא שואל אותך, במקרה הקיצוני, זה כבר לא אצל כולם, אבל הוא שואל אותך, תקשיב, אני אטמיע את המוצר הזה שאתה ממליץ. כמה יוצא לנו מזה? אז אתה מבין את העולם שהם חיים בו.
1: אני יכול להגיד לך, אדי, בוא תקשיב לסיפור הבא. אני יושב באירוע, אירוע הבטחת מידע, מגודל, גדול וזה, עומד יצרן, עומד איש שעובד בחברה די גדולה ומפורסמת, וכולם מכירים אותה, אוקיי? כן. בתפקיד מאוד רציני, אחרי להבטחת מידע כמובן.
0: כן. טכני או לא?
1: מה?
0: הוא טכני.
1: את תתחיל איתי. ומה שנסגר שם זה שהוא יטוס על חשבון האינטגרטור למדינה בחול, לכנס מגניב.
0: לכנס מגניב, לבלקט.
1: אני אפילו לא רוצה להגיד איזה כנס, באיזה מדינה, או איזה מה נסגר.
0: זה בלקט בבגאס, אתה מכיר את הסיפור.
1: ואני אומר לך שזה לא בלקט, וזה אתה תקבל ממני.
0: דפקון, בסדר, הלאה.
1: ויותר מזה, הוא יקבל שם את המלון הכי טוב, והוא יקבל שם בין 15 ל-20 אלף דולר בזבוזים.
0: שכחת משהו.
1: מני מזומני.
0: שכחת משהו. את הבחורה שתחכה לו בחדר. אוקיי?
1: כן.
0: כולנו היינו שם. גם אני דרך אגב הייתי שם, לא הייתי בכנס, אבל הייתי בסיטואציות האלה, שבאים ואומרים לי את הדברים האלה, אמנם לא הייתי סיסו מעולם, אבל הייתי מנהל הבטחת מידע, במקום מאוד ספציפי, מאוד אטרקטיבי לזה, וכולנו היינו שם, אני חושב כל מי שהגיע לפוזיציה הייתה שם, אני ראיתי את החזירות, זה מגעיל אותי, בא לי להקיש שאני רואה את זה, האנשים שניסו לעשות איתי את זה, ממני הם קיבלו בראש לגמרי, כאילו לא, לא, אין, אין, לא היה כזה דבר. לא, לא, לא היה כזה דבר אצלי. ותשמע, אתה יודע מה? אפשר להגיד שזה אפילו, הלוואי והייתי יכול להגיד שזה בגלל יושרה מקצועית שלי. זה לא. זה לא בגלל יושרה מקצועית. יכול להיות שיש לי, יכול להיות שאין לי. זה פשוט הגעיל אותי ברמה שאין לתאר הדבר הזה. אתה, כאילו, תגידו, בשביל זה אני פה?
1: התשובה היא כן.
0: לא, התשובה היא לא. התשובה היא לא. ואני לא מוכן להיכנע לזה, ואני חושב שהרבה סיסויים מגיעים לעמדות האלה, וכשהם לא אנשים טכניים מהעולם. אתה יודע מה, אתה יודע מה, התנאי הכי חשוב לי, שאני מקבל בן אדם אליי להכשרה. אתה יודע מה התנאי הכי חשוב שיהיה? אני מסתבך פה. אני מסתבך פה כי אני לא צריך שידעו את זה. אתה יודע מה התנאי, יש לי הרי מבדקים, אני מאלף אנשים בוחר קבוצה של 15 איש. עכשיו, אתה יודע מה התנאי החשוב? יש שאלה שאני שואל בשיחת בוקר טוב של הנבחנים. יש לנו ימי בחינות, ואז יש שיחת בוקר טוב איתי. השיחה נפתחת ב... אני מבקש רגע מכל אחד ואחד, לקחת דקה, דקה וחצי, לספר לי מי הוא, מה הוא, ודבר אחד, למה סייבר? כאילו, מה אתה עושה פה? זה לא מעניין אותי.
1: רגע, רגע, רגע. מה התשובה הכי מטורפת שקיבלת? כאילו, הכי הזויה. הכי הזויה? הכי מטורף, כאילו, אתה אומר כאילו, מה חשבת לעצמך לפני שאמרת את הדבר הזה? ואני בטוח שיש לך איזה אחת כזאת.
0: יש, כן, יש, כי אמא שלי ביקשה ממני.
1: תן את הכי פסיכי.
0: אמא שלי אמרה לי שזה טוב. לא, אין, אני אגיד לך למה, אתה יודע מה, כאילו, שנייה, אני אסביר למה לא יכול להיות פסיכי. כי היום בוקר טוב הזה, זה אחרי שפסיכולוגים ומגייסות דיברו איתם. ויש כל כך הרבה סינון, זאת אומרת, אני יכול לספר לך מקרה פסיכי?
1: כן.
0: בבקשה. מקרה פסיכי, יש דברים פסיכיים שאתה רואה, אתה יודע, זה, אני קורא לזה, אתה יודע, בכוכב נולד פעם היה את הקטע של הנבחנים, האודישנים, אז בארצות הברית, זה התחיל בארצות הברית, בהתחלה היית רואה רק אודישנים טובים, ואז היה בחור סיני ששר שיבנג. עכשיו, הוא היה כל כך הזוי, שאני לא יודע למה לא הורידו אותו, ואז התחילו הבלופים, זאת אומרת, התחילו להביא אנשים הזויים, כי זה היה כבר חלק מהתוכנית. תבדוק את הכוכב נולד, אני לא יודע איך קוראים לזה, אמריקן איידול, אמריקן איידול, שיבנג, תחפש את זה. תקשיב, זה הזיה. זה אחד הסרטים הראשונים, שזה, והוא עשה מיליונים מהסיפור הזה, כאילו הוא התפרסם והכל. עכשיו, אני לא רואה את האזויים האלה, כי יש אצלי מאוד סינון לפני שבכלל אני מגיע לדבר עם האנשים. אבל מקרה הזוי, השבוע פתחנו את בארבע שנים את ההכשרה מספר 12-13 שלנו למעשה. זה CR12, אבל ההכשרה מספר 13 שלנו. וכמו בהכשרה, היום הראשון הוא מאוד אינטנסיבי, אתה מגיע וזה, ומתחילים לעבוד. עכשיו, תבין, שהתחרות שם להכשרה היא מאוד מאוד גדולה. וסבבה, אני מגיע וזה, ואז בשלוש מגיע בחור, בשלוש בצהריים, שההכשרה מתחילה בשמונה וחצי, כל יום הרי, מגיע בחור בשלוש וחצי, עם תיק על הגב, ואני לא בקיא במי האנשים ומה האנשים, לא מכיר את כל הזה, ואומר, הגעתי עכשיו, זה לא נעים לי, כי אחד, במתודה שלנו זה לא קורה, אין כזה דבר להגיע בשלוש, זה לא קורה. אתה לא יכול, אם אתה עושה את זה, לא הודעת או לא אמרת. ולמדתי היום הראשון, חכה רגע, מסדרים לו מקום והכל. ואז אני מדבר עם המנטורית, ואני אומר לה, תגידי, היה בן אדם, אולי הוא הלך וחזה, את יכולה להסביר לי מה קורה? אז היא אומרת לי, לא, אנחנו 11 איש. אמרתי, לא, אבל הגיע עכשיו ב-12. אז היא אומרת לי, תקשיב, אנחנו 11 איש, נותנת לי את הרשימה. אז אני עולה למעלה למעבדה, ואני מוציא אותו החוצה, ואנחנו יושבים ומדברים איתו, ואני אומר לו, תגיד לי, אתה עברת אצלנו מבחנים? שזה אחרי שהוא שעה יושב במעבדה, אוקיי? אז הוא אומר לי, איזה מבחנים? אז אמרתי לו, לאן רצית להגיע? אז הוא אומר לי, לקורס של אינפיניטי סייבר. אז אמרתי לו, אבל להכשרה הזאת, יש מבחני מקדימים. אז הוא אומר לי, מה פתאום? זימנו אותי. אז אני אומר, במייל, לשכת התעסוקה, זימנה אותי. ואני אומר לו, אני, ואז אני אומר, תקשיב, אני אומר לעצמי, כאילו, או שהוא עובד עליי, או שהוא עובד עליי, או מישהו עובד עליו, כאילו, זה לא עובד ככה. והוא מראה לי את המייל, תקשיב, הוא מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. אוקיי? ממש מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. שהמייל הזה, תקשיב, אני בכיתי מצחות. המייל הזה כותב לו, תגיע למקום, אליי, להכשרה אצלי, אצלנו זה 162 שבועות, אני לא יודע כמה, הם כתבו לו בימים. ל-167 יום או משהו כזה, מ-8:30 עד 6:30 בערב, והבחור מגיע ויושב, ותיאורטית, אני חשבתי על הסיטואציה, אוקיי? חשבתי על הסיטואציה, שהוא גם מסיים את ההכשרה, מה הייתי עושה? לא. בסוף אמרתי לו, תשמע, בגלל זה שיש לנו, זה היה הטעות של משרד העבודה והכל, ובסוף בגלל זה אנחנו נזמן אותו למבחנים והכל, והוא יבוא לעשות את מה שצריך לעשות. עוד מקרה הזוי, בחור שיושב לך בבוקר, בבוקר טוב שלנו, כולם שותים מקסימום קפה, לפעמים מיץ, מה הוא שותה? בירה.
1: בירה בבוקר, וואו.
0: 9 בבוקר בירה, אוקיי? או בחור שעומד מולי בזום ומאשן. זה חוצפה.
1: או ללעוס מסטיק.
0: זה חוצפה. איך? ללעוס מסטיק פחות. אני פחות רגיש לזה, ואני עוד מאשן, כאילו אני בן אדם שכן מאשן, אבל אני אומר, אם בן אדם עומלה מולי בזום ומאשן, תקשיב, לא, לא, לא מקובל.
1: כן. אז בגלל שאתה לא לועס מסטיקים, היית לועס מסטיקים, אז כאילו גם היית רגיש לזה.
0: אז יש הזויים, ואני שמח שסיכמנו שסיסו צריך להיות איש טכני. אני באמת שמח שסוף סוף הבנת את העמדה שלי לגבי זה.
1: אני לא הבנתי בכלל את העמדה שלך. בכלל, שום דבר. לא קיבלתי אותה אפילו. אני אפילו לא מוכן לקבל אותה כאופציה.
0: זה לא משנה מה תגיד, כי את החלק הזה אני מוריד.
1: אוקיי, הבנתי.
0: בעריכה, אתה מבין?
1: אדי, אני רוצה לספר לך משהו. יצא לי אלבום מדהים וחדש.
0: כן, ראיתי.
1: שהחלטתי שאם אתה רוצה, אפשר לשים אותו היום בסוף הפרק, את השיר הראשון, שאגב, קיבלתי אליו מלא תשבוכות. באמת, שיר חזק ביותר. השיר קוראים לו Who Are You Today. אז אני רוצה להגיד תודה. כן.
0: אתה לא אומר תודה, אתה לא מנחה את הפודקאסט הזה, אני מקרה שכחת. אתה לא אומר תודה לאף אחד, מה אתה עושה פה?
1: גם את זה אני לא קיבלתי, אתה מבין?
0: אתה יודע, כאילו, אתה ממש ללכת בלי ולהיות עם, או ללכת עם ולהיות בלי. או שאתה מנחה את הפודקאסט או שלא, אני יושב כל שבוע. אוקיי? כל שבוע.
1: אוקיי.
0: ואני סתם במוד כזה היום של קצת השתתות, אני רוצה להגיד תודה רבה לרותם בר. הנה, חברים, עד שבוע הבא להשתמע.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מתחבר לשורשים האל, את הערכים אף פעם לא מוכר, זוכר מאיפה באתי ולאן אני הולך.
1: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

ויעשה לך כפרות. ואם אבא אומר לך תפסיקי לעשות שטויות, אז דבר ונגיד לו, היי דדי,

0: קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: כל הבנים רוקדות, כל הבנות יפות.

0: גבר קלאסי לאכול אותך חריף, בת קפאו שחור, לבן קקאו, לא הזמנתי אף אחד וכולם באו.
1: ואם כבר באתן
2: אז תרימו מנה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: אמן שתי ובריאים תמיד.
1: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.